0: дорад, ки дар он ҷо маҳсулоташро пешкаши дӯстдорони ҳунар ва сайёҳон менамояд. Аз хурдӣ ба ҳунармандӣ шавқу рағбати зиёд дошту бо ёрии устоди хеш дар ин ҷода соҳиб касб гардид.
1: Ман аз хурдӣ ин ҳунарро омехта истодам. Аз синни 15 солагӣ вақте ки ман хурд будам, ҳамсоямон назашон рафта ин ҳунарро аз ҳама одамон омехтагӣ будам, ки одамоз дар қарди ҳаёт нестанд. То ҳоло ин ҳунарро идома медиҳам, гарчанде ки мо сӯзани 200 ҳастем, сӯзаниҳои фақат аз давраи қадима, ки бивиҳо мо кардагӣ буданд, ҳунарҳои ҳамоное ҳозир мисо идома дода истодаем.
0: сӯзаниҳои минтақаи панҷакент аз дигар минтақаҳо бо чанд хусусият фарқ мекунад. Онҳо бештар барои ороиши хона ва дар ҷашну маросимҳо истифода мешавад. Маҳз ҳамин зебоиҳо, нозукӣ ва рангорангии нақшҳо сӯзаниҳои панҷакентро аз сӯзаниҳои дигар минтақаҳои тоҷикистон фарқкунанда ва машҳур гардонидааст. Қайд намуд Хайри Нисо.
1: Барои он ки моҳон вақте ки духтара дар арӯс метаҳем, мо борпӯш мегӯем, борпӯшат ба сари арӯс андохтан бада ҳамон мо се ранг ё чор ранг меанзем. Бисёри ранги мо сурх меанзем, сиё меанзем, сафед меанзему сабзам ҳаст, сурхи ба ҷигари бисёри мо истифода мебарем. Баъд бисёри нақша мо лола ҳаст, офтоб ҳаст, барое ки нақши асосии маъмули сӯзаниҳо лолаи офтоб мо бисёртар истифода мебарем. Ман бештар болишт медӯзам, ба дастархон, баъд ҳар хел сумкаҳою кармончаҳо медӯзам. Бо ҳамин сӯзаниҳои қадимае ҳозир ба нақши майда каросем мисол разбаёҳона талаботаш.
0: ба андешаи сайёҳон сӯзанидӯзии тоҷикӣ ҳунари нодир ва пур аз зебоӣ мебошад. Нақшу нигорҳои рангоранг, тухти нозук ва меҳнати зиёд дар ҳар як асар онҳоро ба ҳайрат меорад. Бисёре аз сайёҳон сӯзаниҳои дастиро ҳамчун армуғон харидорӣ намуда, онҳоро муаррифии фарҳанг, таърих ва ҳунари волои мардуми тоҷикистон медонанд. чуноне ки Хайри Нисо иброз дошт, онҳо ин ҳунарро ҳамчун яке аз рамзҳои фарҳанг ва ҳунари қадимаи ҷикон арзёбӣ менамоянд.
1: Ба назари онҳо бисёртар онҳо болиштан мегиранд, баъд сумка мегиранд, кармонча метар мегиранд. Баъд як намуд бо баи армоғони дорам, ин сӯзамона гӯема меш, бо мошин ба ямонан мешад, ҳамон чизҳои бисёртар мегиранд.
0: ҳангоми духтани сӯзанӣ шавқу завқи Хайри Нисо нисбат ба ин ҳунар боз ҳам бештар мегардад. Бо ҳар як сӯзанидӯзии нозук ва ҳар як нақши офаридааш ҳисси эҷодкорӣ ва муҳаббаташ ба ин ҳунари аҷдодӣ қавитар мешавад. Ӯ бо меҳру сабр ҳар як гулу нақшро рӯи мато зинда намуда, аз натиҷаи заҳмати худ лаззат мебарад.
1: арзи духтанаш долдӯзи духтусе чӣ қадаре ки мисол ҳамина дӯзам агар ҳама хатара шавқам бисёртар мешавад, ҳамон вақт бисёртар маъқул мешавад, ки ҳар хел рангмонаму ё ягон нақши нав эҷрораму дӯзам агар нақшое аз бисёри аз сӯзаниҳои қадима мегирам ки ҳамон нақшои ҳамоно бехушрӯтар ҳамон нақшошо мегирам медӯз. Худамам эҷод мекунам, бисёртари мани барои сумкаҳо эҷод мекунам, сумкаҳо ба мегирам.
0: ин бонуи соҳибҳунар нисбат ба ҳунари худ меҳру муҳаббати беандоза дошта, бо шавқи зиёд офаридаи худро гулдузӣ мекунад. ҳар як гулдузии ӯ бозгӯи таърих асту дар нақшу нигораш рамзҳои зиёде нуҳуфтааст. ӯ мекӯшад маҳсулоташро бо беҳтарин сифат дар матои пахтагин ва бо ресмонҳои аълосифат омода созад, то ки ҳар маҳсули эҷодаш солиёни зиёд хизмат намояд. ҳар як рӯйкаши болину ҷуздону ҳамён ва либосҳои ба намуди миллӣ гулдузӣ шуда воқеан таваҷҷӯҳу назари ҳар бинандаро бо нақшу нигори рангорангу фарқкунанда ба худ мекашанд. ҳама маҳсули дастонаш ба марази тамошо гузошта шудаанд, ки ҳангоми дидан аз ин зебоиҳо сайёҳон ҳатман як армуғон барои худ харидорӣ мекунанд ва як нақши миллии моро, ки дар ин маҳсулотҳо ҳамчун тарғибгари фарҳангу санъати ҳунари тоҷикон гулдузӣ шудаанд, ҳамро мебаранд. ҳунари сӯзани дузӣ барои хайри нисо яке аз манбаҳои асосӣ даромад аст. Бо духтани сӯзаниҳои дастӣ ва дигар маҳсулоти ҳунарӣ ҳам рӯзгори худро пеш мебарад ва ҳам барои ҳифзу рушди ҳунарҳои миллӣ саҳм мегузорад. Аз ҳама муҳимаш, ин ҳунар ба ӯ қаноатмандии маънавӣ бахшида, имконият медиҳад, ки ҳунари аҷдодиро ба насли ҷавон омӯзонад.
1: Ман гарчанде мисол муҳосиб шуда кор карда бошам, ам ин ҳунарам даромади иловагӣ ба даст мебиёрам. Аз ин ҳунар маҳсулотои ман то Италияю Америкае рафтагӣ мебошад, бисёри хориҷаҳо харидорӣ менамоянд. Аз хориҷа, аз Америка фармоиш мешавад.
0: Хайри Нисо Ғаниева дар озмунҳо ва намоишгоҳҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ фаъолона иштирок намуда, маҳсули дасти худро муаррифӣ мекунад. Иштирок дар чунин чорабиниҳо ба ӯ имкон медиҳад, ки таҷрибаи худро ғанӣ гардонида, ҳунари миллиро тарғиб намояд ва ба ҳунармандони дигар табодули таҷриба кунад.
1: Беҳтарин армоғони сайёҳӣ иштирок карда, ҷои аввалро ишғол намудам ва дар намоишгоҳҳои душанбеи Хуҷанд иштирок мекунам. Дар он ҷоям харидорони зиёдеро пайдо намудам ва бисёртар мехоҳам, ки мисол шогирд бисёр бурораму бо дигаро ба ёд диҳам ҳамин ҳунари дасти худама.
0: шаҳри Панҷакендро шаҳри ҳунармандон мегӯянд, чунки дар ин макон ҳар ҳунарманд ба ҳунари банд асту бо ҳамдигар ҳамкории зич доранд. Онҳо пайваста таҷриба ва донишҳои худро мубодила мекунанд ва аз нақшу нигорҳои нав ва усулҳои гуногуни дузандагӣ баҳра мегиранд. Бо ҳамдигар дастгирӣ намуда барои ҳифз ва рушди мероси фарҳангии ниёгон саҳми арзанда мегузоранд.
1: Панҷакенд шаҳри қадима асту бисёр сайёҳон дар ин ҷо ташриф мебиёранд. بسیار زنان هنرمند میخواهند که با این هنر مشغول شوند، سوزندوزی رو روشدیان، سوزندوزی رو میدوزند. در این شهر قدیمی ما کلولگرام هستند، زردوزم هستند، یک قسمی زنها زردوزی میکنند، یک قسمی دیگری زنها سوزندوزی میکنند. قسم قسم به جدا شدگی میباشند، کلولگرام و کلولگری میکنند. با سوزندوزها نقشای قدیمه رو یک جای احیا نموده نقشها رو با هم میبینیم، با هم دیگر تجربه ایواز میکنه.
0: قهرمانی دیگر برنامه ما صابره رحیمова از سینی 12 سالگی با نمودهای زیادی هنر آشنایی داشت، زیرا مادرش هنرمند بود و صابره را نیز هنرمند نمود. در اول او شیرازه میدوخت و گلهای زیبا و رنگارنگ آن برای سوزنی دوزی منبت زمینه گذاشت.
2: کرپه میدوزم، همه هنرها از دستم میبیاد. یکبه میدوزم، من سوزنی میدوزم، چوک میدوزم. بو من رحمتی کلام پرزیدنت مبکی мана бо дастгирии он кас ҳама дарҳои ҳунара кушоданд. Ман худо ба шукр анакун ин ҳунара нағзиш ҳамин ҷаба ки масалан хусусан духтарбача ба мана синфи 7-8 мешад аз панҷум сар карда, агар шумо ҳунар ба монед ҳамин раҳи ҳунар кити гӯшта мерӯяд, телефонбозӣ не, кӯчагардӣ намекунаду манам кити машғул шуда мерӯяд. Чунки мо худамо ҳами хел оила ба калон шудем, ки пилла доштем, бо боли ин ҳунар мекардем, ягон чиз дунё да исамо намерасед, ки кӯча ба гаштан даркор. Манаку ҳозир худо ба шукр ҳама дарои ҳунара бинед кушодагӣ марҳамат, ки худ кадом ҳунара ёд мегирад. Раҳмат ба пешвои миллат Имомалӣ раҳмон, ки дарои ҳунарро боз карданд, мо ҳунармандонро дастгирӣ карданд. Барои он масалан дар озмунҳо иштирок карда қадршиносӣ мекунанд, ин бисёр кори албатта ҳунарманда ба шақбо зиёдтар мекунад. мо тамоми ҳунарҳо аз дастомо мебиёд. ман ҳозир невараҳои ман ҳар як теш ҳам рассом мекунад, ҳам зардӯзӣ мекунад, як теш ҳам зардӯзӣ, ҳам кӯкдӯзӣ мекунад. ман ино аз синифи панҷум бурда мондам. ман аллакой ино ёд гиртосин. аз оворагардӣ, аз бекоргардӣ, бо корҳои хона ба мана пухтупаз мекунанд, бо мепурсанд. ман ёд медиҳам, ки ҳамино оянда ба дар намонад. духтарам ба ҳунар даркор, неки писарам ба ҳунар даркор. пага вай ки оянда оиладор мешавад, зану фарзандшак барои кати чӣ мепояд? як ҷо кор намекунад, як хонанишӣ. ҳунари зиёдтеш бошад, бемалол оварда зиндагиша пеш мебарад. ҳозир духтарҳоя мегӯянд акнун, ки ин масалан зиндагия бурда натонист, ва ё одам ку ва ё тарбия кардан мумкин пухта натонад, сохта натонад. ман ҳамин келин дорам, ман келинҳоя натонад, як бор ҷанг накардем бироварда ҳамин ма корро ёд метиҳам, ин хел накунед, ин хел накунед. ҳама мо оили ҳунарманд, ҳама келино ҳунарманд, ягон теш беҳунар не, ҳам кор мекунанд, ҳам ҳунарманд. як духтарам ҳам, якта духтар ҳам враҷ лабаран шуда кор мекунад, ҳам хона ба қуроқдӯзӣ мекунад.
0: Yeah. این هنرمندی صاحب تجربه شاگردانی زیاد دارد که از مهارت و ملکه او بهره برداشته امروز خودشان نیز استاد گشتند. اصلا هنری ماندگار همان است که شاگردان دوام دهنده هنری استادشان گشته برای پابرجا ماندنی آن میکوشند. صابره رحیموه در نفقه است. سینش نزدیک به 70 است و لیکن او غیرت دوچند دارد تا اینکه هنری قدیمه را تا دوری ها معرفی سازد و در جاویدانه ماندنی نقش و نگار ملی سهم خود را گذارد.
2: شاگردای ما هستند 11-15 تا با من حاضر نیوره ها منی کلنوی هم هنرمند کرده که هم پزنده سازنده کرده که من میخواهم که همین جوان ها علم آموزند هنر آموزند. من از هنرمندی خودم فرق میکنم که مردم در این من میبیاد که فلان چیزی من کرده تید یا فلان چیزی تیار یکبان تیار دارد من میگیرم گفته من نباشم اینی کلی نباشم اینی خودم تیار کردم ایتیم من از هنرمند بودنی خودم فخر میکنم. کسی که باشند مرحمت خواهد میگویم بیتون من یاد میتیم. من این هنر بخود بودنی نیستم. من پرتفت رفتنی هستم. بیان کلانسول می جوان می که خواهش من باشد مرحمت بیاد من یاد میتیم. تو هستم یاد میتیم. اکن بعدی من با من فرزندو هستن و اکن با من بینید همه هنر هست. سوزنی دویزی هم هست. زردویزی هم هست. رسامی هم هست. همه هنر هست. همه گب خود آدم با. همه گب تربیه پدر و مادر با. اگر تربیه پدر و مادر از بچگی سر کند از خانه پدر و مادر سر شود اگر بعد مکتب با ناز میرد هنری که یاد گرفت و کوچه نمیبره فقط چیشته کارش میکند خودش شروع کرد کوچه من نمیگرد خانه به میشیند چی بکی هم مهرش هنرش به میموند دیا
0: собира раҳимова дар ҳар як нақши сӯзании духтааш гулҳои зебои диёраш ҷилои рангҳои манзараи кӯҳсоро бо тамоми обу ранги миллӣ тасвир мекунад. сӯзаниҳои ӯ андозаҳои гуногун дорад. онҳоро ҳамроҳи шогирдону фарзандону наберагон кашидадозӣ мекунад. сӯзаниҳои минтақаи панҷакен бо захми босмадузӣ яъне донадузӣ иҷро карда мешаванд ва ин навъи кашидадозӣ тарзи иҷрои худро дорад. ҳар як нақшунигоре ки дар این سوزنی ها دوخته می شوند در اساس نقش های قدیمه آماده می شوند.
2: نه تا مهلتی 5-6 ماه می دوزم برای که صفتش خوش رو برو. چوکایی که من می دوزم همش بسمه دوزی می باشد. دونه دوزی اکو می گویم بسمه دوزی. هر طرف دوختش هر خیر. مثلا مهون بسمه دوزی میکنیم. من از این سوزنی دوزی فخر میکنم چون که ما تاجیکونه تاجیکستان با ان همی سوزنی ما همه میشناسد چون که این سوزنی دوزی مهون از دیگر سوزنی ها فرق میکند. من این فرمایش که دادم من فرمایش به سر میکنم گفته که وقتا شما بود کرده میتیم 5500 سالگی سرد و ما بسیار تویفه ها دختیم از همه چیز تیار کردیم از همه چیز در اونجا آرایش داده در سر از توپی ها انا چوکو دسترخانه میده ایرانی ها گرفتن برای هفتین و هفتین نه بالاش با موندن همه چیزای مون میدختگی میکرگی همش با وقتش کتی نابت کشتی میرد یا اینکه مثلا یک بان من چوکا فرمایش میتین میکنیم فرمایش نباشد در کور شاد اومده پلی نخ بگیت میرن از دولت های دیگر خارجی ها که میبیون اومده از چیزای ما خریداری میکنم مخصوصا از ازبکستان هم اومدم که مون با منم خیم خیلی چیز در کور گفته فرمایش دادم مون کردیم گیترفتن нархи маъқул афтидагиш ба омадан як бор дида рафтан дуюм бор омада гирифта рафтан ё ки моона мегӯем ки ҳамин дӯхта моон ба биёред моон мегирем масалан кастуми занона ё мани ино барое ки мо донадӯзӣ медезем барои ҳамин мо ҳунармандон аз як чиз сарфароз ҳастем ки моро аз президенти кишварамон имомалӣ раҳмон аз андоз озод карданд мо бениҳоят хурсанд ҳастем чунки чизе тайёр мекардагима бурда бозор ба нархи мехостагион ба нархи мувофиқ ба мефурӯшем ё ки масалан агар каму зиёд бошадам мо метем чунки ҳунари мо адастам мебиёд бо кардан мегирем бурда бозорро ба мефурӯшем мо аналог озод да хонаам дӯзем омда мефурӯшем омда мебаранд мо налог намесупурем ҳазор раҳмат президент
0: ба ҳар як нақшу нигори сӯзаниҳои ин бонувони ҳунар менигарему беихтиёр рангҳои зиндагиро мушоҳида мекунем ки бо риштаҳои рангоранг духта шудаанду баёнгари субҳу шом ва муборизаҳои нерӯҳои бадиву некӣ дар рӯи олам аст чун сайёҳон бо як дид шефтаи ин ҳунари воло мегарданд ва дар баробари ин маънии ҳар нақшу нигорро ки таҷассумгари таъриху фарҳангу санъат аст дарк мекунанд сӯзанӣ дорои сиру асрорҳои нуҳу фта буда захми ҳар як сӯзан маънии чандин асраи миллати тоҷикро дар худ ниҳон дорад ин ҳунари қадимаи тоҷикон тавассути чунин ҳунармандони соҳибкасб то ҷовидонӣ боқӣ мемонад برنامه انواری هنر بود در پیشنهاد محری پنفشه سفرخانوه کارگردان جانبکی محمود جون. تو برنامه های بعدی خیر.

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

Салом шунавандагони гиромӣ. Мавзӯи имрӯзаи барнома хислатҳои умда ва бунёдии пешвои муъаззами миллат. Қобили қайд аст ки дар ҳама давру замон нақши ҷомеасозиро шахсиятҳое бозиданд ки дар лаҳзаҳои вазнину сарнависози давлатдорӣ тақдири давлату миллати хешро ба дӯш гирифта, ононро ба масири ободониву созандагӣ баргардониданд. Воқеан ҳамин гуна хидматро барои миллати мо дар даврони истиқлоли сиёсии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон анҷом доданд. Ин гуна шахсиятҳои давлатсозу сиёсатмадор идеи аз қобилиятҳо ва сифотеро доранд ки дар муваффақ будани онҳо ҳамин гуна сифатҳо метавонанд нақши калидӣ дошта бошанд. Шояд дар шахсияти сарвари давлат қобилияту сифатҳои зиёде вуҷуд доранд, аммо ба назари ин ҷониб умдатарин ва бунёдитарини онҳо сифатҳои фаросат, ҷасорат, устуворӣ ва мардумият ба ҳисоб мераванд ки дар тамоми даврони фаъолияти ин бузургмарди миллӣ ифода гардидаанд. Пӯшида нест ки оғози солҳои 90-уми асри 20 дар сиёсати ҷаҳонӣ тағйироти куллӣ ба вуқӯъ пайваст, иттиҳоди шӯравӣ ба ҳайс як давлати абарқудрати олам аз байн рафт ва дар заминаи он давлатҳои нави миллӣ зуҳур намуданд. Дар баъзе аз кишварҳои паҳнои собиқ шӯравӣ қувваҳои гуногун ҷиҳати дарёфти ҳокимияти сиёсӣ мухолифату муборизаро шурӯъ карданд. Кишварҳои тоза ба истиқлол расида дар пайи тақсимоти мероси аз шӯравӣ боқимонда шуғул меварзиданд, вале қувваҳои сиёҳкоре ки бебанду бориро дар Тоҷикистон ба вуҷуд оварданд, барои ба даст овардани ҳокимияти сиёсӣ бо пули бегонагон ҷанги шаҳрвандиро дар кишвар ба роҳ монданд ва сабаби ғорат шудани дороии кишвар ва маҳрум мондан аз ҳама он мероси шӯравӣ буд. Дар ҳамин вазъ ки акнун мардуми ҷумҳурӣ дар оворагиву дарбадарӣ ва нокомию ноумедӣ қарор дошт, миллатҳои дигар ки сокини кишвар буданд Тоҷикистонро тарк карданд ва муқимнишинони мамлакат дар тарсу ваҳм қарор доштанд ва дар хонаҳои худ панаҳ бурданд. Кӯчаҳои шаҳр холӣ гардида, дари корхонаю муассисаҳо ва мактабу маориф баста гардид. Мардум аз минтақаҳои даргир фирор карда, ба ҳар кӯю пуштае ки нисбатан амн бошад, паноҳ мебурданд. Аз ҳама ҷо садои тиру гулула ва бӯи хун ба машом мерасид. Акнун дигар ҳарфи қонунро силоҳ мегуфт. Алангаи ҷанги бародаркуш дар кишвар доман паҳн мекард. Мардум аз гуруснагию беморӣ ранҷ мебурданд. Амалан баргузории иҷлосияи шӯрои олӣ дар пойтахт имкон надошт. Ҳамин замон буд ки қувваҳои солимфикри ҷомеа иҷлосияи 16-уми шӯрои олиро дар шаҳри Хуҷанд баргузор намуданд ва ин иҷлосияи сарнависсоз вазъро минбаъд дар кишвар дигар сохт. Ин замоне буд ки ҳеҷ нафар ҷасорати ба дӯш гирифтани роҳбарии давлатро намекард. Дар ҳамин гуна вазъи ҳасосу мураккаб, ҷавоне бо ҷасорати том масъулияти роҳбариро ба дӯш гирифт. Аз рӯзи аввал бо эътимоду боварии махсус дар минбари қасри арбоб суханронӣ намуданд. Нахустин ҳарфҳои роҳбари ҷавон аз овардани сулҳ ба Тоҷикистон буд ки истиқболу дастгирӣ зиёд пайдо кард. Ин паём дар дили мардум дубора шӯлаи умедро равшан сохт ва ин ҷавон ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафи гузоштаи хеш устуворона даст ба кор шуд. Ҳамин буд аввалин кореро ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баробари ба қудрат расидан анҷом доданд ва кишвар овардани сулҳ буд. Қобили қайд аст ки дар он рӯзгори пур аз яъсу наумедӣ, ки силоҳ сухан мегуфт ва ҷаҳлу хашм ҳамаро фаро гирифта буд ва ҳарфи мардӣ ва қонунро туфангмардон мезаданд, ба вуҷуд овардани сулҳу салоҳ кори содае набуд. Ин роҳбари ҷавон таи 4 сол бо бедорхобию часбу талошҳо аз худ гузаштану ҳадафи ба ҳам овардани давлату миллатро дар сар парварида, ба ҳама тарафҳои даргир дасти бародарӣ дароз намуданд ва ба назди ҳар нафаре нову баста аз мақому шахсияташ рафтанд ва ба онон гуфтушунид намуданд, аз ҷасорат ва фаросати азими муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд. ҳамин аз худ гузаштанҳо ва устувор будан ба ҳадафи худ боис гардид ки дар ҳафт раванди гуфтушунид ахиран 27 июни соли 1997 ба ҳадафи ниҳоӣ, яъне имзои созишномаи сулҳ ва ризояти миллӣ расиданд ва кишварро аз вартаи нобудӣ
берун оварданд. ҳамаи ин бозгӯкунандаи он аст ки сарвари давлат дорои фаросати баланди сиёсӣ буда, ҳанӯз бо баробари ба ин арса ворид шудан, дар кору амали ӯ ин сифат зуҳур намуда буд. аз ин рӯ аз ибтидои ворид шудан ба сиёсат, илму фаросатро ба худ гирифта, корҳои давлатдориро ором ва дилпуронаву босаброна дар кишвар татбиқ сохтанд. бо ин фаросати азим тавонистанд кишварро аз вартаи нобудӣ берун оварда, сулҳи сартосариро дар ҷумҳурӣ таъмин намоянд. қобили қайд аст ки агар сулҳу салоҳ дар кишвар ба миён намеомад, аз байн рафтани тоҷикистон ба ҳайси давлати мустақил яқин буд, зеро ин ҳадафро кайҳо баъзе аз қувваҳои хориҷӣ дар сар мепарвариданд. ҳамин фаросату ҷасорат ва устувориу мардумиятии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки тавонистанд кишварро аз вартаи нобудӣ раҳонида, онро аз як кишвари дар ҳоли пароккандагиву аз байн рафтан ба як давлати пешрафтаву амн табдил диҳанд. сифатҳои фаросату ҷасорат ва устувориу мардумият дар ҳама кору амали муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муҷалло ба назар мерасад. ҳамаи ин хислатҳоро дар тамоми мавриди роҳбариашон нигоҳ доштанд ки онро метавон муфассал мавриди омӯзиш қарор дод. баъзе аз паҳлӯҳои онро метавон ҳамчун мисол зикр кард. агар амалкардҳои имрӯзаи пешвои миллатро низ ба назар гирем, ин сифатҳо ҳанӯз ҳам бо ин ки як сиёсатмадори бо таҷрибаву варзидаанд ва ҷойгоҳи муҳимеро ҳамчун шахсият дар ҷомеаи байналмилалӣ доранд, ҳанӯз дар кору амалашон чун сифатҳои меҳварӣ қарор гирифтанд. чун роҳбари давлат ба ҳайси як сиёсатмадор аз байни мардум бархоста буданд, ҳамон мардумиятро барои ҳамешагӣ дар худ нигоҳ доштанд. пӯшида нест ки имрӯз ҳам фаросату ҷасорат ва устувориу мардумиятиро, ки дар дарозои фаъолияти худ аз онҳо истифода намуданд, ҳанӯз идома мебахшанд. ҳеҷ гоҳ аз мардум фосила нагирифта, ҳамеша дар ҳама вазъ бо мардум ва дар бари мардум қарор гирифтанд, чӣ дар лаҳзаҳои хурсандӣ ва чӣ дар лаҳзаҳои мушкилу дармондагӣ бо мардум буданду ҳастанд. сарвари давлат мунтазам ба минтақаҳои кишвар сафар мекунанд, бо мардум мулоқот меороянд ва ба хонаи мардумони одӣ рафта меҳмон мешаванд. аз мушкили мардум огоҳ ва бо ғаму шодии онҳо шариканд. ҳамон сифатҳои аслии ҷасорат, мардумият ва фаросату устуворӣ, ки бунёдию табиӣ дар сарвари давлат мавҷуданд, боис гардиданд ки бо мардум бошанд, ҷасорат дошта бошанд ва ҳамшарики ғаму андӯҳи мардуми худ бошанд. ҳамин сифатҳои аслӣ ва хислатҳои бунёдии пешвои миллатро дар тасмимгирии марбут ба воқеаҳои сатҳи байналхалқӣ низ метавон мушоҳида намуд, ки қотеона новобаста аз назари қудратҳои минтақавию ҷаҳонӣ бо назардошти манофеи миллӣ мавзеъгирии кишварамонро баён менамоянд. сарвари давлат дар тамоми даврони фаъолияти хеш ҳанӯз аз ибтидои марҳилаи ба сиёсат пайвастан, ҳам замони хеле ҷавон будан ва ҳам даврае ки сиёсатмадори варзида, қаҳрамони тоҷикистон ва пешвои миллат мебошанд, дар арсаи ҷаҳонӣ шинохта шудаву маъруфанд, то ҳанӯз сифати самимияту мардумиятро нигоҳ доштанд. пешвои муаззами миллат ҳамеша бо мардуманд ва мардум ба ӯ маҳбубият доранд, зеро ӯ ҳамеша такягоҳ ва муттакои ҳар фарди кишвар аст. маҳбубияти ин марди фозил то дараҷаест, ки хурду бузурги кишвар, пиру барно ҳама ӯро дӯст медоранд, эҳтиром мекунанд ва барои ҳар нафар ҳамчун шахси наздик ба ҳисоб мераванд. матлаби мазкур ба қалами файлосуф Исомиддин Шарифзода

0: افتاده است. китоби ганҷи ирфони Мирсаидали Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Ҳотам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида бо муҳаррири Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби ганҷи ирфони Мирсаидали Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: ин заминро арҷ аз арш аст. زنجیری گفترهای تیلایی اندر شناخت تاجیکان
2: اندیشه ها با تاجیکی فارسی دری راهی راست
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان
2: این زمین را ارج از عرش است
1: بیاموز هرچند بیتوانی ها
2: مگر خیشتن شاد گردانی ها
1: این زمین را ارج از عرش است

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторро аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. гуфтори 39.

Боби шашум ислоҳот ва ояндаи рӯшани ислом. Ислом ба зоти худ надорад айбе, ҳар айб ки ҳаст дар мусулмонии мост. Дини мубини ислом, сарфи назар аз парешонию пароккандагии халқҳои мусулмон ва вобастагии бардавоми онҳо аз кишварҳои ғарб, тавонист якдилию ягонагии худро нигоҳ дорад. Арзишҳои маънавию ахлоқии ин дини бузург барои тамоми мусулмонон нишондиҳандаи олии шахсияти инсон буданд ва ҳастанд. Ин ҳама дар навбати аввал дар натиҷаи ягонагии тартиботи динӣ, ки аз Қуръону Суннат бармеояд, ба амал омад. Лекин мавқеи мустаҳками консервативии баъзе диншиносони давраҳои пешин ва ҳатто замони муосир имрӯз барои мутобиқгардонии ҷаҳони ислом ба шароити зиндагии имрӯза халал мерасонад. Мардуми мусулмон бояд дарк намоянд, ки барои боз соҳиб шудан ба мавқеи баландтарин дар ҷаҳон, болоравии илму маърифат дар кишварҳои мусулмонӣ, рушди мафкураи мардуми мусулмон, раҳо шудан аз ақидаҳои ботилу иштибоҳие, ки монеаи пешравии фикрии мусулмонон мегардад, ниҳоят зарур аст. Имрӯз моро мебояд, ки бо осори таърихию фарҳангии хеш аз нигоҳи ҳақиқати таърихӣ ва амонатдории илмӣ, аз нигоҳи воқеият назар кунем. Маҳз бо ин восита мо

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон баҳринисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва Барнои Низом омода намуданд. поёни гуфтори 39-ум. шод бошед.

0: صبح میدمد.
1: صبح امید.
0: صبحت بخیر.
1: ای هموطن.
0: صبحت بخیر.
1: صبحت بخیر. صبحت بخیر.
2: шунавандаҳои азиз бори дигар боз як рӯзи нави зиндагиро бароятон муборакбод гуфта баҳратон комёбиҳоро таманно мекунем. чун ҳамешагӣ тариқи нахустбахши барнома, ки тақвими рӯз ном гирифтааст, доир ба санаҳои муҳимтарини имрӯз, ки дар саҳифаи таърих рӯй доданд, иттилоъ медиҳем.
3: тақвими рӯз.
4: имрӯз ҷумъа 12 июни соли 2026 мелодӣ. 12 июни соли 2012 дар шаҳри Бустони вилояти Суғд мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат ба истифода дода шуд. дар ин рӯзи соли 2017 дар шаҳри Душанбе дар мавзӯи таҳкими ҳамкорӣ баҳри расидан ба рушди устувор дар шароити таҳдиду хатарҳои муосир ҳамоиши сатҳи баланд баргузор гардид. дар ин рӯзи соли 2018 дар доираи сафар ба Тоҷикистон ҳайати меҳмонон аз хадамоти бехатарии давлатии ҷумҳурии Узбекистон пас аз шиносоӣ бо корҳои сохтмонӣ дар неругоҳи барқи обии Роғун ба ноҳияи Варзоб сафар карданд. зимни шиносоӣ бо ин минтақаи сайёҳӣ меҳмонон аз дидани манзараҳои зебову бештосо, дарёча ва шаршараҳои софи кӯҳӣ ба ваҷд омада, аз табиати сабзу насими ҷонбахши ин минтақаи дилрабои Тоҷикистони офтобӣ ҳаловат бурданд. 12 июни соли 2019 ба қонуни конститутсионӣ дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тағйиру иловаҳо ворид гардид. дар ин рӯзи соли 2021 дар шаҳри Хуҷанд бинои маъмурии хадамоти давлатӣ муҳофизаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд мавриди истифода қарор гирифт. инчунин ҳамасола 12 июн рӯзи байналмилалии мубориза ба меҳнати кӯдакон ҷашн гирифта мешавад.
3: тақвими рӯз.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри ваҳдат рӯи ду мавҷ 100 FM ва 104.2 FM метавонед бишнавед.
1: тароватрез бо фармони яздон субҳ омад боз. чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
2: нигоҳшаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. ай бекасон мангару эҳсони хеш, дида фурӯ бар ба гиребони хеш. низомии ганҷавӣ. бисёр вақт одамон ба атроф назар мекунанд, рафтори дигаронро таҳлил менамоянд, аз иштибоҳоти онҳо мегӯянд ва норасоии онҳоро мебинанд. вале чӣ мешавад ки агар мо дурбинро як сӯ гузорем ва ба оина нигоҳ кунем? ба ҷои он ки вақтро ба муҳокимаи дигарон сарф кунем, беҳтар аст ба рушд ва такомули худ таваҷҷӯҳ намоем. на он ки дигарон чӣ мегӯянд ё чӣ мекунанд, балки мо худ чӣ гуна шахс ҳастем, чӣ кор мекунем ва чӣ гуна беҳтар шуда метавонем. роҳи ҳақиқии пешрафт аз худшиносӣ ва худтанқидкунӣ оғоз мешавад. биёед ба ҷои назорат кардани зиндагии дигарон, ба зиндагии худ назар андозем ва онро беҳтар созем. нигоҳшаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: субҳ ором меояд.
1: ба фазои муҳит нур мебахшад. нури исфеду пур аз ҷило. хастагию нороҳатиро эҳсос намекунем. баръакс, метавонем як рӯзи навро бо нерӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
0: субҳ ба мо нерӯ мебахшад, то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
1: бо насими субҳ бошед, то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. Аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии обу ҳавошиносии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, Худойдод Қудратов, моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: Мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан беборишь пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво шабона 21-23 дараҷа гарм, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда асосан беборишь дар назар аст. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Дар Водиё шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм. Дар Доманакӯҳо шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. در ویلیت شغدوی تغییری و بنده در وادی ها اساساً به باریش پیشگوشت در نوحی های الهیده دامنکوهی و کوهی بارانی کتا مدد بریده احتمالاً رد و برخ بملاید. شمال از سمتی غرب با سرعتی 15 متر ثانیه در نوحی های الهیده بوشیده نوکی تا 10-15 متر ثانیه میوزد. در وادی ها شبانه 17-22 درجه گرم روزانه 30-35 درجه گرم در نوحی های کوهی شبانه 15 درجه گرم روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در نوحی های تو به جمهوری هوای تغییری و بنده در وادی ها اساساً به бориш пеш гӯшта дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ борони кӯтоҳ муддат борида эҳтимолан раъду барх ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония мевазад. Дар водиё шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда дар назар буда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат борида эҳтимолан раъду барх ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Дар ғарб вилоят шабона 9-14 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳиё то 17-19 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳиё то 31-33 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа гарм, рӯзона 11-16 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. Дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. Бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.
2: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
3: Эйсу биёву бо накати хеш дару тирезаҳои моро панҷа бизан. Моро аз расидани рӯзи нав паём бидеҳу файзу баракататро дар хонадони ҳар яки мо арзонӣ гардон. Арзонӣ гардон. Биёву дигарбора қалбҳои саршор аз меҳри моро бо лутфу марҳаматат шодоб бигардон ва фазилати хешро ба мо ҳадя намо. تربیه و اخلاق، گفتار در معاشرت، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه از نسیم صبح.
4: مشاهده ها نشان می دهند که دوامی 8 ساله که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب از برگزار گردید، توجه به دورهای آخرین آزمون زیادتر روانه کرده می شود. مخصوصاً دوری سیومی آزمون دوری حل کننده به ایسا می رود. زیرا ما از بعدی همین دور دو طلبان در دوری نهایی آزمون اشتراک می نمویند و زیادی آنها غالبیت را به دست می آورند. قهرمانی بخش نوبتی ما شهبانو اسلامو و دانشجوی کورس دویومی دانشگاه ملی تاجیکستان می باشد. او علاقه در دوری دویومی آزمون اشتراک کرده سزاوری جای دویوم گردیده است. طور خودیو می گوید
5: даври дуюми озмон баргузор гардид ва дар даври дуюми озмони ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи хондан ва эҷод кардани осори адибони муосири тоҷик соҳиби ҷои дуюм гаштам ва барои иштирок кардан ба даври сеюми озмон тайёрии ҷиддӣ дида истодаам мувофиқ ба низомнома ман зиёда аз 300 асарҳои насрӣ ва 1000 байт шеър ғазал рубоию дубай ҳаёти ва достон аз бар намудам. Зиёдтар аз Садриддин Айни, Ҷалол Икромӣ, Сочин Улуғзода ва аз нависандагони адибони муосири тоҷик. Ҳамарӯза зиёда аз 5 ё 6 соат вақтамро ба китобхонӣ сарф мекунам. Имрӯзҳо омодагиам ҷиддӣ аст ва умедворам, ки дар даври сеюми озмон ғолиб мегардам.
4: ғолибият дар озмун имконияти бузург дорад, чун ки ҳама заҳмату меҳнати довталабон ба назар гирифта шуда, ба онҳо диплому тӯҳфаҳои пулию молӣ супорида мешавад. Пӯшиданест ки ғолибони озмун мавриди таваҷҷӯҳи махсус қарор гирифта, ба онҳо якчанд имконият аз ҷумла идома ва беҳсозӣ кору таҳсил пешбинӣ мегарданд. мусоҳиби дигарамон хонандаи синфи шашум аз ноҳияи Хӯросон Хуршеда Давлатова мебошад ва барои ғолибият ба даст овардан дар ин озмун ҳамарӯза талош мекунад.
6: ман дар озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи кӯдакону наврасон ва осари шифоӣ иштирок менамоям. ман аз рӯи низомнома 140 то афсона, 100 то шеър, 100 то зарбулмасал, 100 то тезгӯяку, 179 то чистон ва ғазалҳоу зарбулмасалу панду андарасҳоро аз бар намудаам. ва ман имрӯз омадам ба ин китобхона омадам аъзои ин китобхона шавам ва китобҳое ки лозим аст аз бар намоям ва миннатдории хешро ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон мерасонам ки бо ин озмунҳоро фароҳам овардаанд то ин ки мо кӯдакону наврасон ба ин озмунҳо ширкат намуда дониши худро сайқал намоем эй ному нишони тоҷикистон фарзанди калони тоҷикистон ман гирияи ту ба чашм дидам дару зифиғони тоҷикистон карди ту халос аз ҳалокат ин ҷони ҷавони тоҷикистон бигзашт ҷавониҳои умрат дар шаҳру баёни тоҷикистон ҳар некии ту чун нек фарзанд гаштааст аёни тоҷикистон имрӯз пурасту пур бимонад аз файзи ту хони тоҷикистон
4: фурӯғи субҳи донои китоб аст ҳамасола истеъдодҳоро муаррифӣ мекунад ҷавонони соҳиб

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Хорух рӯи мавҷи 145 FM метавонед бишнавед.
1: Оё медонед? Оё медонед?
2: шаҳри зери об. Дар соҳилҳои ғарбии Ҳиндустон дар зери оби баҳр осори як шаҳри қадима кашф шудааст, ки онро Дварака меноманд. Олимон мегӯянд, ин шаҳр эҳтимол ҳазорҳо сол пеш вуҷуд дошта, баъдан бо баланд шудани сатҳи оби баҳр зери об мондааст. Қисмҳои деворҳо, кӯчаҳо ва изи санъати меъмории қадима то имрӯз дар зери об дида мешаванд. Ин яке аз кашфёдҳои нодирест, ки таърих ва ривоятҳоро ба ҳам мепайвандад. дар Мексика куле мавҷуд аст, ки оби он вобаста ба нур, минералҳо ва умқи замин рангашро иваз мекунад. Оби кул бо рангҳои гуногун аз қабили кабуд, сабз, фирӯза ва ҳатто бунафш ба назар ҷилвагар мешавад. Ин падидаи табиӣ мисли як расми бузурги зинда ба назар мерасад, ки гӯё онро худи табиат тасвир карда бошад. дар чин боғи табии аҷибест, ки сутунҳои баланди сангӣ гӯё ба осмон мерасанд. ин манзара чунон ғайриёдӣ аст, ки илҳоми ба навор гирифтани филми машҳури «Аватар» маҳз аз ҳамин ҷо пайдо гардидааст. туман ва абрҳо, ки аз байни харсангҳо ҳаракат мекунанд, манзараро боз ҳам афсонавӣ ва тасхиркунанда нишон медиҳанд. кӯли Атитлан воқеъ дар Гватемала дар миёни се вулқони баланд ҷойгир шудааст. обаш хеле ором ва соф буда, кӯҳҳо ва осмон дар он мисли оина инъикос мешаванд. дар атрофи кӯл деҳаҳои хурде ҷойгиранд, ки зиндагии мардумашон бо табиат сахт пайваста аст. ин кӯл яке аз зеботарин кӯлҳои ҷаҳон ба шумор меравад. ҷангали тропикии Амазонка бузургтарин ҷангали тропикии сайёра аст, ки дар чанд кишвари Амрикои Ҷанубӣ паҳн шудааст. он миллионҳо намуди наботот ва ҳайвонотро дар бар мегирад. олимон онро шуши замин меноманд, зеро дар тавлиди оксиген, тозагии ҳаво ва табодули экологии сайёра нақши хеле муҳим мебозад. ин мавод бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
1: оё медонед? оё медонед?

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: ба ҷону дилам тоҷикистониам, ба обу гилам тоҷикистониам, ба ҳар ҷо маро ёди ӯ ҷон бувад, нафасҳоям аз тоҷикистон бувад. ҳавои дигар бо дилам соз нест, маро бе навоҳояш овоз нест. бувад тоҷикистони ободи ман чу кохи дилу ҷони аҷдоди ман.

0: گزارش انعکاس چهارابینی های روز جریان کار و پیکار در گزارش های صبحگاهی نسیم صبح
1: тоҷикистони соҳиби истиқлол тавонист дар як муддати кӯтоҳ насли навро дар рӯҳияи ватандӯстӣ худшиносии миллӣ ва масъулиятшиносӣ тарбия намуда онҳоро ба як қувваи созанда табдил диҳад маҳз бо таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз ҷавонони кишвар на танҳо дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ балки дар соҳаҳои илму маориф варзиш, фарҳанг ва фаъолияти ҷамъиятӣ нақши муассир мегузоранд. Дар шаҳри Турсунзода шумораи зиёди ҷавонон зиндагӣ ва фаъолият доранд. Маҳз барои ҳамин, фаъолияти бахши ҷавонон дар ин ноҳия хеле густурда ва самаранок ба роҳ монда шудааст. Тавре дар ин маврид мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Турсунзода Ҳабибулло Абдуллозода мегӯяд:
2: имрӯз мо ҷавонони шаҳри Турсунзода яке аз дастовардҳои гӯем олие ки баҳри ҳар як ҷавон соидат мешавад ин сараввал ба боварии пешвои муаззами миллат даромадан аст ва бубинед яке аз анамуну дастгириҳои пешвои муаззами миллат баҳри мо ҷавонон бисёр ҳам шароити фароҳам соид овард ва варзишгарони ҷумҳурии азизамон инчунин варзишгарони шаҳри Турсунзода дар мусобиқаҳои байналмилалӣ номи ҷумҳурии тоҷикистонро баланд бардоштанд ва яке аз муҳимтарин дастгириҳои пешвои муаззами миллат инчунин мақомоти иҷрои ҳукумати давлати шаҳри Турсунзода ин дар асоси нақшачорабиниҳои 35-солагӣ истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон сохта ба истифода додани инфрасохторҳои варзишӣ дар шаҳри Турсунзода ва маркази ҷавонон мебошад ки ин баҳри ҳар як ҷавони ватандӯсту насли истиқлол заминаи мусоид фароҳам меорад ва мо ҷавонон дар ҷавобан бояд чӣ кор кунем мо ҷавонон дар ҷавобан сараввал рӯҳияи ватандӯстии мо бояд баланд бошад ва анамун дар олимпиадаҳои фанӣ инчунин олимпиадаҳои варзишӣ сазовори ҷойҳои намоён гардем ва номи ҷумҳурии азизамонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорем
1: боиси сарфарозист ки талошу заҳматҳои пайвастаи дастаи футболи регар тадас боис шудааст ки таи даврони соҳибистиқлолӣ ин тими овозадор 7 карат қаҳрамони тоҷикистон 6 карат барандаи ҷоми тоҷикистон ва 2 карат барандаи ҷоми федератсияи футболии тоҷикистон гаштааст
2: дар шаҳри Турсунзода 71 толори варзишӣ мавҷуд аст ки дар ҳар яки онҳо намун ҷавонон ба варзиш машғул ҳастанд ва тӯли чанд соли охир шаҳри Турсунзода дар ҷумҳурии азизамон яке аз гӯем варзишгарони беҳтарин ба ҳисоб мераванд чӣ дар ҷодаи варзишӣ чӣ дар ҷодаи илму маориф ва чӣ дар ҷодаи ихтироъкориву навоварӣ бо шарофати 35-солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии азизамон имрӯз дар яке аз гӯшаҳои дурдасти шаҳри азизамон дар деҳаҳои дурдаст сохта ба истифода додани майдончаҳои варзишӣ аз ҷониби мақомоти ҷои ҳукумати давлати шаҳри Турсунзода ва инчунин соҳибкорони ватанӣ ки саҳми худро арзанда гузоштанд сохта ба истифода доданд ки ин яке аз анамун дастгириҳои бевосита пешвои муаззами миллат баҳри мо ҷавонон ба хотири рушду равнақ ёфтани ҳар як ҷавону ҳар як варзишгар мебошад мо ҷавонон хуб дарк менамоем ки ҳар як имконияте ки имрӯз барои мо фароҳам шудааст натиҷаи сиёсати ҷавонпарваронаи давлат ва ҳукумати мамлакат мебошад аз ин рӯ ҷавобан бо ин ғамхориҳо саъй менамоем бо дониш маърифат меҳнати софдилона ва ҳисси баланди ватандӯстӣ дар рушди тоҷикистони азиз саҳми арзандаи худро гузорем
1: ҷавонони шаҳри Турсунзода имрӯз дар арсаи байналмилалӣ бо дастовардҳои назаррас баромад мекунанд онҳо дар озмунҳои илмӣ олимпиадаҳои байналмилалӣ мусобиқаҳои варзишӣ ва барномаҳои фарҳанги кишварро муаррифӣ намуда парчами давлатиро бо ифтихор баланд мебардоранд ҷавонони шаҳр дар ин раванд ҳамчун нерӯи фаъол ва ташаббускор баромад намуда дар татбиқи ҳадафҳои миллӣ саҳм мегузоранд

шунавандаи азиз, барномаи мо мустақиман идома дорад ва хуб гуфтем ки ба хотири боз ҳам роҳату фароғати шумо ва ҷалби шунавандаҳо боз ҳам ба намин барномаи насими субҳ ва ба бахши саволу ҷавоб ва инҷо хуб мешуд боз ҳам як суруд мешунавем ва баъдан бармегардем боз ҳам бахшҳои ҷолиб ва саволҳои ҷолибу шавқовар шуморо интизор аст бо барномаи мо бошед.

онҳое ки тоза ба мавҷи мо пайвастанд, ёдовар мешавем, ки барномаи Насими Субҳ аз радиои Тоҷикистон мустақиман идома дорад ва гуфтем, ки ин субҳ низ барои шунавандаҳо якчанд саволҳои ҷолибу шавқоар интихоб кардем ва хостем, ки боз ҳам мо якҷоя дар ин субҳ боз ҳам фикр карда бошем, ҷаҳони маънавии худро ғанӣ гардонем ва ба саволҳо яъне ки посух гуфта бошем. Ва шунавандаҳои азиз, саволи навбатии барнома аз адабиёти рус аст ва мутаваҷҷеҳ бошед, савол чунин аст: ин адиби шинохтаи рус бо тахаллуси адиби шикорчӣ низ миёни мардум маҳбубият пайдо намудааст. Шуғли дӯстдоштаи ӯ шикор буда, ҳамчунин дар ин мавзӯъ асарҳо низ таълиф намудааст. Яке аз асарҳои машҳури ӯ навиштаҳои шикорчӣ

0: ки хонда бошем ва ҷустуҷӯ карда бошем, ҳатман метавонем ки ба савол ҷавоби дуруст пешниҳод карда бошем. Ва гуфтем ки ин адиби шинохтаи рус бо тахаллуси адиби шикорчи миёни мардум маҳбубият пайдо намудааст. Шуғли дӯстдоштаи ӯ шикор буда, ҳамчунин дар ин мавзӯъ асарҳо низ таълиф намудааст. Яке аз асарҳои машҳури ӯ навиштаҳои шикорчӣ мебошад. бигӯяд ки сухан атрофи кадом адиби рус меравад. 2760 ва 2760-20 шунавандаҳои азиз рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва мо зангҳои шуморо ва ҷавобҳои шуморо интизор ҳастем ва мебинем ки кадом шунавандаи мо аввал шуда занг мезанад ва ба ин саволи наонқадар душвор, яъне ки посух медиҳад. Инҷо аллакай шунавандаҳо дар хати тамос ҳастанд ва мебинем ки чӣ мегӯянд ва чӣ гуна савол ба саволи мо ҷавоб мегӯянд. Алло, салому алайкум. Алло. Хуб, мо садои ин шунавандаро шунида натавонистем ва хоҳиш мекунем ки боз яъне ки дубора занг занед ва мо ҳатман ки шуморо пайваст мекунем ва ҷавоби шуморо мешунавем. ва гуфтем ки ин адиби рус бо тахаллуси шикорчӣ, яъне ки дар адабиёт шинохта шудааст ва яъне ки шуғли дӯстдоштаи ӯ низ шикор буда, дар ин мавзӯъ асарҳо низ таълиф намудааст. ва бигӯед ки сухан атрофи кадом адиби рус меравад. шунавандаи дигарро мешунавем. Алло, дуруд ба шумо.
1: Салом алайкум.
0: Салом алайкум.
1: Субҳ бахайр, ака.
0: Саломат бошед. Субҳи шумо низ бахайр бошад.
1: Раҳмат, раҳмат. Ба фикрам Иван Сергеевич Тургенев аста, ё? Записка
0: яъне ки шумо то куҷо ба ин ҷавоби худ боварӣ доред?
1: Бовар дорам, дар давраи мактабӣ ҳамин шер буд. Хонда будам.
0: Яъне ки ана ҳамин адиби шинохтаи рус гуфтем ки бо тахаллуси шикорчӣ машҳур аст, ин Иван Сергеевич Тургенев мебошад. яъне ки шумо ҳоло вақт доред, яъне ки метавонед ки яъне варианти худро иваз карда бошед, дигар адиби рус бошад.
1: Не, ҳамин.
0: яъне ки ба ҷавоби худ комилан боварӣ доред ва вариантро иваз намекунед?
1: Бале.
0: хуб, табрик мегӯем, воқеан ҳам ҷавоби шумо дуруст аст. яъне ки Иван Сергеевич Тургенев мебошад, ки дар адабиёти рус бо тахаллуси адиби шикорчӣ машҳур аст ва дар ин яъне ки мавзӯъ асарҳо низ навишта. Саломат бошед барои занги телефонӣ ва ҷавоби дуруст.
1: Раҳмат.
0: ва хуб, шунавандаҳои азиз, барномаро мустақиман идома медиҳем. Саволи навбатӣ чунин аст ки дар филми Номдори Рустам ва Суҳроб нақши Гурдофаридро кадом ҳунарпешаи Тоҷикистон яъне ки иҷро намудааст? Дар филми Номдори Рустам ва Суҳроб нақши Гурдофаридро кадом ҳунарпешаи тоҷик иҷро намудааст? ва фикр мекунам ки ин филми Рустам ва Суҳроб яке аз филмҳои машҳур ва дӯстдоштаи ҳар яки мо аст ва шояд мо ин филмро зиёда аз 10 бор зиёдтар шояд тамошо карда бошем. ва хуб, ва бигӯед ки ҳам дар филми Рустам ва Суҳроб нақши Гурдофаридро кадом ҳунарпешаи Тоҷикистон иҷро намудааст? хуб, инҷо шунавандаҳо аллакай дар хати тамос ҳастанд ва омодаанд ки ба саволи мо посух гуфта бошанд. хуб, мешунавем. Алос, дуруд ба шумо. Алло. Салом алайкум.
2: субҳатон бахайр бошад, кормандони радиои Тоҷикистон.
0: саломат бошед. субҳи шумо низ бахайр бошад. эҳром
2: аз вилояти суғ, шунавандаи доимӣ ин ҳунарманди мардуми Тоҷикистон Сайрам Исоева мебошад.
0: яъне ки нақши Гурдофаридро Сайрам,
2: нақши мардуми Тоҷикистон Сайрам Исоева.
0: шумо чӣ гуна бо ин қадар боварӣ мегӯед ки ҳамин Сайрам Исоева ин нақшро иҷро кардааст?
2: در جای شنیده بودم، اگر خاطرم فریب ندید، امین

0: Шумо ҳамин филми Рустам ва Сӯробро тамошо кардаед?
1: Вале ман худ равшан замир ҳастам, вале дар хона тамошо мекардам, ман дар хотирам ҳаст.
0: Яъне ки нақши Гурдофаридро ҳунарпеша
1: Ишмоил мардуми Тоҷикистон
0: Сайрам Исоева иҷро намудааст. Бале. Ҷавоби эҳром комилан дуруст аст.
1: Зинда бошед. Барои барнома, барои саволҳо як ҷаҳон ташаккур. Ва як суруд ин суб дархост мекунам, бошад аз шаҳзоди Даврон, ягон суруди беҳтарин муваффақу сарбаланд бошад.
0: Саломат бошед. Ҳатман ки мо кӯшиш мекунем дар яъне ки идомаи барнома хоҳишу дархости ҳар як шунавандаро байнобат бигирем ва ҳатман ки сурудҳои дархостиро мо пахш мекунем. Ва шунавандаҳои азиз, барномаи Насими Субҳ мустақиман идома дорад ва алакай инҷо чанд саволе ки пешниҳод кардем шунавандаҳои мо занг зада, яъне ки фикру андеша ва ҷавобҳои дурустро пешниҳод карданд. ва саволи навбатӣ аз фани зоология мебошад. Хуб, дар илми зоология шохаест ки онро кинология меноманд. Ин шохаи илми зоология чиро меомӯзад? Яъне ки дар илми зоология яъне ки як шохаест ки онро кинология меноманд. бигӯед ки ин шохаи илми зоология чиро меомӯзад? ва то он вақте ки шунавандаҳо фикр мекунанд ва ба саволи мо ҷавоби дуруст пешниҳод мекунанд, инҷо суруди дархостиро мешунавем ва баъдан боз ҳам барномаро мустақиман идома медиҳем.

дӯстони гиромӣ, бовар дорем ки шумо ин субҳро бо табассум оғоз кардед ва мо низ таманно мекунем ки бигзор ин рӯз ҳама нақшаву корҳои шумо барор бигиранд ва бояд мо ҳамеша яъне ки кӯшиш карда бошем ки рӯзи худро тавре бисозем ки такрори рӯзи дигар набошад ва субҳро бо ан ҳамин зебогияш, бо ҳама бурдбориҳояш истиқбол бигирем ва барои худ як рӯзи зебову хотирмон бисозем. ва ба ҳамонҳое ки то ин соату ин лаҳзаҳо моро ҳамроҳӣ карданд ташаккур мегӯем ва тавонистанд ки ба саволҳои мо ҷавоби дуруст гуфта бошанд ташаккур мегӯем. ва мо низ аҳли эҷоди барномаи насими субҳ пайваста талош мекунем ки яъне барномаи насими субҳро яъне ки хубу шунидани ҳамарӯза омода карда бошем то барои шумо яъне ки чизе дода тавонем. ва шунавандаҳои гиромӣ, чун инҷо мо ба вақт менигарем, аллакай вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба анҷом мерасад ва мо бо шумо хайр мегӯем ва боз ҳам барномаҳои ҷолибу шунидани дигар аз мавҷи радиои тоҷикистон идома дорад. то субҳи дигар саломату сарбаланд бошед.

0: дар душанбе соат 8. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Тоҷикистон ва Кореяи Ҷанубӣ айни замон 4 лоҳияро дар самти роҳу нақлиёт амалӣ менамояд. Дар ин бора зимни мулоқоти вазири нақлиёти кишвар Азим Иброҳим бо сардори бюрои роҳи оҳани Вазорати замин, инфрасохтор ва нақлиёти Ҷумҳурии Корея Ким Тебён ва сардори бахши лоҳияҳои хориҷии корпорацияи миллии роҳи оҳани ин мамлакат О Бён Ил дар душанбе иттилоъ дода шуд. Бино ба маълумоти Вазорати нақлиёт, дар мулоқот масъалаҳои рушди ҳамкории дуҷониба дар соҳаи роҳу нақлиёт ва дурнамои он аз ҷумла вобаста ба татбиқи лоҳияҳои сармоягузории роҳу нақлиёт муҳокима гардиданд. Ҳамчунин ҷонибҳо барои дар соли 2026 оғоз намудани татбиқи боз як лоҳияи нав дар самти рушди нақлиёти хушманд дар шаҳри Душанбе ба мувофиқа расиданд. Иқтидори саноатии Тоҷикистон барои сармоягузорон ва шарикони байналмилалӣ дар муколамаи C5+1 оид ба масоили канданиҳои фойданоки муҳими стратегӣ, ки дар шаҳри Остонаи Қазоқистон баргузор шуд, муаррифӣ гардид. Бино ба иттилои Вазорати саноат ва технологияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, чорабинии мазкур имкониятҳои васеъро барои барқарор намудани муносибатҳои шарикӣ ва рушди соҳаи канданиҳои фойданоки муҳими стратегӣ фароҳам меорад. Гуфта шуд, ки вазири саноат ва технологияҳои нави кишвар Шералӣ Кабир дар чорабинӣ оид ба иқтидори сармоягузорӣ ва саноати мамлакат дар самти энергияи сабз, истихроҷи металлҳои нодирзаминӣ ва зеҳни сунъӣ суханронӣ карда, гуфтааст, ки Тоҷикистон барои якҷоя бо ширкатҳои пешбари байналмилалӣ коркарди металлҳои нодирзаминӣ омода аст, ки ҳамкориҳоро ба роҳ монад. Тоҷикистон суръати баланди фаъолияти сармоягузориро нигоҳ дошта дар қатори иқтисодҳои босуръат рушдёбандаи Осиёи Марказӣ қарор дорад. Чунин омадааст дар гузориши Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд, бино ба маълумоти Кумитаи Давлатии Сармоягузорӣ ва Идораи Амволи Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар гузориш ҳамчунин гуфта мешавад, ки дар се моҳаи якуми соли 2026 ҳаҷми сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ дар Тоҷикистон нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 34.2% афзоиш ёфтааст. Ин нишондиҳанда яке аз баландтарин сатҳҳо дар минтақа буда, аз татбиқи фаъоли лоиҳаҳои инфрасохторӣ ва истеҳсолӣ далолат медиҳад. Китоби «Команди зулфи» шоири халқии Тоҷикистон Зулфия Атоӣ ба нашр расид. Маросими рӯнамои он бо иштироки аҳли адабу ҳунар дар шаҳри Теҳрон баргузор гардид. Бино ба маълумоти сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Исломии Эрон дар чорабинӣ гуфта шуд, ки Зулфия Атоӣ беш аз 14 сола дар саҳнаи шеъру адаб ва фарҳанги Тоҷикистон фаъолият дошта, бо эҷоди осори дилписанд дар рушди адабиёти муосири тоҷик саҳми худро гузоштааст. Китоби «Команди зулф» бо хати форсӣ дар ҳаҷми 480 саифа ва бо теъдоди 500 нусха ба нашр расидааст. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифаи обу ҳавои кишвар барои имрӯз 12 июни соли 2026 дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
1: Аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. Ҳарорати ҳаво 33-35 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа ва дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ бошад 25-30 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар водиҳо бебориш ва дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳи ва домонакӯҳӣ борони кӯтоҳмудат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр дар як сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 20-25 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 25-30 дараҷа گرم خواهد شد. در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه‌ها بارانی کوتاه مدت می‌بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می‌وزد. حرارت هوا در غربی ولایت 24-29 درجه و در شرقی ولایت باشد 11-16 درجه گرم خواهد شد.
0: انجام برنامه تلویزیونی اخبار.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: оҳанги ҷавонӣ ёде аз ишқи покизаи гум шуда.
1: Бо барномаи оҳанги ҷавонӣ бимонед.
2: Хуш ба ҳолати ҷавонӣ.
3: Дуруст сомиёни гиромӣ. Дуруди гарму самимӣ ба ҳамаи дӯстдорони оҳанг ва хотираҳои ширин. Имрӯз дар барномаи оҳанги ҷавонӣ мо ба саҳифаҳои зарини ҷавонӣ сафар мекунем. Ба он рӯзҳое, ки дил бо ҳар навои ошно ба тапиш меомад. Орзуҳо осмони беканор доштанд ва ҳар суруд пораи аз қиссаи зиндагии моро дар худ нигоҳ медошт. Биёед ҳамроҳ ба он фасли зебои умр баргардем. Фасле, ки гарчанде аз мо дур шудааст, аммо гармии он ҳанӯз дар гӯшаҳои дил боқӣ мондааст.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи телоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Суқибекова. Китоби «Команди Зулфи» шоири халқии Тоҷикистон Зулфия Атоӣ ба нашр расид. Маросими рӯнамои он бо иштироки аҳли адабу ҳунар дар шаҳри Теҳрон баргузор гардид. Бино ба маълумоти сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Исломии Эрон дар чорабинӣ гуфта шуд, ки Зулфия Атоӣ беш аз 14 сола дар саҳнаи шеъру адаб ва фарҳанги Тоҷикистон фаъолият дошта, бо эҷоди осори дилписанд дар рушди адабиёти муосири тоҷик саҳми худро гузоштааст. Китоби «Команди Зулф» бо хати форсӣ дар ҳаҷми 480 саифа ва бо теъдоди 500 нусха ба нашр расидааст. Федерасияи байналмилалии ҷудо мусобиқаи Ҳоҷи Шариф Душанбе Grand Prix Juniors 2026-ро баргузор мекунад. Бино ба иттилои федератсияи мазкур, мусобиқа рӯзҳои 24-25 октябр дар шаҳри Душанбе гузаронида мешавад. Тоҷикистон аввалин кишваре хоҳад буд, ки мусобиқаи Junior Grand Prix-ро қабул мекунад ва бо ин иқдом саҳифаи наверо дар рушди ҷудои ҷаҳон боз хоҳад кард. Гуфта шуд, ки мусобиқа беҳтарин ҷудочиёни ҷавонро аз кишварҳои гуногун гирди ҳам оварда ба рушди насли нави варзишгарони ин ришта мусоидат намояд. Анҷоми барномаи тилотии ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: имрӯз меҳмони барномаи оҳанги ҷавонӣ шахсияте мебошанд ки солҳои зиёде умри худро ба хизмати фарҳанг ва расонаҳои кишвар бахшиданд. Гавҳар Умарова аз ҷумлаи он нафаронест ки ҷавонии худро дар фазои эҷод, ҷустуҷӯ ва меҳнати пайваста сипарӣ намудааст. Солҳое ки Гавҳар Умарова ба соҳаи телевизион қадам гузоштанд, барои ҳар як рӯзноманигор давраи омӯзишу таҷриба ва масъулияти бузург ба ҳисоб мерафт. ӯ бо шавқу завқи беандоза дар таҳияи барномаҳо ва гузоришҳо иштирок намуда, барои расонидани хабар ва фарҳанги миллӣ ба бинандагон саҳми арзанда гузоштааст. Дар канори фаъолияти касбӣ, зиндагии оилавии эшон низ бо соҳаи рӯзноманигорӣ пайванд дошт. Ҳамсарашон дар радио фаъолият мекарданд ва ҳарду дар роҳи хидмат ба сухан, фарҳанг ва маърифат ҳамқадам буданд. Муҳити эҷодии хонадон ба онҳо нерӯи тоза мебахшид ва барои пешрафти фаъолияти ҳарду мусоидат мекард. Биёед ҳоло суҳбати моро бо омӯзгори донишкадаи фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода Гавҳар Умарова бишнавед. Хонум Гавҳар, вақте ба солҳои ҷавонӣ назар меандозед, аввалин хотирае ки пеши назар меояд кадом аст?
1: Сурсавли аҷоиб, аз он ки барномаи шумо оҳанги ҷавонӣ аст, ҷавонӣ аёми шубоб аст, зебоӣ аст, ҷаҳд аст, талош аст ва ҷавонӣ инқадар зебоӣ аст, ки таманнои ӯ ҳар нафас, ҳар қадам одамро фаро мегирад. Шумо мегӯед ки аввалин лаҳзае ки ҷавониро ба ёд меоед, ҷавонӣ ҳар қадаме ки имрӯз мо дорем, инъикоси ҳамон ҷавонӣ аст. Дар ҷавонӣ ба беҳуда бузургони мо нагуфтанд ки кӯшиш кун, ки оянда мақом пайдо кунем. Албатта оянда сохта намешавад. Ояндаро дар айёми ҷавонӣ замина мегузорем. Модари ман мегуфтанд ки кори бадро як бораш мушкил аст. Як кори бад кардед, дигар ҳеҷ гап не осон будааст, гуфтанд. Ҳамон роҳи шайтон қадим меравед. Мас дар ҷавонии худро ба даст гирифтан, дар олами фазилати инсон буданро гум накардан, ин ҷавонӣ зебоӣ аст. анамон шоҳру шари ҷавони тоёни ҳастии инсон одамро дар оянда ҳамчун як чеҳра мондагор мекунад.
0: Шумо дар чӣ гуна муҳит ба воя расидед ва он муҳит ба ташаккули шахсияти шумо чӣ таъсир расонд?
1: Дар ҷавонӣ ҳусни ман занона

0: дар душанбе соат 9. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар кумитаи Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иқтисодиёт ва коммуникатсия ҷаласа баргузор шуд. Дар ин хусус аз Маҷлиси Миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Тибқи рӯзномаи ҷаласа, аъзои кумита Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйирот ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи захираҳои моддии давлатӣ ва дигар қонунҳо баррасӣ карда, хулосаҳои онро ба Маҷлиси Миллӣ пешниҳод намуданд. дирӯз дар пойтахти Муғулистон Улаанбатор нишасти мансабдорони аршади барномаи ҳамкории минтақавии иқтисодии Осиёи Марказӣ 2026 оғоз гардид, ки дар он ҳайати Тоҷикистон ёрдамчии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ Неъматулло Ҳикматуллозода ва вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷума иштирок менамоянд. Тавре аз вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар нишаст масъалаҳои марбут ба таҳкими ҳамкории минтақавӣ баррасӣ гардиданд. Нишаст то имрӯз идома ёфта ба таҳкими ҳамкории мамлакатҳои иштирокчии CAIES ва пешбурди ташаббусҳои муштарак дар самтҳои афзалиятноки рушди минтақавӣ мусоидат менамояд. ҷаласаи дуюми ҳамоҳангсозӣ оид ба татбиқи харитаи роҳ барои таҳкими низоми огоҳисозӣ бармаҳал дар Тоҷикистон барои солҳои 2024-2027 дар агентӣ ва ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар ин бора аз агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. ҷаласа доир ба иҷрои чорабиниҳои 4 ҷузъи харитаи роҳ, аз ҷумла рушди мониторинги обу ҳавошиносӣ, такмили низоми пешгӯӣ ва огоҳисозӣ, таҳкими иқтидори институсионалӣ ва ҳамкории байниидоравиро баррасӣ намуданд. дар шаҳри Душанбе вохӯрии раиси палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳодшо Раҳмонализода бо мудири минтақавӣ оид ба Аврупо ва Авроосиёи Марказӣ соҳибкори хусусии байналмилалии назди палатаи савдои Амрико Наталия Ател баргузор гардид. аз палатаи савдо ва саноати кишвар хабар доданд, ки дар вохӯрӣ ҷонибҳо маҷмӯи масъалаҳои марбут ба рушди ҳамкорӣ дар самти бахши хусусӣ байни палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон ва CIPE баррасӣ шуд. дар доираи вохӯрии масъалаҳои баргузории форуми навбатии ҳамкории кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар қолаби C5+1 соли 2027 дар шаҳри Душанбе мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифураи обу ҳавои кишвар барои имрӯз 12 июни соли 2026 дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
1: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа ва дар ноҳияҳои домонакӯҳӣ бошад 25-30 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар водиҳо бебориш ва дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳи домонакӯҳӣ борони кӯтоҳмудат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 25-30 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмудат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 24-29 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 11-16 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: انجامی برنامه تلویزیونی اخبار. شنوندگان گرامی پس از چند دقیقه برنامه دنیای سرباز از اداره برنامه‌های جوانی پیشنهاد شما می‌گردد. با ما بمانید.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: Хабарҳои варзишии ҳафта, ҳаводиси ғайримуқаррарӣ ва мусоҳиба бо парчамбардорони кишвар. Фарҳанги варзиш бо шиори тани зебо ва рӯҳи солим дар барномаи Ҷаҳони варзиш бо Никру Сатторӣ.
2: Рӯйдоди тоза ва хабарҳои муҳими варзиширо ин соат аз нашри навбатии Ҷаҳонии варзиш мешунавед. Бо шумо ҳастам Некрус Саторов, коргардони барнома Асҳоби Юсуф.

хуш ҳамакнун ҷоми ҷаҳонии футбол ам оғоз шуд ва бозии аввал баргузор гардид. Маросими ифтитоҳ дар кишвари Мексика албатта расман ба қайд гирифта шуд ва бозии аввали ҷоми ҷаҳони 2026 оид ба футбол ҳам албатта доир гардид, ки як бозии бисёр ҷолибу ҳангомавӣ ҳам буд, ки ҳоло бубинед аз голҳо дида шумораи бештари баргаҳои сурх ё ин ки ҳамон кортҳои сурх ба қайд гирифта шуд, ки се корти сурхро дар ин бозӣ ҳамагӣ диданд. Ва бозӣ бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи Мексика анҷом ёфт. Бояд гуфт, ки такрори ҳамин гуна вохӯрӣ соли 2010 ҳам ба вуқӯъ пайваста буд, ки он замон албатта Мексика албатта бо ҳамин рақиби худ вохӯрда буд ва ҳоло бошад дар гӯем майдони хонагии мексикагиҳо ин бозӣ ба вуқӯъ пайваст ва чунон гуфтем бозӣ ба нафъи мизбонон анҷом ёфт ва амакнун расман ин чемпионат гӯем ки ифтитоҳ ёфт ва шурӯъ шуд то санаи 19 июл дар се кишвари он тарафи уқёнус, яъне дар Мексика, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Канада доир мешавад. Бояд гуфт, ки ин аввалин бор дар таърихи футболи ҷаҳонӣ аст, ки чемпионати ҷаҳон дар се кишвар баргузор шавад ва ҳамзамон маросимҳои ифтитоҳ ҳам дар ҳар се кишварҳои зикршуда доир мешаванд, ки ин ҳам як ҳолати таърихи дигар мебошад.

варзишгарони тоҷик дар чемпионати Осиё миёни калонсулон ҳам ба гирифтани нишонҳои нуқраву тилло даст ёфтанд. Хуб, Меҳрдод Гуреззода дар вазни то 77 килотаун ист ки сазовори нишони нуқра бигардад. Чемпионати Осиё оид ба муҳрибаҳои ғайрикасбӣ омехта дар шаҳри Дананги кишвари Ветнам аллакай ҳафтаи дуюм аст ки ҷараён дорад. ин ҳам бошад як мусобиқа, як сабқатгоҳе аст ки ҳам наврасон ва ҳам ҷавонон ва ҳам калонсолон дар он ширкат варзида истоданд. миёни наврасон ҷавонон албатта варзишгарони мо ба гирифтани нишонҳо даст ёфтанд ва акнун бачаҳои мо дар миёни калонсолон ҳам албатта гӯем муваффақ шуда истоданд. ҳамзамон Муҳаммадин Шамолов дар вазни то 66 кило ба гирифтани нишони нуқра даст ёфт ки дар ин рақобати финалӣ гӯем албатта як дурахшиши хуби ҳунар дошт ва нишони тиллоро Муҳаммад Кабир Назарзода дар ин чемпионат миёни варзишгарони то 20 сола ба даст овард. Бояд гуфт ки ин аввалин нишони тиллои варзишгари номбар шуда, яъне Муҳаммад Кабир Назарзода дар чемпионати Осиё ба ҳисоб меравад барои имсол, ки ӯ иштирок кард ва дар чемпионатҳои бузурги морибои омехта ӯ зиёд иштирок кардааст. ҳамзамон дар мусобиқоти қоравӣ ҳам чандин маротиба муваффақ гардидааст ва дар мусобиқоти ҷаҳонӣ, ҳамсоли ҷоми ҷаҳон ва чемпионати ҷаҳон ҳам ширкат варзида сазовори медалҳо гаштааст ва яке аз варзишгарони албатта соҳиб таҷриба ҳам ба шумор меравад, чун аз овони хурдӣ дар мусобиқоти мухталифи муҳрибавӣ албатта мунтазам иштирок мекард ва сазовори медалҳо мегашт.

санаи 13-ум 14-уми июн, яъне ҳамин рӯзҳои шанбе ва якшанбе, яъне фардо пас фардо, Душанбе шаҳр мизбони мусобиқаи муҳташами кураш мешавад. Чемпионати Осиё оид ба кураш, ки беш аз 25 кишвар дар он ширкат меварзанд, дар шумори зиёди варзишгарон ин навбат дар пойтахти кишвари азизи мо шаҳри Душанбе баргузор мешавад. Макони баргузори маҷмуаи қасри теннис ва навҳои оби варзиши пойтахт ба шумор меравад, ки даромад албатта комилан ройгон аст. Биёед ва паҳлавонони асили меҳанро дар мусобиқаи муҳташами қоравӣ дастгирӣ намоед.

خوب چندی از رزمکارون و مشتزنونی مو در رقابت‌های حرفه‌ایشون غالب آمدند. انیس چیلایف 14-مین موفقیت خود رو البته با قید گرفت که مقابل لوساندا کومانیسی ورزشکار از آفریقا ظفر یافت. باید گفت که این رقابت барои Анис Чилаев хеле хуб анҷом ёфт ва бо накоти техникӣ тавонист рақибро муваҷеҳ ва бохт намояд. Макони баргузории шаҳри Дубаи Амороти Муттаҳидаи Араб буд ва чунин гуфтем, барои Анис Чилаев ин 14-умин муваффақияти ӯ дар варзиши ҳирфаӣ ба шумор меравад, ки танҳо ӯ муваффақ гардидааст, яъне бидуни бохт. Ҳоло ин силсилаи набардҳои ӯ ба қайд گرفته می شود. همزمان رزمکاری مو اندیس یعقوبوف تونست با قرار یک اوزای داوران بر امیر جانغا فروفی اوزبکستانی ظفر یابد. باید گفت که набарде ки сипарӣ шуд ва ин ду размкорро барои рақобат ба ҳам овард, дар силсилаи сеюми мусобиқаи муҳташами мангу ММА, ки дар шаҳри Самарқанд баргузор гардид, ба вуқӯъ пайваст. Анис Ёқубов 11-умин муваффақияти худро дар корномааш ба қайд гирифт ва дар ин шумораи муваффақиятҳо танҳо як бохт дар омури ӯ ҷой гирифта шудааст.

خوب باید گفت که ورزشکاری ما انیس که چون گفتیم در نبرد مهمی ташкилоти мангу мма атавонист зафар ёбад ҳамон ҷо ва дар ҳамон гӯем ки лаҳза рақиби навбатиаш барояш муаррифӣ гардид ки моҳи сентябр муқобили фурқатбек ёқубови узбекистони дидор анҷом медиҳад бояд гуфт ки ин набард барои камарбанди қаҳрамонии ташкилоти мангу аст ва рақиби ӯ бошад омори 22 набарда дорад ки аз шумораи умумӣ 4 бор муҳоҷиб ба бохт гаштааст ва 18 бори дигар зафар ёфтааст чуне гуфтем анис ёқубов ҳамаги як бор нокомӣ дорад ва 11 бори дигар дар омори корномааш ӯ бурдро ба қайд гирифтааст

хуб дар мусобиқаи RCC Intro дар шаҳри Екатеринбург санаи 13 июн, яъне фардо баргузор мешавад. Али Салдоев варзишкари мо муқобили Эрдн Обушиевӣ рус дидор анҷом медиҳад. Ин панҷумин набард барои Али Салдоев аст ва рақиб бошад омори 5-2 дорад.

дар шаҳри Туринии Италия дар мусобиқаи Torino Fight Night варзишгари тоҷик Файзали Ғуломов дар навъи мурибои омехта набарди панҷуми худро анҷом медиҳад, ки Дэвид Скарранои итолиёвӣ рақиби ӯ ба ҳисоб меравад. Ин набард санаи 28 июн ба вуқӯъ мепайвандад ва барои варзишгари мо рақобати муҳиме хоҳад буд, чун албатта барои расидан ба ҳадаф, яъне ҳадаф қаҳрамонӣ дар анамин ташкилоти шаҳри Турин аст, қадамҳои устувор мегузарад ва барои ӯ рақиби навбатиаш ҳам аз кишвари Италия, яъне мизбони мусобиқа аст. Дэвид Скарано, ки омори 6-4 дорад, 4 бухт 6 пирӯзӣ дар корномаи ӯ ба қайд гирифта шудааст.

шаҳри Сан-Диегои иёлати Калифорнияи Амрико санаи 27 июн макони баргузории мусобиқаи навбатии ташкилоти PFL мегардад, ки Сарварҷон Ҳамидов, размкори шинохтаи тоҷик, муқобили Джастин Витсел дидор анҷом медиҳад. Сарварҷон Ҳамидов дар ташкилоти PFL макнун рақобати худро доир мекунад, ки ин ҳам яке аз созмонҳои бонуфузи амрикоӣ аст. 16-1 аст омори варзишкари мо ва 12-3 омори варзишкари амрикоӣ, ки дар ин мусобиқа мизбон аст. ҳамакнун расидем ба набардҳои UFC. Санаи 25 июл дар шаҳри Абу-Даби, Амироти Муттаҳидаи Араб, дар майдони бонуфузи Иттиҳод Арена силсилаи мусобиқаи UFC ба қайд гирифта мешавад, ки ин навбат дар доираи рақобатҳои ташкилоти бонуфузтарини морибои омехта ду тан аз размкорони мо ҳам набардҳои худро анҷом медиҳанд. Муин Ғафуров муқобили Абдулҳусейн, ки мо анамин хабари рақобати муинро дар нашри гузаштаи барнома ҳам гуфтем, вале оиди рақиби Нурулло Алиев маълум набуд. Акнун ки муайян шуд рақиби размкори мо, мо ба шумо хабар медиҳем, ки Майк Дэвиси амрикоӣ бо умури 12-3 рақиби Нурулло Алиев мешавад. Нурулло то кунун 11 набард анҷом додааст, ки дар 11 набард пурра муваффақ гаштааст. Охирин рақобати ӯ моҳи ноябр ба қайд гирифта шуда буд, ки Шакум Рокро муҷиб ба шикаст кард бо қарори якувузаи доварон. Барои Муин Ғафуров бошад набарди навбатӣ, албатта муқобили Абдулҳусейн рақобати хеле муҳим хоҳад буд ва дар шартномаи дуюми худ бо UFC акнун рақобати аввалинро барпо мекунад. Бо Джакоб Виклач охирин бор набард анҷом дода буд Муин Ғафуров, вале муҷиб ба бохт шуд. Аввалин рақобати Муин Ғафуров дар UFC моҳи июни соли 2023 ба қайд гирифта шуда буд, ки муҷиб ба бохт гашт. Баъдан рақобати навбатии ӯ моҳи октябр ҳамон сол сипарӣ шуд, ки он ҳам нокомӣ буд барояш. Баъдан бо Кюн Хокан рақобат карда зафар ёфт 22 июни соли 24 ва 18 январи соли 25 муқобили Риня Накамураи ҷопонӣ зафар ёфт ва 7 феврали соли 2026 аз Якоб Виклач шикаст хурд. Дар умум ин шашумин набарди Муин Ғафуров аст дар корномааш, ки ин силсилаи рақобатҳо миёни варзишкарони тоҷик, ки дар UFC ҳунарнамоӣ мекунанд, ӯро албатта гӯем яке аз размкорони метавонем эълон кунем, ки бештар дар UFC набардҳо анҷом додааст. Ва рақиби ӯ, ҳамчунон гуфтем, Абдулҳусейн аслан намояндаи Финландия аст. این نفر اخیرین رقابت خود رو ماهی اکتیابر سال 25 با انجام رسانده است که طریق سبمیشن یا اینکه انمون سال بوغی موفق شده است. بعدن یک نبرد پیش 12 ایونی سال 25 است که بو نکاتی تکنیکی تاونیست است زفر یابد و در عموم در UFC خوب معذرت این نبرد دیبیوتی اش خواهد بود. رقابت های نمبر شده البته در دویره مسابقات UAE Warriors ба қайд гирифта шудааст. Ин ташкилоти Амирати Муттаҳидаи Араб аст ва чунон гуфтем барои варзишкари намояндаи Финланд, яъне Абдулҳусейн, рақобати муқобили Муин Ғафуров анҷом додааш
набарди аввал ё ин ки дебют дар UFC ба шумор меравад.

хуб 27 июн Анушервон Наибов размкори тоҷик муқобили М Юн Джи варзишгари Чин дар мусобиқаи навбатии UFEU набард анҷом медиҳад ки ин рақобати шашуми ӯ дар корномааш хоҳад буд.

0: дӯстони азиз, расидем ба интиҳои барномаи ҷаҳонии варзиш, ки онро ман Некрус Саторов пешниҳоди шумо кардам бо коргардонии асҳоби Юсуф. То навбати иртиботи дигар, хайр.
1: ҷоизадори бозиҳои олимпӣ Зебинисо Рустамова ҳастам.
2: муваффақият танҳо медал нест, қаҳрамонӣ масъулият аст. масъулияти ҳимояи шарафи ватан, масъулияти парафшонии парчам. варзиш мактаби ирода ва садоқат ба ватан аст.
3: набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон. дар радиои Тоҷикистон.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Таври аз театри ба номи Муҳаммадҷон Қосимов хабар додан ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ рӯзҳои наздик нахустин намоиш Бобоҷон Ғафуров пешкаши тамошобинон мегардад. Ба иттилои манба намоиш ба ҳаёт ва фаъолияти яке аз фарзандони барҷастаи миллат, қаҳрамони Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров бахшида шудааст. Ҳадафи асар танҳо бозгӯи зиндагиномаи як шахсияти таърихӣ нест, балки ошно намудани насли ҷавон бо инсонест, ки барои ҳифзи хотираи таърихӣ ва таҳкими худшиносии миллӣ хизматҳо арзишманд анҷом додааст. Дар шаҳри Хорух маросими қадрдонии ғолибони даври шаҳрии озмуни ҷумҳуравии илм фуруғи маърифат баргузор гардид. Зимни ифтитоҳи маросими қадрдонии раиси шаҳри Хорух Ризо Назарзода зикр кард, ки имрӯз ҷавонони соҳибистеъдоди мо имкониятҳои васеъ барои таҳсил ва рушди қобилиятҳои худро доранд. Дар фарҷом ғолибон ва фаъолони озмун бо ифтихорнома ва мукофотпулӣ сафароз гардонида шуданд. Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии радиои тоҷикистон тақдим мекунад. барномаи дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
2: салом шунавандагони азизи радиои тоҷикистон. барномаи ҳарбӣ сиёси дунёи сарбозро бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёт ва фаъолияти афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. дар асоси нақшаи тасдиқ гардида ҷамъомади амалиётии сафарбари сардорони стото, масъулини самти амалиётӣ, сафарбарӣ, хизмати қушун ва бехатарии хизмати ҳарбӣ душабона рӯзро дар бар гирифта. он дар пойгоҳи қисми ҳарбӣ 16772 ва машқгоҳи саҳроии фахрободи гарнизони Хатлон баргузор гардид. дар рӯзи аввали ҷамъомад роҳбарияти стоди генералии қувваҳои мусаллаҳ

санҷиш супориданд. рӯзи дуюми ҷамъомади мазкур дар машқгоҳи Фахробод роҳандозӣ карда шуд. Лозим ба зикри хос аст ки дар ин машқгоҳ тамоми шароити таълимиву таҷрибавӣ дар шароити саҳро фароҳам оварда шуда. Он барои ташкилу баргузорӣ ҳама гуна дарсу машғулиятҳои амалӣ, ҷамъоматҳои методи таълимӣ ва машқҳои гуногуни ҳарбӣ новобаста аз фасли сол ва вазъи обу ҳаво мусоид мебошад. аз ҷумла машқҳои тактикии он рӯза, ки дар доираи ҷамъомади амалиёти сафарбарии навбатӣ дар тамрингоҳи Фахробод баргузор гардид. дар нуқтаҳои намоиши он нахуст аз ҷониби гурӯҳи чорабиниҳои махсуси қисми ҳарбӣ 16772 истоди генералии қувваҳои мусаллаҳ, навъҳои муосири силоҳҳои ҷангӣ, мошинҳои махсуси ҳарбӣ, мотосиклҳо, дастгоҳҳои парвозкунандаи бесарнишин ва дигар техникаву таҷҳизоти ҳозиразамони низомӣ намоиш дода шуданд. ба иштирокчиёни машғулиятҳои амалии таълимӣ вобаста ба тактика ва хосиятҳои техникиву ҷангӣ таҷҳизоту воситаҳои мазкур маълумот дода шуда. ҳамзамон нозукиву махсусиятҳо, тарз ва роҳу усулҳои истифодаи онҳо дар шароити кӯҳистон ва зимни иҷрои вазифаҳои ҷангӣ фаҳмонида шуд. хизматчиёни ҳарбии артиши миллии мамлакат дар заминаи дастгириҳои доимӣ сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омодагӣ ва рӯҳияи баланди хизматӣ дошта, ҳамеша барои ҳимоя аз ватан, манфиатҳои давлату миллат ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар омода мебошанд. чунин омодагиро як ҷузъи чорабиниҳои махсуси студи генералии қувваҳои мусаллаҳ зимни як амали тактикиву намоишӣ дар ин пойгоҳи таълимӣ боз ҳам ба таври шоиста нишон доданд. аз рӯи матлаб ва мақсади ташкили машқҳои мазкур, нахуст мутахассисони низомӣ бо истифода аз дастгоҳҳои парвозкунандаи бесарнишин роҳҳои муассири аниқнамоӣ ва нобудсозии техникаҳои зирекпӯши ҷангиро дар майдони амалиёти шартӣ нишон доданд. сипас ҳайати савораи мошинҳои махсус мотосиклистон иборат аз нишонгирону тирандозони бомаҳорат ва таҷрибадор дар машқҳои гуногуни ҳарбӣ вориди майдон гардиданд ва дар назди ҳозирин чанд унсури зидди террористиро оид ба дастгиру безараргардонӣ гурӯҳҳои ғайриқонунии силоҳ ба даст иҷро карданд. онҳо бо иҷрои ин амали шартӣ, агарчи дар ин майдон вазифаҳои ҷангии худро иҷро карданд. аз ҷониби дигар, устуворӣ, тоқатпазирӣ, далеривӯ шуҷоат ва рӯҳияи матину шикастнопазири хешро нишон доданд. новобаста аз намоиши будани тамринҳои мазкур, афсарону сарбозон бо нишон додани чунин хислатҳо омодагӣ ва сатҳи касбияти худро дар сатҳи баланд муаррифӣ намуданд.

0: дар идомаи машқҳо гурӯҳи иловагӣ барои кӯмак ба пурзӯркунии қувваҳо вориди майдони тактикии машқгоҳи фахробод шуданд. онҳо дар баробари ташкили амалиёти мусаллаҳона, инчунин дар амали баровардани захмбардоштагон аз майдони шартӣ саҳм гузоштанд. дар қисмати ниҳоии машқҳои амалӣ ҳайати шахсии иштирокчиёни ҷамъомади амалиёти сафарбарии навбатӣ дар нуқтаи тиббии зеризаминӣ, ки дар шароити саҳро бо роҳу воситаҳои ноаёнсозӣ ташкил гардида буд, ба амали ҳайати даста ҳангоми кӯмак ба нафарони ҷароҳатбардошта шинос гардиданд. ҳамин тавр машқҳои амалӣ аз рӯи 13 унсури тактикӣ сурат гирифта, ҳар яки он аз ҷониби афсарону сарбозони гурӯҳи чорабиниҳои махсуси вазорати мудофиаи мамлакат бо маҳорату малакаи баланди касбӣ иҷро карда шуд. ҳангоми натиҷагирӣ аз машғулиятҳои таълимӣ, ки бо иштироки сардори студи генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерал лейтенант саидзода бобоҷон доир гардид. дар рафти он зикр карда шуд, ки мо бояд бо таҳлил ва хулосабарорӣ аз вазъи кунунии ҷаҳони муосир дар фаъолияти хизматии худ масъулияти баланди корӣ нишон дода, дар ин замина вазифаи асосии худ, яъне хизмати содиқона ба халқу ватанро дар мадди аввал ва ҳадафи асосии худ қарор диҳем.
1: барномаи дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
2: донишкадаи ҳарбии вазорати

0: мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ягона муассисаи олии ҳарбӣ мебошад ки барои қувваҳои мусаллаҳи мамлакат афсарони касбиро омода менамояд. таҳсил дар ин муассисаи олии ҳарбӣ ройгон ба роҳ монда шуда 4 сол давом мекунад. донишкада дорои як филиал, 5 факултет, 21 кафедра аз рӯи 23 ихтисос фаъолият мекунад. хаткардагони донишкадаи ҳарбӣ имрӯзҳо дар вазифаҳои роҳбарикунандаи ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохторҳои қудратии кишвар адои вазифа намуда саҳми хешро дар ҳифзи марзу бум ва субути сиёсии мамлакат гузошта истодаанд.
1: ман Максим Асхолов Сратлович, курсанти курси 3-уми донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон. мо дар донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа илму малакаи касбиро аз худ карда, ҳамзамон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва садоқат ба ватан тарбия меёбем. ин тарбия моро водор месозад, ки ҳамавақт ба савганди ҳарбӣ ва ба қонунҳои кишвар содиқ бошем.
0: ҳоло донишкадаи ҳарбӣ дорои биноҳои махсуси таълимӣ, хобгоҳ, майдони варзишӣ, дармонгоҳи тиббӣ, маҷлисгоҳ, китобхона, осорхонаи шарафи ҷангӣ, парки автомобилӣ, ҷои тирпаронӣ, китобхонаи электронӣ, сифхонаҳои компютерӣ ва лингафонӣ, майдончаи тактикӣ, оркестри мусиқачиёни ҳарбӣ, маркази таълимии лоҳур, ошхонаи замонавӣ буда, ҳамаи онҳо мавриди истифодаи афсарон, рапорщико, курсантҳо ва сарбозон қарор доранд.
2: бо ташаббуси сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шароит барои курсантон дар донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон фароҳам оварда шуда синфхонаҳо бо тамоми компютеру техникаҳои муосир муҷаҳҳаз буда ҳамарӯза дар раванди таълим истифода бурда мешавад
3: ман маҳмадаллоизода саидҷон маҳмадзоир курсанти курси 1-уми донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа мебошам миннатдории худро ба сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мерасонем ки барои мо курсантон чунин шароитҳоро муайё кардааст ва мо ба сари баланд гуфтан метавонем ки донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаро бо як баҳои хуб аъло ва интизоми намунавӣ хатм менамоем
0: имрӯзҳо ки дар кишвар мавсуми дохилшавии ҷавонон ва муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ ҷараён дорад донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон низ дари худро барои довталабон боз намудааст ҷавононе ки хоҳиши дар оянда ҳамчун афсар дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат фаъолият намуданро доранд метавонанд ба ин боргоҳи илми низомӣ муроҷиат намоянд тавре таъкид рафт таҳсил дар ин макон ба таври ройгон ба роҳ монда шуда курсантон бо тамоми шароити лозима таъмин мебошанд тартиби ба қайдгирӣ барои дохил шудан ба донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа чунин аст
2: дар донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон тартиби супордани ҳуҷҷатҳо чунин ба роҳ монда мешавад номзадҳо ба комиссариатҳои ҷои зист ҳозир шуда аризаи хаттии худро барои дохил шудан ба донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон месупоранд намояндаи комиссариати ҳарбӣ тибқи аризаи пешниҳодшудаи номзадон парвандаи шахсии номзадонро дар якҷоягӣ омода намуда ба донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод менамояд
0: қобили қайд аст ки ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ барои таъмин намудани қувваҳои мусаллаҳи кишвар бо афсарони касбӣ зарурат пеш омад аз ин лиҳоз бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 29 сентябри соли 1992 ва бо қарори шӯрои вазирони ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 ноябри соли 1992 дар пойгоҳи техникуми геологии коллеҷи олии ҳарбии фармондеҳии муҳандисӣ ташкил карда шуд гурӯҳи аввалини донишҷӯёни шомилшуда ба коллеҷи мазкур бори нахуст 23 феврали соли 1993 дар рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон савганди ҳарбӣ ёд намуданд
4: ҳамаи қисму воҳидҳои вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати таъмини ҳаяти шахсӣ бо маҳсулоти тару тоза ва аз ҷиҳати экологӣ низ ҷавобгӯ дорои хоҷагиҳои ёрирасони худ мебошанд дар ин заминҳои корам ҳамасола навъҳои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла картошка пиёз сабзӣ карам каду боимҷон помидор бодиринг ва дигар намуди зироатҳои полезӣ парвариш карда мешаванд шурӯъ аз оғози моҳи июн хоҷагиҳои ёрирасони гарнизони душанбе ки дар ҳудуди қувваҳои ҳарбӣ ҳавоӣ ва мудофиаи зидди ҳавоӣ ҷойгиранд ба ҷамъоварии ҳосили карам ва картошка оғоз намуданд айни замон ҳосили ба дастомада барои таъмини ошхонаҳои ҳарбии қисму воҳидҳои гарнизон истифода гардида дар беҳтар намудани таъминоти озуқаварии хизматчиёни ҳарбӣ нақши муҳим мебозад ҳамзамон дар ин хоҷагиҳо помидор бодиринг ва дигар сабзавоти тару тоза парвариш ёфта мутобиқи талабот ба қисмҳои ҳарбӣ дастрас карда мешаванд. Бо истифода аз таҷрибаи пешқадам ва риояи қоидаҳои агротехникӣ, кишоварзон талош доранд ки маҳсулоти босифат ва фаровон истеҳсол намоянд. Меҳнати софдилона ва ҳисси баланди масъулиятшиносӣ онҳо имконият медиҳад ки заминҳо самаранок истифода шуда, ҳосилнокии онҳо сол то сол афзоиш ёбад.
5: سردار شعبه کشاورزی ریاست عقیبگاه پلکان رحیمزاده دوران در خوجگی یورسانی وزارت مدافع در کشت اساسی картошкаи баҳорӣ барвақтӣ ба миқдори 863 гектар, картошкаи тирамоҳа барои захираи зимистонгузаронӣ ба миқдори 136 гектар кишт карда шудааст ки ин маҳз меҳнати заҳматҳои коригарони хоҷагии расон мебошад.
4: Бо ибтикор ва дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон барои фаъолияти босамари хоҷагиҳои ёрирасон тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. Барои сарбозон ва афсароне ки дар ин самт фаъолият менамоянд, хобгоҳҳои наву замонавӣ, утоқҳои маишӣ, ҳаммом, ошхона ва дигар имкониятҳои зарурӣ муҳайё гардиданд. Ин тадбирҳо барои беҳтар намудани шароити зисту фаъолияти онҳо мусоидат намуда, самаранокии корро бештар мегардонанд. Масъулони хоҷагиҳои ёрирасон бо мақсади истифодаи оқилонаи замин ва афзун намудани ҳаҷми истеҳсолот, кишти такрориро низ ба роҳ монданд. پس از جمع‌آوری حاصل پیاز در قطعه‌های خالی شده، فوراً کشتی تکراری گذرانیده شده برای در یک سال به دست آوردن دو حاصل تمامی تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. این تجربه امکان می‌دهد که ذخیره محصولات کشاورزی بیشتر گردیده، طلبات قسم و وایدهای حربی باز هم بهتر تامین کرده شود.
5: мо имрӯз расман ба ҷамъоварии ҳосили картошка ва карам оғоз намудем. Пеш аз ҳама ҳосили хубе ки аз заминҳои картошка ба мо дастрас мешавад, ин пеш аз ҳама заҳмати роҳбарияти вазорати мудофиа мебошад ки барои дастрас кардани тухмиҳои хушсифати маҳаллӣ тоҷикӣ навъи ғончӣ мусоидат намуданд ки мо саривақт тухмиҳоро дастрас карда ба заминҳои хоҷагӣ ёрасон як моҳ пештар аз мавсими кишт ба замин кишт кардем.
4: хоҷагиҳои ёрирасон имрӯз ба яке аз омилҳои муҳими таъмини озуқаварии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат табдил ёфтаанд. маҳз тавассути истифодаи самаранокии замин, меҳнати софдилонаи мутахассисону хизматчони ҳарбӣ, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ сол аз сол афзоиш ёфта, сатҳи таъминоти ҳаяти шахсӣ бо маҳсулоти тару тоза беҳтар мегардад.
6: бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони сарбози ватан, ки паҳлу ба паҳлуи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд, барномаи навбатии дунёи сарбоз ба поён мерасад. оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз мароми ҳамешагии мост. хайр. дар таҳияи барнома саҳм доштанд муҳаррир боқӣ шарифзода, коргардон асҳоби юсуф.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 10. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. дар кумитаи Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои аграрӣ, шуғли аҳолӣ ва экология ҷаласа доир гардид. Дар ин хусус аз Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар ҷаласа аъзои кумита 4 масъалаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуд аз ҳолатҳои фавқулоддаи дорои хусусияти табиӣ ва техногениро баррасӣ намуда, хулосаҳои дахлдорро ба Маҷлиси Миллӣ ирсол гарданд. Ҳамзамон қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи шикор ва хоҷагии шикор, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи минтақаҳои кӯҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маърифати экологии аҳолиро баррасӣ намуда, хулосаҳои дахлдорро ба Маҷлиси Миллӣ ирсол гарданд. дар ҳошияи ҷаласаи солонаи шӯрои мудирони Бонки Аврупои Таҷдид ва Рушд, ки дар шаҳри Ригаи Ҷумҳурии Латвия баргузор гардид, ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини якуми вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҷиди Юсуф бо роҳбарони воломақоми бонки мазкур як қатор мулоқотҳои дуҷониба анҷом дод. Зимни мулоқотҳо масъалаҳои густариши ҳамкориҳо дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, инфрасохтори коммуналӣ, рушди бахши хусусӣ, молияи сабз, рушди бозори молиявӣ ва ҷалби сармоягузорӣ ҳо ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Дар ин хусус аз вазорати молияи кишвар иттилоъ доданд. дирӯз муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, масъулони вазорати кишоварзӣ ва дигар намояндагони соҳа ба шаҳри Ваҳдат ташриф оварда, аз ҳолати самаранок истифода бурдани замин дар шаҳр, иҷрои нақшаҳои кишоварзӣ, аз ҷумла кишти картошка, кишти пахта, истеҳсоли пилла, ҳолати обёрии заминҳо, тозагии ҷую заҳбур ва тозагии гирду атрофи заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ дидан намуданд. Тавре аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат хабар доданд, муовини сарвазир бо ҳолати кунунии нашъунамои ҳосили кишту кори баҳорӣ шинос гардиданд. таваҷҷӯҳи асосӣ ба ҳолати нигоҳубинӣ бо сифати ниҳолҳои пахта, риояи агротехникаи дуруст ва истифодаи самаранок нуриҳо равона гардид. дирӯз дар толори қисми минтақавии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон оид ба гурӯҳи ноҳияҳои Кулоб мизи мудавар баргузор гардид. Чорабиниро ҳамоҳангсози миллӣ оид ба ислоҳоти милитсия полковники милитсия Азам Толеҳзода ифтитоҳ намуда, иброз дошт, ки дар доираи татбиқи ислоҳоти милитсия фаъолияти шӯроҳои ҷамъиятӣ сол аз сол густариш ёфта, онҳо ба як нерӯи фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ табдил ёфтаанд. аз аъзои шӯрои ҷамъиятӣ даъват ба амал оварда шуд, ки фаъолияти худро дар самти пешгирии ҷинояткорӣ, муқовимат ба зуҳуроти номатлуб, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон ва баланбардоштани фарҳанги ҳуқуқии аҳолӣ боз ҳам тақвият бахшанд. 13-14 июни соли 2026 дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе 15-умин чемпионати Осиё оид ба кураш байни калонсолон баргузор хоҳад шуд. Дар ин мусобиқа варзишгарони пурқувват аз кишварҳои гуногуни қораи Осиё барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ рақобат мекунанд. Баргузории ин чорабинии бо нуфузи варзишӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон рост омада, аҳамияти хос дорад ва саҳми кишварро дар рушди варзиши байналмилалӣ боз ҳам тақвият мебахшад. анҷоми барномаи иттилоотии ахбор. шунавандагони гиромӣ, пас аз чанд дақиқа барномаи Насли Сомон аз идораи барномаҳои ҷавонӣ пахш мегардад. бо мо бимонед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, артик ва асти мод.

0: дардо.
1: Нозия Икраматулло, Меҳринигори Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: асри сомон, минбари ҳунару истеъдод, донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли навраз дар дунёи беохири орзуҳо.
1: Насли сомон, муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат.
0: Насли сомон, тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда.
1: Насли сомон, инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои Тоҷикистон.
2: Салом шунавандаҳои азиз. Барномаи Насли сомон аз пешниҳоди шумо аз радиои Тоҷикистон. китоб сарчашмаи илму маърифат ва чароғи инсон аст. Ма аз тавассути мутолиа ҷаҳонбинии инсон васеъ гардида истеъдоду қобилиятҳои ӯ рушд меёбанд. Озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст барои тағиби китобхонӣ, эҳёи фарҳанги мутолиа ва дарёфти ҷавонону наврасони соҳиб истеъдод заминаи мусоид фароҳам меорад, ки мавзӯи барномаи мо низ маҳз фарогири ҳамин гуфтаҳост. дар нашри навбатии барнома яке аз навраси китоб дӯсту соҳиб истеъдодро муаррифӣ мекунем, ки бо шавқу завқи баланд дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок намуда, ба мутолиаи китоб ва омӯзиши адабиёти тоҷик таваҷҷӯҳи зиёд дорад. Зулҳия Давлатшоева, хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 56 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар номинатсияи эҷоди наср асту аз қабили онҳоест, ки тӯли чанд сол заҳмат кашида ву иштирокчии ин озмун аст. Ин ҳама солҳо ғолибият ба даст наовард, вале дар худ рӯҳафтодагиро низ эҳсос накард.
3: вақте ки ман дар озмун иштирок мекардам, адолат барқарор аст. яъне ҳама аъзои ҳакамон тибқи адолат пеш мебаранд ва хусусан ман аз оне ки дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷой нагаштам, барои ман ҳеҷ як рӯҳафтодагие набахшид, чунки ман хатогиҳои худро фаҳмидам ва пайваста кӯшиш мекунам, ки ислоҳ кунам. ва ҳатто нависандагон мегӯянд, ки ҳеҷ ягон нависанда бехатое нест. ман низ чун як нав қалам ҳастам, нав таҷриба ҳастам, аз ин ҳеҷ рӯҳафтодагие надорам.
2: қаҳрамони барномаи мо ба синни наврасияш нигоҳ накарда, чун дигар иштирокчиёни озмун пайваста талош дорад, то ба қулаҳои мақсуд бирасад. зулҳия дар оғози баромадаш дар озмун ками ҳаяҷон дошт, аммо бо гузашти вақт худро ба даст гирифта, бо боварӣ шеърҳо ва порчаҳои адабиро қироат менамуд. ӯ маҳорати хуби суханронӣ ва донишашро нишон дода, сазовори таҳсини ҳозирин гардид. ба худ хулоса баровард, ки ин баромадҳо бори дигар собит сохт, ки меҳру муҳаббат ба китоб, мутолиаи пайваста ва омодагии ҷиддӣ метавонад ба ҳар як китобхон барои расидан ба комёбӣ ва нишон додани истеъдоди худ неро бахшанд. ӯ аз аввали иштирокаш дар озмун чунин қисса кард.
3: дар майдони дониш бисёр як ҳаяҷон доштам, ҳатто як тарс. тарсам аз он буд, ки мабодо аъзои ҳакамон саволе диҳанд ва саволи додаи онҳо беҷавоб гузорад. вале баъдан солҳои дуюм, сеюм, ман тавонистам, ки бе ягон тарсу ҳаяҷон дар саҳна баромад кунам.
2: моҳияти баланд будани китоб дар ҳаёт боз ҳам сабаб шуд, то озмуне, ки ҳамаро ба китобхониву китобдӯстӣ, яъне озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, гардад ва тӯли чанд сол аст, ки он дар сатҳи баланд баргузор мешавад. ба чандин нафаронро муаррифӣ намуд дар майдони суханварӣ. ин озмун таконе бахшид дар ҷодаи имрӯзаи мо, ба хотири пайдо намудану зиёд сохтани дӯстдорони китоб ва ҳар нафар аз рӯи шавқу завқи худ номинатсияи дӯстдоштаи худро интихоб намудаву иштирокчии ин озмун гардидааст. зулфия Давлатшоева бештар ба навиштани ҳикоя шавқу рағбат дорад. ӯ бо истифода аз тахаюл ва мушоҳидаҳои худ ҳикояҳои ҷолиб эҷод намуда, бештар аз ҳаёти кӯдакони маъюб дар офаридаҳояш инъикос мекунад. навиштан барои ӯ танҳо як машғулият нест, балки воситаи баёни андеша ва эҳсосоти ботинаш мебошад. ӯ орзу дорад дар оянда ҳамчун як нависандаи муваффақ фаъолият намуда, бо асарҳои худ дар рушди адабиёти тоҷик саҳм гузорад ва маҳз интихоби номинатсияи эҷоди наср аз ҳамин хотир буд.
3: Ҳикояҳое, ки ман эҷод мекардам дар солҳои пеш, бештар мавзӯъҳои маъюбонро дар бар мегирифт. Яъне ман дар ин мавзӯъ хуб қаламронӣ мекардам ва устодонам низ розӣ буданд. Вале чун бештар мутолиа кардам, фаҳмидам ки бояд ман аввал ба адабиёти кӯдак ру орам, яъне бачагона нависам. Дар бораи ҳаёти бачагии худ нависам, дар бораи ҳаёти рангини ширини бачагии худ нависам. Ва чун ин мавзӯъро интихоб кардам, қаламам хуб аст. Яъне ман дар ҳама гуна мавзӯъ менависам, вале бештар ҳикояҳое, ки ман хуб мехоҳам дар бораи ҳамон мавзӯъ нависам, ин мавзӯи ятимон аст. ва то ҳол аз ягон ҳикояҳое, ки дар бораи ин мавзӯъ навистам, ягон эроде нашунидам.
2: барои баланд бардоштани сатҳи алоқамандии наврасону ҷавонон ба китобхонӣ пеш аз ҳама масъулияти падару модар ва хонаводаро бояд баланд бардошт. дар тарбияи фарҳанги китобхонӣ нақши волидон хеле муҳим аст. агар падару модар худ китобхон бошанд ва фарзандро аз хурдӣ ба мутолиа одат диҳанд, шавқу муҳаббати ӯ ба китоб бештар мегардад. ҳамроҳ китоб хондан, муҳокимаи мазмуни асарҳо ва фароҳам овардани муҳити китобдӯстона дар хона ба рушди фикрронӣ ва ҷаҳонбинии фарзанд мусоидат мекунад. аз ин рӯ барои ташаккули насли донишманду маърифатпарвар нақши волидайн дар китобхонӣ ҳатмӣ ва бисёр арзишманд аст. сулҳия бо ифтихор аз дастгирии падару модараш дар давраҳои гуногуни ин озмун ҳарф мегӯяд.
3: саҳми падару модарам дар иштироки озмуни ҷумҳуриёви фуруғи субҳидоное, ки ман иштирок кардам, хеле бузург аст. хусусан модарам, танҳо ман тавассути кӯшиш, дастгириҳо модарам тавонистам, ки ба ин қулла расам. модарам барои ман дар зиндагӣ ҳам устодан, ҳам дӯсти меҳрубон ва ҳам як такягоҳ. ман ифтихор мекунам, ки чунин модар дорам. модарам бештар ба ман маблағ медиҳанд, то ман китобҳои лозимаи мутолиакунандаро бояд ман бихарам.
2: инсон ба китоб ҳамеша муҳаббат дошт ва дорад. ақли созандаву дурбини ӯ кайҳо дарёфта буд, ки ба роҳи расидан ба орзуву армонҳо китоб беҳтарин сарчашма ва китобхонӣ самаратарин амал аст, ки китоб василаи интиқоли мероси илмию фарҳангӣ ва таърихию адабии миллат аст. ниёзҳову хостаҳои рӯзафзуни инсон дар роҳи кашфи сиру асрори офариниш ба воситаи омӯзишу хониш бароварда мешавад. кӯшиш до кардани посух ба пурсишҳои бешумор роҷеъ ба масъалаи мухталифи ҳастӣ шахсони бо истеъдодро, ки танҳо аз ҳунару андеша кардану навиштанро доштанд, ба ёддошт карданд. ба навиштани муаррифати андохтаашонро водор кард ва тадриҷ анбӯҳе аз ёддошти навиштаҳояшон дар шакли номаву чакома ба вуҷуд омад, ки хиради инсонии онҳоро ба ояндагон ба шакли китоб ба мерос гузошт. ва имрӯзиён мекӯшанд, ки ҳама навиштаҳояшон китобат гардаду пешниҳоди хонандаи азиз. қаҳрамони барномаи мо дар ин маврид мегӯяд, ки
3: хондани китоби мактаби кӯҳнаи устод Садриддин Айнӣ шавқу ҳавасам ба китобу китобхонӣ бештар гардид ва пайваста китоб мутолиа мекардам. тахминан дар синфи ҳафтумиам аввалин ҳикояи ман бо номи Байтбарак дар газетаи Пайрав бо таҳрири устод Хайрандиш ба таб расид ва аввалин ҳикояе, ки чоп баромад, Байтбаракам буд, ки мавзӯи асосиаш дар бораи устод Муъмин Қаноат буд. баъд аз намин ҳикоя ман бештар эҷод мекардам, ба назди устод Хайрандиш мерафтам, таҳрир мекардам. маҳз бо дастгирии устод тавонистам, ки дар соли сеюми эҷодкориам китоби худро бо номи Тамошо дар дохили китоб ба таб расонам. аҷиби кор дар он аст, ки ман низ худ намедонам, ки чаро якбора ва ҳангоме ки қадамҳоямро дар иҷодаи эҷод мегузоштам, чаро якбора мавзӯи эҷодкориамро маъюбону ятимон интихоб кардам. вале воқеъ аз он шурӯъ шуд, ки ман бо якду маъюб ҳамсӯҳбат гаштам, суханҳои онҳоро гӯш додам ва дарк кардам, ки онҳо чӣ мехоҳанд дар зиндагӣ, ва хостам, ки танҳо адабиётамро ба онҳо бахшам.
2: китоби китоб манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи ақл, мағзани фарҳанги миллӣ, пояи тамаддуни ҷаҳони мутамаддин, хоса оинаи ҳаёт ва калиди дари ганҷи сухан аст. Китоб ба инсон беҳтарин розҳо, маълумотҳои зарурию ҳаётофаринро ҳадия месозад. Маз китоб беҳтарин ёвар ва маслиҳатгари инсон буда, ҳаёту зиндагӣ, кору фаъолият ва донишу масъалаҳои нав ба навро бароямон пешкаш месозад. Инсон метавонад ба воситаи китоб ба адабиёту фарҳанг ва иқтисодиёти мамолики зиёд ошно гашта, оламро ба тайёраи андеша сайр намояд. Иштирок дар ин озмунро қаҳрамони барномаи мо ба гулистони пур аз накҳати гул ташбеҳ доду, ӯ аз дастгирии устодонаш дар роҳи эҷод ёдовар шуда чунин гуфт:
3: дар зиндагӣ ҳар як шахс бояд як устоде бошад, хусусан дар ҳаёти як эҷодкор. Дар ҳаёти ман низ бисёр нависандагон ҳамкорӣ мекунам ва хусусан устоде, ки бештар қадрашро ба ҷо меорам ва дар зиндагии ман як мақоми хосае доранд. Ин устод ба ман ёр муроди ба ҳисоб меравад. Он кас қалами маро рост карданд. Устод хайрандешро низ мо бояд нодида нагирем, чунки он кас низ беҳтарин шахс ҳастанд дар ҳаёти ман ва пайваста ба ман маслиҳатҳо медоданд. Маҳз тавассути дастгирии устод китоби ман бо номи тамошо дар дохили китоб ба нашр расид. Устод ато ҳамдам ҳастанд, ки дар мавзӯи драма бо он шахс ҳамкорӣ мекунам. Устод Сироҷиддин Икромӣ ҳастанд, ки асарҳояшонро бештар мехонам ва худи китобҳои устод Икромӣ барои ман як устоде ҳастанд. Кӯшиш мекунам, ки бо он кас ҳамкорӣ кунам ва қалами ман рост шавад.
2: бузурге таъкид намудааст, ки мутолиаи китоб роз аст, онро ҳамеша амалӣ кардан асос дорад. Агар ту як умр ба ҳамин кор машғул шавӣ, нагӯй, ки хато кардаӣ, зеро ман як ҳаёт ба ҳамин кор машғул шудам бо сабабе, ки мехоҳам инсони комил бошам. Пас бикӯшед, шунавандаҳои азиз, то пайвандони шумо низ ин амалро пайгирӣ намоянд, чун қаҳрамони барномаи мо Зулҳия Давлатшоева ба қулаҳои баланд ва муваффақиятҳои беназир сазовор гарданд. Бо ин гуфтаҳо анҷом мебахшем барномаи навбатии насли сомонро, ки дар таҳияи он саҳмгузор буданд муҳаррир Бунафша Сафархонова, коргардон Ҷонибеки Маҳмудҷон. То барномаҳои баъди, хайр.

0: Радио Тоҷикистонро дар ноҳияи Темурмалик метавонед рӯи ду мавҷ 152 FM ва 136 FM бишнавед.
1: идомаи барномаҳои радиои тоҷикистон шебу фароз ва шириниу талхии рӯзгор
2: имтиҳони зиндагӣ
1: муҳаббат
2: эҳтиром
1: самимият
2: фарҳанги хонаводагӣ
1: ин ҳама дар барномаи оила
2: пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон

0: саломи пур аз самимият нисори ҳар кадоми шумо бошад, шунавандагони гиромӣ, мухлисони барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон. Барномаи оила меҳмони кошонаҳои шумост. Бо мо ва бо шабакаи мо бимонед. оила нахустин мактаби тарбия ва камолоти фарзанд аст. маҳз дар муҳити солими оила шавқу ҳавас ба дониш, меҳнатдӯстӣ ва масъулиятшиносӣ ташаккул меёбад. давлатшо маҳмуд, омӯзгори фани таърихи факултаи таърих ва ҳуқуқи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи садриддин айнӣ ва ҳамсари меҳрубонаш меҳрангез зокирова омӯзгори фани таърихи мактаби миёнаи таҳсилоти умумӣ рақами 53 шаҳри душанбе тӯли 18 сол ҳаёти оиладорӣ доранд. соҳиби се духтари нозанин мебошанд. онҳо аз ҷумлаи оилаҳое ҳастанд, ки фарзандони хешро дар рӯҳияи ватандӯстиву илмомӯзӣ тарбия намуда, муҳити солими оилаи хешро бунёд кардаанд.
1: дар ҳоле оилаҳо оилаҳои солим мешаванд, оилаҳои комил мешаванд, оилаҳое мешаванд, ки муносибати гарм доранд. аъзоёни оила, бахусус волидайн, яъне падару модар, нафароне ҳастанд, ки дар зиндагӣ аз хират, аз маърифат кор мегиранд. нафароне ҳастанд, ки онҳо аз оилаҳое берун баромаданд, ки дар муҳити он оилаҳо инсонгарӣ, арзишҳое ба монанди инсондӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, муҳаббат доштан ба замини аҷдодӣ, яъне ба ватан, муҳаббат доштан ба арзишҳои миллӣ, мавзӯъҳое ҳастанд, ки дар муҳити ин гуна оилаҳо мавзӯъҳои меҳварӣ ҳастанд ва волидайнҳо ба ин гуна мавзӯъҳо авлавият медиҳанд, бартарият медиҳанд. ва албатта фарзандон дар оила ҳамеша ба волидайн тақлид мекунанд. мавзӯи асосии тақлидашон муносибати падару модар аст. ва инам нигоҳ карда, масалан, онҳо метавонанд, ки дар оянда вақте ки оила бунёд кунанд, аз рӯи ҳамин принсип, аз рӯи ҳамин падидаҳо зиндагиашонро пеш бубаранд.
0: шумо тақлид гуфтед, муаллим. ба тарбияи фарзандон аслан сухани падару модар ё ин ки рафтору кирдори онҳо бештар таъсир мерасонад?
1: ба назари ман рафтору кирдор. масалан, ман аз таҷрибаи наврасию ҷавонии худ агар мисол биёрам, мо хеле кам андар кам ёд дорем, ки падарамон нишаста моро масалан бо забон гуфта бошад, ки ин корро кардан хуб аст, фалон корро кардан хуб нест. мо рафтори падара дидем, рафтори модара дидем ва дидем, ки рафтор қадам қадами шоиста аст, қадами рост аст ва хаёл кардем аз ҳамун давраи тифлӣ, аз ҳамун давраи кӯдакӣ, ки қонуни зиндагӣ ҳатман ҳамин гуна бояд бошад ва дунболи инҳо рафтем. ва имрӯз ҳам, ки оила бунёд кардем, аз ҳамун таҷрибаҳо, аз ҳамун хислатҳо, аз ҳамун масалан рафторҳое, ки гирифта будем, имрӯз истифода мекунем. аммо ман фикр мекунам, ки воқеан дар пеш аз ҳама рафтор, кирдор, амал ба кӯдакон таъсираш бештар аст. албатта суханам таъсири худро дорад, ҷойгоҳи суханам як мақоми муайян дорад, аммо дар қиёс ба ҳамдигар ман фикр мекунам рафтор бештар таъсирбахш аст.

0: бахтовари Суҳроб. рӯзи шанбе соати 10:10 дақиқа ва такрори барномаи мазкурро рӯзи душанбе соати 14:20 дақиқа бишнавед. тозатарин таронаҳо баҳри болидарӯҳии шумо аз барномаи гулбонги руд рӯи мавҷи радиои тоҷикистон. дар душанбе соат 11. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид аз минтақаҳои зарардида аз офати табиии сел дар деҳаи зарбдори ҷамоати деҳоти намунаи ноҳияи 5 боздид намуда ба масъулин ҷиҳати вусъат бахшидани корҳои барқарорсозӣ ва расондани кӯмак ба аҳолӣ дастурҳои мушаххас доданд. Ҳоло оқибатҳои офати табиӣ дар ноҳияи мазкур бо ҷалби техникаҳои пуриқтидор идома дорад. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов.
1: тавре اطلاع дорем бар асари боришоти шадид ва омадани сел ки рӯзи 5 июн рух дод ба як қатор қитъаҳои назди ҳавлигӣ иншооти ёрирасон хоҷагиҳои деҳқонӣ роҳҳои маҳаллӣ ва дигар иншооти инфрасохторӣ деҳаи зарбдори ҷамоати деҳоти намунаи ноҳияи 5 хисороти моддӣ расидааст дар робита ба ин раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид ба ноҳияи 5 сафари корӣ анҷом дода ҷараёни корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табииро мавриди баррасӣ қарор дод. зимни боздид иттилоъ дода шуд ки аз рӯзҳои аввали сарзадани офат сохторҳои дахлдор мақомоти маҳаллӣ ва сокинон барои тоза намудани роҳҳо, ҳавлиҳо, заҳбуру заҳкашҳо ва дигар иншооти осебдида сафарбар гардидаанд. корҳои барқарорсозӣ бо ҷалби техника ва қувваи корӣ идома дошта барои ҳарчи зудтар барқарор намудани шароити муқаррарии зиндагии аҳолӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ мешаванд. раиси вилоят ба масъулини раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ, раёсати беҳдошти замин ва обёрии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ноҳияи 5 ва дигар сохторҳои марбута дастур дод ки корҳои тозакунию барқарорсозиро вусъат бахшида барои расонидани кӯмакҳои зарурӣ ба сокинони зарардида тадбирҳои иловагӣ андешанд. бино ба маълумоти пешниҳодшуда дар натиҷаи сел асосан ба қитъаҳои наздиҳавлигӣ заминҳои кишоварзӣ, роҳҳои дохилидеҳагӣ ва иншооти ёрирасон зарар расида ба манзилҳои истиқоматӣ осеби ҷиддӣ ворид нашудааст. дар баъзе мавзеъҳо маҷрои заҳбуру заҳкашҳо ва роҳҳои обгузар аз лой пур шуда ҳаракати обро мушкил гардонида буд. дар идомаи сафар раиси вилоят аз ҳолати каналҳои обгузар дар деҳаҳои ваҳдатобод ва 50-солагӣ ҷамоати деҳоти намуна боздид намуда бо рафти тозакунии маҷрои каналҳо ва заҳкашҳо шинос гардид. ба масъулин супориш дода шуд ки бо истифода аз тамоми имконият корҳои тозакунии каналҳо, мустаҳкамсозии соҳилҳо ва пешгирии хатари обхезии эҳтимолиро тақвият бахшанд. тавре масъулин иттилоъ доданд корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар деҳаҳои зарбдор, ваҳдатобод ва 50-солагӣ тибқи нақша идома дошта таҳти назорати ситоди доиму амалкунанда қарор доранд. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи 5.
0: муовини сарвазири мамлакат Сулаймон Зиёзода аз рафти кишти картошка дар ноҳияи минтақаи Раш дидан намуд. гуфта шуд ки имсол кишоварзони минтақа заминҳои кишти ин маҳсулотро дар доманакӯҳҳо зиёд намуданд, ки нашъунамои хуб дорад. тафсилоти бештари мавзӯъро дар пешниҳоди хабарнигорамон Фазлиддин Муҳадбекзода мешунавем.
2: гурӯҳи кори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Сулаймон Зиёзода дар ноҳияҳои Раш ва Нуробод аз ҷараёни корҳои кишоварзӣ дидан намуданд. зимни боздид дар мавзеъҳои баландкӯи ҷамоати Ҳиҷборак ва Аскалон бо рафти кишти картошка шинос шуда бо деҳқонон суҳбату мулоқот намудам. дар ин мавзеи баландкӯ кишти картошка дертар оғоз мегардад. имрӯзҳо хоҷагиҳои кишоварзии ноҳия бо истифода аз техника ва қувваи дастӣ заҳмат кашида нақша доранд ки кишти картошкаро сари вақт ба анҷом расонанд. хоҷагидорон ҳар як ваҷаб заминро самаранок истифода бурда дар он маҳсулоти кишоварзӣ кишт намуда бадин васила кишоварзони ноҳияи Раш дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми бештар мегиранд ки ин ба фаровон шудани бозори дохилӣ аз маҳсулоти худӣ мусоидат менамояд.
3: озумов давлашод сардори хогади дехона мутафах зоста шуд мо дана намак кошида содем барои ҳосила хуб шуданаш дар ҷои кали мо намак мучошем барое ки заминои мо асоби ҳами шабезамин ки ҳастанд кали камтара ҳозир баъд намак мечошем ҳами заминда мо 400 кило намак мечошем ба дараҷаи оли ҳосили хуб мебирем
2: дар ноҳияи нуробод муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон аз майдони кишти картошка пойгоҳи обкашӣ ва маҳсулотҳои кишоварзӣ дидан намудам иттилоъ дода шуд ки дар мавзеи сариқош фурудгоҳ ва тегирмӣ баъди буньёди ду пойгоҳи обкашӣ ҳолати обёрӣ беҳтар гардида заминҳо аз гардиши кишоварзӣ берун монда ба кишт фаро гирифта шуданд
4: фаруғ табаррух мудири шуъбаи кишоварзӣ мақомоти иҷроии ҳокими давлати ноҳияи нуробод мавзее ки қарор дорем бори аввал аст ки бо дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шудаанд ки дар ҳамин мавзе зиёда аз 27 гектар замин кишти картошка гузаронида шудааст ки ин бори аввал аст солҳои пешин заминҳо истифода бурда намешуданд имсол мо дар ҳамин заминҳо кишти картошка сабзавот полезиҳо ҳатто гузаронидаем солҳои пешин норасои оби полезӣ ба чашм мерасид имсол бо дастгирии ҳукумати мамлакат агенти беҳдошти замин ва обёрӣ дар масофаи зиёда аз 1 километр дар лӯлаҳои қутраш 250 об оварда шуд ки ҳоло ҳамин заминҳо обёрӣ карда шудааст айни ҳол дар ҳамин мавзе нашъанамои картошка хеле хуб аст ғизодиҳи аллакай рафта истодааст обмониро оғоз кардем боварӣ ҳаст ки ҳосили хуб ба даст меорем
2: картошка парварӣ яке аз соҳаи асосии кишоварзии ноҳияи нуробод ба ҳисоб рафта дар бобати таъмини аҳолӣ бо озуқаворӣ афзун гардидани имкониятҳои содиротии ноҳия ва ба кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ мусоидат менамояд фазлиддин муҳаммадбекзода аз минтақаи рашт барои барномаи ахбори радиои тоҷикистон
0: дар ноҳияи данғара сохтмони бинои маркази рушди малакаҳои касбӣ ва имкониятҳои бо кортаъминкунӣ идома дорад тавре дар ин бора аз кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии мамлакат хабар доданд иншооти мазкур яке аз лоҳияҳои муҳими стратегии соҳаи таҳсилоти касбӣ ба шумор рафта дар заминаи татбиқи лоҳияҳои таҳсилоти касбию техникӣ ва омӯзиш дар минтақаҳои кӯҳии ҷумҳурии тоҷикистон бо ҷалби маблағгузории бонки исломи рушд ва саҳми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ мегардад марказ аз 9 ошёна иборат буда тибқи лоҳия дорои инфрасохтори мукаммали таълимӣ ва истеҳсолӣ мебошад анҷоми барномаи тиллотии ахбор шунавандагони гиромӣ пас аз чанд дақиқа барномаи литература искусства и культура пахш мегардад бо мо бимонед
5: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
6: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе 27 июн соати 19 майдони истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна артик ва асти мод

0: дар душанбе соат 12. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилооти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Сархати хабарҳо. Татбиқи барномаи шарикии ҳамкорӣ миёни Тоҷикистон ва фонди ОПЕК. Боздиди ҳайати иштирокчиёни форуми байналмилалии ҳизби сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ аз шаҳри Ҳисор. Баррасии масъалаи муқовимат бо экстремизм ва терроризм дар Душанбе. Нигаронии Созмони ҷаҳонии беҳдошт аз мавҷи гармо дар Аврупо. Шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри навбатии барномаи ахбор. имрӯз дар шаҳри Душанбе вохӯрии муовини якуми вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Маҷидӣ бо директори кишварии фонди ОПЕК оид ба рушди байналмилалӣ хонум Олга Михайлова баргузор шуд, ки дар он масоили вобаста ба рушди ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин фонд баррасӣ гардид. Тавре дар ин бора аз вазорати молияи Ҷумҳурӣ хабар доданд, дар мулоқот ҷонибҳо татбиқи барномаи шарикии ҳамкорӣ, рафти амалисозии лоиҳаҳои ҷорӣ, инчунин лоиҳаҳои ба нақша гирифташударо муҳокима намуданд. дар фарҷом ҷонибҳо омодагии худро барои таҳкими минбаъдаи ҳамкории судманд ва татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки иҷтимоию иқтисодӣ иброз доштанд. дар доираи форуми байналмилалии ҳизбҳои сиёсӣ ва уфуқҳои нави ҳамкорӣ ҳайати иштирокдорон бо роҳбарии муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон маликшо неъматзода аз шаҳри ҳисор боздид намуданд. дар ин хусус аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор иттилоъ доданд. меҳмонон аз дараи алмосӣ, ки бо қарори созмони озуқа ва кишоварзии созмони милали муттаҳид 8 июли соли 2025 ба низоми мероси кишоварзии дорои аҳамияти ҷаҳонӣ ворид гардид, боздид намуда. боғи гелос ва токзори минтақа, инчунин дар мамнугои таърихию фарҳангии ҳисор, меҳмонон бо регистон, арки қалъа, қасри ҳоким, аскархона, амфитеатр ва раставу дуконҳои ҳунармандии дохили қалъа шинос шуданд. дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бо ташаббуси Институти давлат ва ҳуқуқи академияи бо мақсади дар амал татбиқ намудани стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 таҳти унвони муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷанбаҳои илмии пешгирии он конференсияи илмии амалии ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. тавре дар ин хусус аз Академияи миллии илмҳо хабар доданд, зимни ҳамоиш таъкид гардид, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ ва тағйирёбӣ бо суръати вазъи сиёсию амнитии ҷаҳон, масъалаи муқовимат бо экстремизм ва терроризм ба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатҳо табдил ёфтааст. Тоҷикистон низ ҳамчун қисми ҷомеаи байналмилалӣ аз таъсири таҳдидҳои муосир дар канор нест.
1: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
0: дар натиҷаи гармии ҳарорати ҳаво дар Аврупо беш аз 200 ҳазор нафар ба ҳалокат расиданд. дар ин хусус Ханс Клюге, директори дафтари минтақавии Созмони ҷаҳонии беҳдошт дар Аврупо, зимни муаррифии дастури нави Созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ оид ба нақшаҳои амалии гармӣ ва саломатӣ дар Олмон изҳор доштааст. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
2: дар натиҷаи мавҷи гармо дар аврупо Ханс Клюге, директори дафтари минтақавии Созмони ҷаҳонии беҳдошт дар аврупо гуфтааст, таъсири тағйирёбии иқлим хатари возеҳ ва ҳозир аст ва зудтарин ва марговартарин зуҳуроти он гармӣ шадид аст. ин дар ҳолест, ки мавҷи гармо як буҳрони такроршаванда, ки боиси рушди азоб, марг ва халалдор кардани система ва инфрасохтори табиии мо мешавад, илова доштааст Ханс Клюге. ба иттилои хабаргузории евронюс, ҳамзамон Ханс Клюге изҳор доштааст, ки аврупо яке аз минтақаҳои ҷаҳон аст, ки аз гармшавии глобалӣ бештар осеб дидааст ва аллакай мавҷҳои гармӣ пай дар пайро аз сар мегузаронад. гуфта мешавад, шумораи бештари фаъолияти бармаҳал аз сабаби гармои шадид дар италия ба қайд гирифта шудааст. пас аз он испания, олмон ва юнон аст, ки охирин шумораи бештари фаъолияти марбут ба тармимро барои 1 млн нафар ба қайд гирифтанд. коршиносон бар ин назаранд, ки баландшавии ҳарорати ҷаҳонӣ, шаҳрнишинӣ бо суръати баланд ва пиршавии аҳолӣ ҳамзамон таъсири гармиро ба одамон ва ҳам осебпазирии онҳоро ба оқибатҳои он афзоиш медиҳад. дар маҷмӯ ин тамоилҳо боиси афзоиш ва нобаробарии сарбории бемориҳо ва фавти марбут ба гармӣ мегарданд, ки ба гуфтаи созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ зарурати пешгирии самаранок ва омодагӣ ба чунин хатарҳоро таъкид мекунад. ҳифзи гармӣ низ як масъалаи иҷтимоӣ аст. дар ниҳоят, онҳое ки на боғ ва на ҳавз доранд ва дар хонаҳои аз ҳад зиёд гармшуда дар минтақаҳои бетонпӯш зиндагӣ мекунанд, қариб ҳеҷ гуна муҳофизат аз гармӣ надоранд, гуфтааст вазири муҳити зисти федералии олмон Карстен Шнайдер. Дар ҳамин ҳол Ханс Клюге, директори дафтари минтақавии Созмони ҷаҳонии беҳдошт, аз чораҳои инфиродӣ ба монанди пешгирӣ аз гармӣ ва хунук нигоҳ доштани хонаҳо метавонад талафути назараст ба вуҷуд оранд, аммо таъкид кардааст, ки онҳо барои мубориза бо буҳрони системавӣ кофӣ нестанд. Дирӯз Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ нашри дуюми дастури худро оид ба нақшаҳои амалиёти гармӣ ва саломатӣ нашр кардааст, ки ба ҳукуматҳо ва дигар ҷонибҳои манфиадор тавсияҳо оид ба беҳтар кардани пешгирӣ ва вокуниш ба гармии шадидро пешниҳод кардааст. Ба таври оддӣ нақшаҳои амалиёти гармӣ ва саломатии ҷонҳоро наҷот медиҳанд. Онҳо ба шаҳрҳо ва кишварҳо имкон медиҳанд, ки пешакӣ ва бо ҳамоҳангӣ гармии шадидро пешгӯӣ кунанд, омода шаванд ва ба он вокуниш нишон диҳанд, қайд кардааст Клуге. Ин дастур доираи васеи чорабиниҳоро фаро мегирад. Ба иттилои расонаҳо, тавсияҳои созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ бори аввал соли 2008 нашр шуда буданд ва ҳоло барои ин иккоси охирин далелҳои илмӣ ва таҷрибаи амалӣ навсозӣ шудаанд.
0: منتخب پرتغال در دایره آمادگی با چمپیونات جهان 2026 با تیم ملی نیجریا بازی دوستان انجام داد. بخوری در ورزشگاه مگالاشن پسوای شهر لیریا برگزار شده با حساب 2-1 به فایده تیم منتخب پرتغال به انجام رسید. طبق نتیجه قرعه‌کشی منتخب پرتغال در گروه K قرار گرفته است. پرتغالی ها بازی اول خود را روز 17 ایون مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو انجام می دهند. بعد آنها روز 23 ایون با منتخب ازبکستان در 28 ایون با تیم ملی کولومبیا رقابت خواهند کرد. در اخیر توجه نمایید به وزیپوره آب و هوای کشور برای امروز 12 ایون سال 2026 در پیشنهاد همکارمون سروینازی سیدعلی.
3: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده اساساً به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا 33-35 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تغییر یابنده به بارش در نظر است. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 34-39 درجه و در ناحیه های دامنکوهی باشد 25-30 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده پیشگویی شده. در وادی ها به بارش و در ناحیه های علاهیده کوهی و دامنکوهی باران کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 30-35 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 20-25 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده اساساً به بارش پیشگویی شده، تنها در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها 30-35 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 25-30 درجه گرم خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غربی ولایت 24-29 درجه و در شرق ولایت باشد 11-16 درجه گرم خواهد شد.
0: انجام برنامه تلویزیونی اخبار. شنوندگان گرامی، پس از چند دقیقه برنامه ساعتی فرح پیشنهادی شما میگردد. با ما بمانید.
4: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

наздик ба 4 миллиард нафар ҳар сол ҳадди ақал як моҳ бо норасоии шадиди об дучор мешаванд. Тамоюлҳои ҷорӣ гувоҳӣ медиҳанд ки ин мушкилиҳо дар оянда ба таври назаррас афзоиш хоҳанд ёфт. Эмомалӣ Раҳмон

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвори маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: овозҳои шунавандагон доданд. Шодравон Дамирбек Олимов соҳиби 3 овоз аст ва Фаранос Шарипова низ соҳиби 3 овоз аст. Валиҷон Азизов бо касби 2 овоз инҷо қарор дорад. Хуб, як шунавандаи дигарро қабул мекунад.
1: Метавонад ҳал кунанда бошад овози
2: ин шунаванда. Бале, дуруд ба шумо.
3: Ассалому алайкум.
2: Дуруд ба шумо. Рӯз бахайр.
3: Рӯзатон бахайр ва шодӣ бошад.
0: Ташаккур аз шумо, низ бахайр ва шодӣ бошад.
3: Ман Фирӯза ҳастам, аз Сеул шодман.
0: Хуб, Фирӯза боно, чӣ андеша доред?
3: Ман ин сурудҳоро гӯш кардам, хеле форам сароидаанд.
2: Бале.
3: Денишин ва касро ба андешаҳои дури дур мебарад.
0: Воқеан.
3: لیکن من با صاحب سرود آواز میدهم دمیربек Олимов.
0: سلامت باشید شنونده عزیز و واقعا همچون شروع گفتن این آواز حل کننده بود. پس همین سرود رو یعنی سرود ناشناس رو در اجرای شادروان دمیربек Олимов میشنویم و پس آن برمیگردیم.

лаҳза нахӯр ҳасрати онро ки надорӣ розӣ ба ҳамин чанд қалам моли худат бош як лаҳза нахӯр ҳасрати онро ки надорӣ розӣ ба ҳамин чанд қалам моли худат бош

0: дар душанбе соат 13. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. 12 июн президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба омодагӣ ба истиқболи ҷашни таърихии 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дигар масоили ҳалталаб машварати корӣ доир намуданд. Дар машварат, ки бо иштироки раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва як қатор масъулини давлатӣ ҷараён гирифт, масоили вобаста ба созандагию бунёдкорӣ ва омодагӣ ба мавсими тирамоҳу зимистони оянда баррасӣ шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки ба сохтмону омодасозии корхонаву муассиса ва иншооти дигар, ки тибқи барномаҳои истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, суръат бахшида шавад. Таъкид гардид, ки дар доираи омодагӣ ба зимистони пешомад ва ҳам ба соли хониши 2026-2027 ба тармиму навсозӣ ва таъминоти муассисаҳои соҳаҳои маорифу тандурустӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шавад. Идомаи ахбор. Моҳи июни соли 2026 тибқи гузориши Бонки Аврупои Таҷдид ва Руш таҳти унвони Regional Economic Prospects 2026 Тоҷикистон суръати баланди фаъолияти сармоягузориро нигоҳ дошта дар қатори иқтисодҳои босуръат рушдёбандаи Осиёи Марказӣ қарор дорад. Бино ба маълумоти Бонки Аврупои Таҷдид ва Руш, дар семоҳаи якуми соли 2026 ҳаҷми сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ дар Тоҷикистон нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 34.2% афзоиш ёфтааст. Дар ин бора аз кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии кишвар хабар доданд. Донишкадаи Ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф бо Шӯрои байналмилалии таҳқиқот ва мубодила ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ ба имзо расониданд. Дар ин хусус аз донишкадаи мазкур хабар доданд. Ёддошти тафоҳум аз ҷониби ректори донишкада Наврӯз Мирзозода ва президенти Шӯрои байналмилалии таҳқиқот ва мубодила Александр Дардели дар сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба имзо расонида шуд. Ҳадафи асосии ин санади ҳамкорӣ рушди муносибатҳои мутақобилан судманд дар самти такмили ихтисос ва рушди касбии омӯзгорон, мубодилаи таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ ва инчунин амалисозии лоиҳаҳои муштарак дар соҳаи маориф мебошад. Имсол Ҷумҳурии Тоҷикистон 35-умин солгарди истиқлоли давлатии худро ҷашн мегирад. Ин санаи таърихии бузург барои ҳар як шаҳрванди кишвар аҳамияти калон дорад. Маҳз ба ин хотир имрӯзҳо дар кӯдакистонҳои шаҳри Ваҳдат дар чаҳорчӯбаи ин ҷашни фархондаю сиёсӣ як силсила тадбирҳои тарбиявӣ ва маърифатӣ ба нақша гирифташударо амалӣ намуда истодаанд. Гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
1: Ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими хушношиносиву худогоҳии миллӣ, имрӯзҳо дар кӯдакистони рақами 1 шаҳри Ваҳдат ва кӯдакистони рақами 11 чорабиниҳои гуногуни тарбиявӣ баргузор гардида истодааст. Мегӯяд мудири ширхоргоҳи кӯдакистони рақами 1 ба номи Лолаи шаҳри Ваҳдат Адолат Ғафурова.
2: Айни ҳол дар муассисаи таҳсилоти то мактабӣ мо 380 нафар кӯдак дар гурӯҳҳои синусолӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. Бахшида ба 35-солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин корҳоро ба сомон гирифтааст ва дар оянда боз мо нақшҳои зиёд дорем. Дар муассиса доим ба корҳои ободонӣ машғул ҳастем. Инчунин дар ҳамаи машғулиятҳо, ки мувофиқи синусол мебошад, махсусан дар машғулиятҳои хештаншиносӣ, оиди дӯст доштани ватан, дӯст доштани сарзамини худ, муҳофизат кардани ватани худ, расидан ба арзишҳои миллӣ, дар ҳамин машғулиятҳо ба кӯдакон таълиму тарбия медиҳем. Чорабиниҳое, ки бахшида ба 35-солагӣ истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузарад, дар ҳамаи ин чорабиниҳо кормандони мақомоти иҷрои ҳукумати давлати шаҳри Ваҳдат, инчунин кормандони раёсати маорифи шаҳри Ваҳдат иштирок мекунанд.
1: Тавре дар суҳбат ба мо мудири кӯдакистони рақами 11-и ба номи Шабнам Маърифат Раҳимова иброз дошт, дар муассиса гӯшаи махсуси идона таҳти унвони 35 соли истиқлолият ташкил карда шудааст.
3: ба тажлили 35 солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар кӯдакистони рақами 11 шабнам як қатор корҳо ба анҷом расонида шуда истодааст. Бо мақсади дар сатҳи баланд тажлил намудани 35 солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар кӯдакистони рақами 11 шабнам як қатор чорабиниҳои фарҳангӣ, маърифатӣ ва тарбиявӣ баргузор гардида истоданд. Роҳбарият ва кормандони муассиса баҳри дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ ва эҳтиром ба арзишҳои давлатӣ тарбия намудани кӯдакон корҳои муайянро ба анҷом расониданд. Дар муассиса гӯшаи махсуси идонаи таҳти унвони 35 соли истиқлолият, 35 соли пешрафт ва шукуфоӣ ташкил карда шуда, бо рамзҳои давлатӣ, шиору овезаҳо, расмҳо ва дастовардҳои замони соҳиблолӣ оро дода шудааст. Мураббиён бо кӯдакон суҳбатҳо, машғулиятҳои тарбиявӣ ва озмунҳои расмкашӣ доир намуда, ба онҳо оид ба аҳамияти истиқлолият, сулҳу ваҳдат ва ватандӯстӣ маълумот медиҳанд.
1: Дар идомаи суҳбат Маърифат Раҳимова илова кард, ки мақсади асосии ин тадбирҳо парвариши ҳисси ватандӯстии меҳри ватан ва ифтихори миллӣ дар замири кӯдакони синни то мактабӣ мебошад. Маусиф илова кард, ки то ҷашни миллӣ дар кӯдакистони рақами 11 як қатор чорабиниҳои маърифатӣ ва тарбиявӣ ба нақша гирифта шудааст.
3: Ҳамчунин дар гурӯҳҳо қироати шеърҳо, сурудҳои ватандӯстона, саҳначаҳои тарбиявӣ ва барномаҳои идона баргузор гардида, кӯдакон фаъолона иштирок менамоянд. Барои баланд бардоштани маърифати шаҳрвандӣ ва ҳисси ифтихори миллӣ миёни падару модарон низ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешаванд. Ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни таърихии миллат, корҳои ободонӣ ва тозагии муҳити муассиса ба роҳ монда шуда, гурӯҳҳо ва синфхонаҳо саҳни кӯдаки бо тартиби намунавӣ омода гардиданд. Ҷумҳурии тоҷикистон 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии худро ҷашн мегирад. Кӯдакистони рақами 11 шабнам ҷашни фарҳангии сиёсӣ як силсила тадбирҳои тарбиявӣ ва маърифатиро ба нақша гирифта амалӣ намуда истодааст.
1: Бояд гуфт, ки муассисаҳои томактабӣ барои фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбия, рушди маънавию зеҳнии кӯдакон аҳамияти калон дошта, дар татбиқи ҳадафҳои давлату ҳукумат барои дастгирии насли наврас нақши муҳим дорад. Сурайё Истрҷдин барои ахбори радиои Тоҷикистон.
4: Анҷоми барномаи
5: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
6: 35 соли истиқлол, 35 соли дастовардҳои бузурги таърихӣ. Радиои Тоҷикистон, ҳам қадаму ҳам нафаси давлати соҳиб истиқлоли тоҷикон.
7: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истиқлол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
8: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
7: Мод.

0: шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи наворо аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон мешунавед. Тарбияи насли наврасу ҷавони соҳибмаърифат ва бофарҳанг ояндаи дурахшони миллат аст. Тарбия ва таълим кори бузургу натиҷаовар аст. Наврасони мо дар баробари дарси сурудро дар мактаб таълим гирифтанд, чӣ тавре ки муаллима Меҳринисо Ҷабборова қайд намуд, онҳо барои дарсозҳо навохтан ва ё ҳунари сарандагии хешро инкишоф додан дарсҳои иловагӣ мегиранд. Дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намудану сазовори ҷой гаштани шогирдони муаллима Ҷабборова назаррас аст. Мо бо Ҳабибулло Давлатов, хонандаи синфи нуҳуми мактаби мазкур, иштирокчии озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман дар номинатсияи сарандагӣ аст, аз иштирокаш дар озмун пурсон шудем. Инҷо андешаҳои ӯро биёед бо ҳам мешунавем.
1: аввалин бор соли 2021 дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кардам. Дар даври аввал сазовори ҷои сеюм ва дар даври дуюм ҳам сазовори ҷои сеюм гаштам. Дар даври ҷумҳуриявӣ роҳат наёфтам. Дар соли 2025 дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизам дуюм бора иштирок карда дар даври якум сазовори ҷои якум гаштам. Дар даври дуюм сазовори ҷои сеюм ва дар даври ниҳоиам сазовори ҷои сеюм гаштам. Ман аз сини хурдсолӣ ба сарояндагӣ шавқи зиёде дошт. Инчунин навохтани асбобҳои мусиқиро хеле дӯст медорам.
2: Дарсҳои иловагӣ барои суруд сароидан ва навозиш дар созҳо аз кадом омӯзгор, аз куҷо сабақ гирифтаи?
1: Аввалин бор устоди нахустини ман дар навохтани асбоби мусиқии гитара падарам буданд. баъд аз он устоди азизам Хушнуд Шарифов Иззатуллоевич, ки ба ман овозхонии эстрадиро омӯзонданд.
0: ҳоло суруди сароидаи Ҳабибулло Давлатовро аз озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман тақдиматон мекунем.

0: Натиҷаи ҳавасу завқи беандоза ба санъату ҳунар доштани наврасони мо имрӯз дар чорабиниҳои назди мактабӣ озмунҳои гуногун хуб ба чашм мерасад. Дар тарбияи маънавию фарҳангии кӯдакону наврасон озмунҳои гуногуне, ки дар кишварамон баргузор мегардад, натиҷаи хеле хубро ба бор меорад. Дар рафти дарси суруд ва мусиқӣ омӯзгорон бо вуҷуди кам будани соати дарсӣ ба шогирдонашон роҳнамоӣ мекунанд, ки барои омӯзиши иловагӣ дар созҳо навохтан ё сароидан вақти хешро босамар истифода намоянд. Устодон роҳнамои роҳкушо дар тарбияи шогирдон ҳастанду мемонанд. шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи навоке аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Абдуманони Раҳмон. Хайр аз зони дил. То барномаҳои дигар, хонаободу сарбаланд бошед.
1: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
2: ба тангии дил ғам нагардад дигар, бар ин нест пайкор бо додгар.
1: зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: дар душанбе соат 13:30 дақиқа. Салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Соҳибкори маъруфи амрикоӣ ва муассиси ширкатҳои SpaceX, Tesla, XAI ва шабакаи иҷтимоии X, Илон Маск аввалин шахс дар таърихи ҷаҳон гардид, ки дороии ӯ аз марзи 1 триллион доллар гузашт. Ин рӯйдод пас аз пешниҳоди аввалияи саҳмияҳои ширкатҳои SpaceX ба қайд гирифта шуд. Тибқи маълумоти Reuters, SpaceX дар бузургтарин IPO-и таърихи бозорҳои молиявӣ 555.6 миллион саҳмияро бо нархи 135 доллар барои ҳар саҳмия пешниҳод намуда, тақрибан 75 миллиард доллар сармоя ҷалб кард. Арзиши умумии ширкат ба 1,77 триллион доллар расид. Дар натиҷа сарвати Илон Маск ба зиёда аз 1,1 триллион доллар арзёбӣ мешавад. Бо вуҷуди ин, таҳлилгарон таъкид мекунанд, ки қисми зиёди ин сарват ба саҳмияҳо ва опсияҳои ӯ вобаста буда, маблағи нақдӣ нест. Коршиносон бар ин назаранд, ки муваффақияти SpaceX ва рушди лоиҳаҳои бузурги кайҳонӣ, аз ҷумла барномаи мустамликакунии Марс ва густариши шабакаи интернетии Starlink нақши калидӣ дар афзоиши арзиши ширкат бозиданд. Бунгоҳи хабарии Bloomberg бо такя ба манобеи худ менависад, ки мақомоти аршади Амораати Муттаҳидаи Араб ва амнияти миллии Эрон нахустин мулоқоти рӯбарӯи худро пас аз оғози амалиёти низомии Амрикову Исроил алайҳи Ҷумҳурии Исломӣ баргузор карданд. Тавре агентӣ қайд мекунад, мулоқот ҳамин ҳафта баргузор шуд ва барои ҳарду ҷониб дар шароити огаҳии афзоянда аз аҳамияти оромтар шудани равобити дуҷониба як гардиши шадидро нишон дод. Ташаббуси баргузории ин чорабинӣ асосан аз Абу-Даби бо Теҳрон дар пай пас кардани шиддат рӯи кор омадааст. Оҷонсӣ мегӯяд, ки Амораати Муттаҳидаи Араб феълан бо кам кардани хисорот ба иқтисод ва амнияти худ тамаркуз кардааст, ки аз мавқеи ҷангҷӯёнаи Абу-Даби дар оғози низо фарқ мекунад. Бори аввал дар 10 соли охир дар саросари ҷаҳон шумораи одамоне, ки маҷбуран тарки хонаҳои худро кардаанд, коҳиш ёфт. Дар ин бора оҷонсии Созмони Милали Муттаҳид оид ба гурезаҳо дар гузориши солонаи худ оид ба тамоилҳои ҷаҳонӣ хабар медиҳад. Тибқи маълумоти раёсати комиссари олии Созмони Милали Муттаҳид оид ба гурезагон дар соли 2025 54 миллион нафар ба далели низо ва таъқибот маҷбур шуданд, ки берун аз кишварашон паноҳ ҷӯянд. Дар ҳамин ҳол шумораи умумии гурезагон дар ҷаҳон дар як сол фоиз коҳиш ёфта ба 41.6 миллион нафар расидааст. Тавре Барҳам Солеҳ, комиссари олии Созмони Милали Муттаҳид дар умури паноҳандагон қайд кард, миқёси оваракунии маҷбурӣ ба таври қобили қабул баланд боқӣ мемонад. Суръати бозгашт ба ватан ба таври назарас афзудааст. Соли гузашта 14.7 миллион нафар одамон ба ҷои истиқомати доимии худ баргаштанд. Дар миёни онҳо 14.4 миллион гуреза ва 10.3 миллион нафари дигар оварагони дохилӣ ҳастанд. انجامی اخبار
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Сангвор метавонед рӯи се мавҷ 128 FM, 147 FM ва 127 FM бишнавед.
3: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
4: هر آنگاه که بیگانه شد خیش تو بود تیره روی بدندیش تو به بازو کند شیر همواره کار هر آنجا که باشد بیابد شکار چنان دان که بر کس نماند جهان یکی بایدت آشکار و نهان بر این پند من باش و مگذر از این بجوز بر ره راست مسپر زمین
3: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

бахтовари суҳроб рӯзи шанбе соати 10:10 дақиқа ва такрори барномаи мазкурро рӯзи душанбе соати 14:20 дақиқа бишнавед. Тозатарин таронаҳо баҳри болидарӯҳии шумо аз барномаи Гулбонги Руд рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон.

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Фарога. Огаҳӣ аз фардо. Дурнамо, хушдор ва роҳи ҳал. Фарога. Бараси омилҳои таассуб ва хурофот дар зеҳнияти мардум. Фарога. Таҳлил ва бараси осебпазирии ҷомеа ва таъсири он ба амнияти миллӣ.
2: дуруд шунавандагони азиз, ин лаҳзаҳо бо шумо Файзода Комрон. Дар барномаи имрӯзаи фарогаҳ мавзӯи худшиносии миллиро баррасӣ хоҳем кард.
3: Худшиносии миллӣ иқтидори миллат аст. Камолон аст, ки аз худ боши огоҳ, чӣ дар саҳро, чӣ дар хилват, чӣ дар роҳ. Шароити бархурдҳои ҷаҳони муосир ва тезутунд гардидани рақобатҳои геополитикӣ барои давлатҳо ва миллатҳои алоҳида заруратро ба миён оварданд, ки муттаҳид ва ангуштони як мушт бошанд. Тоҷикистон низ дар чунин гирудори замони муосир аз ҳайсиятшиносӣ ва худогоҳӣ истисно нест. Бояд таъкид намуд, ки худшиносӣ ин посухи огоҳонаи шахс ба чанд саволи муҳим аст. Гузаштааш чӣ гуна буд? Кадом ҳудуд сарзаминҳо дошт ва таърих он чӣ дар ёд дорад? аз намояндагони кадом миллатем ва нақши ин миллат дар тамаддуни ҷаҳонӣ чӣ гуна буд? Тоҷик бояд аз хурдӣ донад. Ӯ намояндаи миллати бузургест, ки таърихашро шамшеру ханҷар ва шебу фарози зиёде дар хотир дорад ва ӯ барои он ба дунё омадааст, ки намояндаи халқи худ ва миллати хеш бошад ва барои ба зимма гирифтани чунин як масъулият, яъне масъулияти давлатдорӣ, миллатдорӣ, ҳимояи арзишҳои он аз ҳеҷ чиз ҳарос надошта бошад. ҳоло андешаи коршинос давлатшоҳ Маҳмудовро дар ин мавзӯъ мешинавем.
4: Худшиносии миллӣ ин пеш аз ҳама дарки моҳияти аслии ҳастист ва донистани рисолати як инсон аст ва гузашта аз ин донистани таърих ва адабиёт ва сарватҳои илмию адабию таърихи як миллат аст.
2: таҳлили фазои маҷозии кишвар нишон доданд, ки мо аз лиҳози диалектикӣ, хосияти миллӣ ва худшиносии миллӣ дарки якпорчагӣ ва иқтидори давлатдориро, ки аз аҷдодонамон ба мо мерос мондааст, дорем.
4: пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамон солҳои

0: аввали сари ҳокимият омадан дар баробари ҳалли ҳазорон мушкилоти сиёсӣ, иқтисодии иҷтимоӣ ба ин мавзӯ низ таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. ва марҳила ба марҳила агар диққат дода бошед, тажлили солгарди шахсиятҳои таърихи адабии фарҳангӣ, тажлили солгарди шаҳрҳои таърихӣ, гиромӣ дошти саҳифаҳои алоҳидаи таърихи мо аз ҷониби роҳбари давлат, ин чизо оҳиста оҳиста мардумро ба таърихи худ ошно кард.
1: вале дар баробари ин хурофотзадагӣ ҳамчун дарди бедавое дар тӯли таърих ба сатҳи худшиносии мардум таъсири манфӣ расонида истодааст. дар баробари ин таъсуб заминаи мусоид барои паҳншавии идеологияи экстремизми динӣ мебошад, ки онро баъзе гурӯҳҳои манфиатдори хориҷӣ ба воситаҳои нави иртиботӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ дар интернет ба ҷомеаи мо интиқол медиҳад ва баъзан ҳамчун фишор барои пиёда кардани манфиатҳои худ истифода менамоянд. онҳое ки қурбонии идеологияи терроризм мегарданд, худшиносияшон ба сифр баробар гашта, мавҷудияти миллат ва давлатро пурра инкор мекунанд.
0: таҷрибаи таърихӣ собит кардааст, ки бегонапарастӣ, таблиғи фарҳанги бегона ва зиндагии худро сохтан дар муҳити фарҳанги бегона ва хурофот ин пояи асосии суқути иттиҳоди як халқу миллат мебошад. бинобар ҳамин сабаб ман фикр мекунам, ки дар шароити имрӯза мо бояд ҳарчи бештар ба ҳамин мавзӯъ таваҷҷӯҳ намуда, таблиғотро дар сатҳҳои гуногун бароҳ монем.
1: қобили таъкид аст, ки хурофотзадагӣ дар муллатҳои муайяни таърихӣ бо ҷой гирифтани шахсони тасодуфӣ дар шохаҳои муҳими давлатӣ ва заиф гардидани пояҳои давлат шароит фароҳам оварда, миллатро ба ғуломӣ мебарад. сипас ин ҳолат ба робитаи сабабӣ мубаддал мегардад, ки он замон кор кардан бо шуур дигар аҳамият надорад. имрӯз аҳамияти ҷиддӣ ба ин падида махсусияти аввалиндараҷа дорад.
0: ман фикр мекунам, ки бо мардум аз наздик суҳбатҳо ороста, аз ҳисоби албатта зиёиёни номовар, зиёиёне ки воқеан сухани гуфтанӣ доранд, ташкил намуда ва мардумро аз наздик огоҳ намоям, то ки мардум дарк карда тавонад, ки вай бояд ба куҷо равад, сарара ба ибораи дигар сараро аз носара фарқ карда тавонад. дар муҳити хонаводаи худ таблиғи корномаи нафаронеро накунад, ки онҳо замоне бо тӯпу ханҷару теғ бо нияти қатли ин миллат вориди сарзамини таърихӣ мо шуда буданд.
1: дар баробари ин омили муҳимтарини ҳифз ва таҳкими худшиносии миллӣ хотираи таърихӣ аст, зеро аз он шӯри ҳар як шахс ва ҷомеа манша мегирад.
0: иқдомҳои охире, ки роҳбари давлати мо рӯи даст гирифтанд, шумо тасаввур кунед, ҳамин бунёди қонуни тамаддуни ориёӣ ва маркази наврӯз ва гузашта аз ин тақдими китобҳои тоҷикони аллома Бобоҷон Ғафуров ва шоҳномаи Ҳаким Фирдавсӣ ва ҳамзамон баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии тоҷикон оинаи таърихи миллат дар соли 2023 ва мана дар соли ҷорӣ баргузории озмуни шоҳномахонӣ дар баробари озмунҳои фуруғи субидонои китоб аз ин фуруғи маърифат тоҷикистон ватани азизи ман, инҳо тавонист, ки дар самти таҳкими хотираи таърихӣ нақши калидӣ гузорад.
1: мо замоне бонги худшиносӣ мезанем, ки фаҳмидани воқеаҳои рӯзмарра, дуруст сарфам рафтан ба корҳои гузашта ва аз назари стратегӣ омода будан ба оянда хоҳиши табиӣ ҳар як инсон гардидааст. аммо барои дарки моҳияти ин фалсафа ҷаҳонбинии илмӣ ба кор меояд.
0: роҳбари давлат дар паём ин мавзӯъро бори дигар таъкид намуданд ва агар диққат дода бошед, гуфтанд, ки қонуни тамаддуни ориёӣ ва маркази байналмилалии наврӯз бунёд карда шавад ва ба олимонро оварда гуфтанд, ки натарсед, тадқиқ кунед, нависед. ин чӣ маънӣ дорад? яъне ин маъное надорад, ки ман дар пушти шумо ҳастам, ман муҳофизи ин фарҳангу ин тамаддун ҳастам.
1: ба қавли нависандаи англис ҷон Горсорси, агар аз оянда наандешед, оянда нахоҳед дошт. ва ё ба қавли шоир, маро аз ғафлати худ бар сарин бедод меояд, набошад саид агар ғофил, чӣ аз саёд меояд. пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд: ифтихор аз гузаштаи таърихи халқу миллати худ вақте ба мавриду шоиста аст, ки онро донӣ, дарк кунӣ ва аз бурду бохташ огоҳ бошед. бо шумо будам. Муаллифи барнома Файзода Комрон ва коргардон Рустам Атахонов. Барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. Хайр, сарбаланду хонаобод бошед.
2: зане ки солҳо аз ҳаққи кор кардан маҳрум буд, чӣ гуна тавонист имрӯз ба садҳо шогирд раҳнамоӣ кунад?
3: мегуфтам ки бисёр касби душвор аст ки ҳар кас наметавонад муҳити хонандаро идора кунад. аммо вақте ки қадам задам, омӯзгор шудам, ба ин муҳит ошноӣ пайдо кардам, бовар кунед, бениҳоят як муҳаббати самимӣ фароҳам.
2: сарнавишт ӯро аз орзуҳои ҷавонӣ ҷудо кард ва ба рисолати омӯзгорӣ пайваст.
3: директори мактаб омадан оди наив будам. гуфтанд ки шогирд бисёр дониши хуб дорӣ, биё донишгоҳи тиббӣ меравӣ. ва гуфтам ки на, ман донишгоҳи тиббиро қабул намекунам. гуфтанд ки барои чӣ? гуфтам ки нема рӯзноманигор мешавам. як лабханд заданок гуфтанд ки вой, хато мекунам.
2: модаре ки дар рӯзҳои сахти зиндагӣ танҳо монд, чӣ тавр ба машъали роҳи дигарон табдил ёфт?
3: духтарчам дар синфи панҷум таҳсил мекунад, ҳар рӯз ки қариб мегӯяд: раҳмат очаҷон, ки ту омӯзгор ҳастӣ, имрӯз хонандао бисёр аз ту розӣ будам. ин худ аллакай барои ман як нерӯи тоза аст, ки мардум ба қадри омӯзгор, ба қадри заҳмати омӯзгор мерасанд.
2: машъал афрӯз, қиссаи омӯзгоре ки пеш аз таълим ба шогирдон дарси сабр ва таҳаммулро аз зиндагӣ омӯхт. барномаро санаи 16 июн аз радиои Тоҷикистон пайгирӣ кунед.

0: Насими Сух. Оғози барномаҳои радиои Тоҷикистон.
1: ҳар субҳ аз соати 6 то 8 тӯли 2 соат барномаи Насими Сухро бо бахшҳои ҷолибу рангин, иттилои саҳеҳ, маълумоти кӯтоҳ аз ҳар хусус, суҳбатҳо бо коршиносон, мардуми касбу кори гуногун ва сурудҳои марғубу гӯшрас тақдими шумо менамоем.
0: Рӯзи худро бо нерӯ ва илҳом оғоз кунед.
1: ҳар субҳ вақти нав, имкониятҳои нав ва орзуҳои нав аст.
0: ба пеш

0: дар душанбе соат 14. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Сархати хабарҳо. Баргузории конфронси байналмилалии Осиёи марказӣ меҳвари созмони ҳамкории Шанхай, фазои сулҳ ва рушди муштарак. Тадбирҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ дар вилояти Суғд. Дастрасии беморони диабети қанд бо инсулини ройгон дар Тоҷикистон. Маҳкум шудани собиқ президенти Кореяи Ҷанубӣ ба 30 соли зиндон. Ин ва дигар хабарҳо дар нашри навбатии ахбор. Имрӯз дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалӣ таҳти унвони Осиёи марказӣ меҳвари созмони ҳамкории Шанхай, фазои сулҳ ва рушди муштарак баргузор гардид. Дар конфронс муовинони вазирони корҳои хориҷии кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, роҳбарони сохторҳои созмони милали муттаҳид, созмонҳои минтақавӣ, инчунин сафирон ва намояндагони давлатҳои шарик иштирок намуда, роҷеъ ба масъалаҳои таҳкими эътимоди мутақобила, густариши ҳамкориҳои бисёрҷониба ва рушди муносибатҳо дар бахши сиёсии иқтисодӣ ва гуманитарӣ табодулаи афкор намуданд. Тафсилоти бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
1: Ҳамоиш ба муносибати 25 солагии таъсисёбии созмони ҳамкории Шанхай бо ташаббуси Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи идоракунии давлатӣ ва Маркази дӯстӣ ва ҳамкории созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон доир шуд. Конфронсро Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин ифтитоҳ намуда, нақши калидии Осиёи марказиро дар таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ ва таъмини сулҳу субот дар доираи созмони ҳамкории Шанхай таъкид кард.
2: Таҷикистон приветствует поступательное развитие политического диалога и позитивную динамику межгосударственного сближения в Центральной Азии. Важно, что эти процессы носят открытый, конструктивный характер и не направлены против третьих сторон. Напротив, продвигая практическое сотрудничество по приоритетным направлениям, лидеры наших государств содействуют становлению Центральной Азии как стабильного, предсказуемого и ответственного международного партнера.
1: Ҳамчунин зимни паёми видеои худ дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай Нурлан Ермекбаев иброз дошт ки созмон бо чоряки мамлакатҳои дунё ҳамкорӣ дошта, саҳми Осиёи марказӣ дар татбиқи лоиҳаҳои муштарак ва ба роҳ мондани муносибатҳои байналмилалӣ хеле назаррас мебошад. Мавсуф талошу иқдомҳои президенти Тоҷикистонро махсус қайд карда, чунин гуфт:
3: "Хотел бы особо отметить, что под мудрым руководством лидера нации, президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, страна демонстрирует конструктивный подход к развитию взаимовыгодного практического сотрудничества в ШОС. По результатам душанбинских саммитов ШОС были приняты исторические решения, определявшие направление развития нашего объединения. Душанбе продолжает вести проактивную и конструктивную политику в ШОС, активно способствуя устойчивому развитию входящих в нее государств".
1: Дар конфронс ҳамчунин муовинони вазирони корҳои хориҷии кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, роҳбарони сохторҳои созмони милали муттаҳид, созмонҳои минтақавӣ, инчунин сафирон ва намояндагони давлатҳои шарик иштирок намуданд. Ректори Академияи идоракунии давлатии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Даврон Сафарзода зимни суханронияш таъкид намуд, ки созмони ҳамкории Шанхай ҳамчун платформаи муҳими муколама ва ҳамоҳангсозии талошҳо барои таъмини сулҳ, амният ва рушди устувор дар минтақа аҳамият Розовзун дорад.
4: Для научного сообщества подобные площадки имеют особое значение. Они предоставляют уникальную возможность услышать из первых уст оценки тех процессов, которые происходят сегодня в Центральной Азии и на пространстве ШОС, а также увидеть, каким образом региональные тенденции соотносятся с более широкими мировыми процессами.
1: Дар давоми нишасти пленарӣ намояндагони кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай масъалаҳои таҳкими эътимоди мутақобила, густариши ҳамкориҳои бисёрҷониба ва рушди муносибатҳоро дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва гуманитарӣ баррасӣ намуданд. Бузургмеҳри Туйчи барои радиои Тоҷикистон.
0: Аз 29 май то 11 июни соли 2026 намояндагони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Шеньяни музофоти Леонини Ҷумҳурии мардумии Чин дар семинари байналмилалии омӯзишӣ таҳти унвони забони чинӣ ҷамъи малакаҳои касбӣ иштирок намуданд. Дар ин бора аз Маркази матбуоти Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Ҳадафи асосии баргузории чорабинии ин баландбардоштани сатҳи дониш ва малакаҳои касбии мутахассисон, омӯзиши таҷрибаи пешқадами Ҷумҳурии мардумии Чин дар самти татбиқи модели таълими забони чинӣ, таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва рушди табодули таҷриба байни мутахассисони соҳаи маорифи ду кишвар арзёбӣ гардид. Дар доираи тадбирҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд як қатор иншооти муҳими иқтисодӣ ва иҷтимоӣ бунёд шуда истоданд. Дар шафати шоҳроҳи Хуҷанг, Ғафуров аз ҷониби масъулини ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Маркази тиҷоратии Суғдиён, сохтмони маркази бузурги савдои Суғдмол ҷараён дорад. Тибқи иттилои масъулин, масоҳати зери сохтмони ин марказ 3000 метри мураббаъро ташкил дода, иншоот аз 5 ошёна иборат хоҳад буд. Ҳамзамон дар шаҳри Бустон аз ҷониби масъулини ширкати Барс сохтмони корхонаи истеҳсоли хӯроки чорво идома дорад. Дар ин бора аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд иттилоъ доданд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нафароне ки гирифтори бемории диабети қанд мебошанд, дар муассисаи тандурустии маҳалла ё ноҳияи худ номнавис шуданд, метавонанд инсулини ройгон дастрас намоянд. Дар ин бора аз агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон хабар хабар доданд. Ба тавсияи табибони эндокринолог, инсулин гармоне мебошад, ки дар ғадуди зери меъда ҳосил мешавад ва барои ворид шудани қанд ба ҳуҷайраҳо кӯмак мекунад. Агар инсулин дуруст кор накунад, қанд дар хун ҷамъ мешавад. Хабарҳо аз хориҷи кишвар. Додгоҳи марказии Сеул президенти пешинаи Кореяи Ҷанубӣ Ён Сок Ёлро барои хиёнат ба ватан ба 30 соли зиндон маҳкум кард. Хабар медиҳад Синхуа. Ён Сок Ёл тақрибан моҳи октябри соли 2024 бо мақсади таҳрики низомӣ ба Кореяи Шимолӣ барои кӯшиши эҷоди баҳона барои эълони ҳолати ҷангӣ дар моҳи декабри ҳамон сол айбдор карда мешавад. Ӯ шаби 3 декабри соли 2024 ҳолати ҷангӣ эълон кард, аммо чанд соат пас аз он маҷлиси миллӣ онро бекор кард. Дар моҳи январи соли 2025 ӯ боздошт ва ҳамчун сардори эҳтимолии шӯриш айбдор карда шуд ва аввалин президенти амаликунандае шуд, ки боздошт ва ба ҷавобгарӣ кашида шуд. Таври агентии иттилоотии Анадолу хабар медиҳад, нархи захираҳои энергетикӣ пас аз бекор кардани ҳамлаҳо ба Эрон коҳиш ёфт, зеро Эрон розӣ шудааст, ки музокиротро ба сатҳи баландтарини роҳбарияти худ гузаронад. Фьючерсҳои нефтии Брент, ки тақрибан як моҳ аз 90 доллар поён рафтанд, ки ин нисбат ба рӯзи қаблӣ 13.8% коҳиш ёфтааст. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифораи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
5: Аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. Ҳаво шабона 21-23 дараҷа, рӯзона 34-36 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлони ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. Дар Думанако шабона 13-18, рӯзона 25-30 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда шуда дар водиҳо бебориш дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳи борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 шидану, ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 15, рӯзона 20-25 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда шуда дар водиҳо бебориш дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ ва домонакӯҳи борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16, рӯзона ҳарорат ба 26-31 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда шуда дар ғарби вилоят бебориш, дар шарқини вилоят борони кӯтоҳмуддат меборад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқини вилоят ҳаво шабона 0-5, рӯзона 11-16 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: Анҷоми барномаи тилоотии ахбор.
6: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: калиди бахти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Дин карт. Китоби Дин карт маҷмӯи қоидаҳои оини зардуштӣ мебошад. Ин китоб чун яке аз намунаҳои нахустини осори фикрии башарӣ барои худшиносии миллӣ аз байн бурдани ифродгароӣ, шинохти оину мазҳаби гузаштагон аҳамияти беназир дорад. Китоб барои тамоми зиёёни кишвар, хусусан мутахассисони таърихи фалсафа, этнография, этнология, диншиносӣ, табиатшиносӣ ва ғайра пешбинӣ шудааст. Китоби мазкур соли 2018 аз ҷониби Мирбобоев азиз дар таҳрири доктори илмҳои филологӣ Фарангиз Шарифова зери назари муҳаққиқ Мирализода Абдусалом Мустафо таърихи нашриёти таъминотчӣ дар ҳаҷми 344 саҳифа ба таб расидааст. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Салом шунавандагони гиромӣ, барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Моҳи июни соли 2026 тибқи гузориши Бонки Аврупои таҷдид ва рушд таҳти унвони Regional Economic Prospects 2026 Тоҷикистон суръати баланди фаъолияти сармоягузориро нигоҳ дошта дар қатори иқтисодҳои босуръат рушдёбандаи Осиёи Марказӣ қарор дорад. Бино ба маълумоти Бонки Аврупои таҷдид ва рушд, дар семоҳаи якуми соли 2026 ҳаҷми сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ дар Тоҷикистон нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 34.2% афзоиш ёфтааст. Дар ин бора аз кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии кишвар хабар доданд. Донишкадаи Ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф бо Шӯрои байналмилалии таҳқиқот ва мубодила ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ ба имзо расониданд. Дар ин хусус аз донишкадаи мазкур хабар доданд. Ёддошти тафоҳум аз ҷониби ректори донишкада Наврӯз Мирзозода ва президенти Шӯрои байналмилалии таҳқиқот ва мубодила Александр Дардели дар сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба имзо расонида шуд. Ҳадафи асосии ин санади ҳамкори рушди муносибатҳои мутақобилан судманд дар самти такмили ихтисос ва рушди касбии омӯзгорон, мубодилаи таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ ва инчунин амалисозии лоиҳаҳои муштарак дар соҳаи маориф мебошад. Анҷоми ахбор.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
4: یکی دائره آمده چنبری فراوان در این دائره داوری، نه هر پادشاه و نه هر بنده را شناست ندانا نداننده را. جهان سرگذشت است از هر کسی، چون این گونگون بازی آرد بسی.
3: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران

0: баррасии матбуоти дохилӣ ва хориҷӣ, нигоҳе ба матолиби меҳварӣ, ки бозгӯи нуқоти муҳими ҳаёти ҷомеа ва таҳаввулоти дунёст. Шарҳи матбуот ҳар рӯзи ҷумъа аз Радиои Тоҷикистон.
1: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.

0: дар душанбе соат 15 салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои тоҷикистон ҷиҳати истиқболи шоистаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи нуробод бунёд ва аз навсозии 257 иншоот ба нақша гирифта шуда буд ки аз ин шумора то имрӯз 206 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта 301 ҷои нави корӣ фароҳам гардидааст ҳоло дар 47 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд дар ин бора аз бахши матбуоти раиси ноҳияи нуробод хабар доданд дар шаҳри хорук ҷиҳати тозаву зебо нигоҳ доштани муҳити атроф пайваста корҳои хурамгардонӣ анҷом дода мешавад ягона масъалае ки боиси нороҳатӣ шудааст ин зиёд гардидани шумораи сагҳои дайду ва бемасъулияти баъзе аз сокинон ҳангоми гузоштани партов мебошад мавзӯъро мухбирамон сафармои маҳмадфозил пайгирӣ намудааст ки бо ҳам мешунавем
1: ободии шаҳри хорук аз бисёр ҷиҳат ба поку тоза нигаҳ доштани гирду атроф муҳити зисти сокинон вобаста аст сабзу хӯрамгардонӣ тозагию ободкорӣ маркази вилоят шаҳри хорук нисбати солҳои пеш дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондаштааст дар ин самт корхонаи воиди давлатии фарҳии хоҷагии коммуналии шаҳр низ саъми назаррас гузошта сари вақт партови ҷамъшударо ба макони махсус ки дар километри чоруми самти шимоли шаҳри хорук дар масоати 53000 метри мураба корхонаи партовгоҳи сахти маишии бунёд гардидааст интиқол дода мешавад оё сокинон ба тозагии муҳити шаҳр аҳамияти зарурӣ равона месозанд ва маданияти шаҳрнишиниро риоя мекунанд дар робита ба ин сардори корхонаи воиди давлатии фарии хоҷагии коммуналии шаҳри хорук мубуракшо арабшоев мегӯяд
2: мо озирам кӯтиҳоро бояд аз даруни шаҳр бароварем лекин шаҳрвандон рӯзона партовӣ додан лекин рӯзона тамома мумкин нест чунки мо аз соати дуи шаб сар карда ахлоқро баровардаи содем аммо рӯзона дар баъзе ҷо дар ҷойҳои марказии шаҳр дар назди қутиҳо бетартибона ахлоқро мебарем ва мо маҷбурам меҷоям ки бо дунбора ҳамон ахлоқро мебардорем ин ҳам барои созишвори мо зарар ҳастам ва барои зебу ориши шаҳр
1: имрӯз ягона мушкилоте ки сокинонро ба ташвиш меорад дар баъзе аз маллаҳо бахусус дар бозори марказии шаҳри хорук гашту гузори сагҳои дайду амла кардани онҳо ба одамон мушоҳида мегардад ин олати ногувор хотири шаҳрнишинонро нороҳат месозад тибқи тиллои чанде аз сокинон айвоноти бесоҳибро аксар деҳотиён ба шаҳр оварда мепартоянд бартараф кардани ин масъала чӣ тарз ҳаллу фасл мегардад дар идомаи суҳбат муборакшо арабшоев мегӯяд
2: сагҳои дайдуе ки ҳозир дар ҳудуди шаҳр аслан ҳақиқатан як проблеми калон барои мо ва барои сокинони шаҳр барои зебогии шаҳр аст ва мо ҳар сола қатъи инҳо мубориза бурда истодем то ҳамин рӯз қариб 45 сагҳои майдаро аз шаҳр баровардем лекин ин сагҳое ки ҳозирам ҳастанд ин сагҳои дайдуро сёрдар тарафҳои кишлоқҳо мепартонанд ва чунки ҳақиқатан зебогии шаҳрро вайрон карда истоаст лекин мо якҷоги кор кардистодем аксар ин ҳолат бо сабабҳо ин тарафи кишлоқҳо баварда партов истодаданд дар ҷойҳои бозори марказӣ ва бозорҳои поёнӣ ва дар баъзе ҷое ки аст ахлот ҳамон ҷо ёро партов истодаданд ва барои ми ё пайдо лекин мо ёро бор карда мебароем
1: роҳбарияти шаҳрдориро зарур аст то сари ин масоили кумобрам чораандешӣ намоянд ва шаҳри хорукро ҳақиқатан ба шаҳри намунавӣ нигини бадахшон табдил диҳанд маҳмадфозил сафармо бадахшон радиои тоҷикистон
0: литсеи касби техникии ноҳияи файзобод дар омода намудани мутахассисони касбу кори гуногун нақши назаррас дорад чанде пеш як донишҷӯи ин муассиса дар озмуни фестивали ҷумҳуриявии малакаҳои касбӣ мақоми аввалро соҳиб гашт тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон низомиддини шамсиён
3: дар даври ҷамъбастии фестивали ҷумҳуриявии малакаҳои касбӣ ки чанде пеш дар шаҳри душанбе доир гардид хонандаи соли дуюми литсеи касби техникии ноҳияи файзобод сомон амиров дар номинатсияи тракторчии машинисти истеҳсолоти кишоварзӣ миёни 15 нафар ғолибони давраҳои вилоятию шаҳрӣ мақоми аввал ва медали тиллоро соҳиб шуд баргузории фестивали мазкур нишонаи равшани таваҷҷӯҳи пешвои миллат ба рушди омӯзиши касбу ҳунар баландбардоштани мақоми таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ва муаррифии ҷавонони соҳибмалака мебошад сомон амиров бо дипломи дараҷаи аввал ва имтиёзи беимтиён дохилшавиро ба мактаби олӣ соҳиб шуд зимни суҳбат ба мо номбурда чунин баён намуд ки
4: ман ифтихор мекунам ки дар даври ҷумҳуриявӣ озмуни малакаҳои касбӣ сазовор ҷои аввал ва соҳиби медали тилло шудам. дар оянда мехоҳам ки ба донишҷӯи аграрии тоҷикистон дохил шуда донишу малакаи худро зиёд намоям. ҳамчун мутахассиси ҷавони соҳибкасб дар пешафти тоҷикистони азиз саҳми муносиби худро гузорам.
3: лисеи мазкур дар давоми соли равон аз рӯи 7 ихтисос дар соҳаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва 9 ихтисос оид ба курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзиши касбӣ шогирдонро омода намуд. зимни сӯҳбат омӯзгоҳи собиқадори лисеи мазкур сабдарали ибраҳимов қайд кард ки
5: лисеи касби техникӣ ноҳияи файзобод яке аз калонтарин лисеҳои касбӣ дар миқёси ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. мо соли равон аз рӯи 7 ихтисос шогирдонро тайёр намудем. имсол 175 нафар шогирдони мо соҳиби касбҳои коргарӣ шуда ба ташкилоту муассисаҳои ноҳия ва ҷумҳурӣ барои кор фиристода мешаванд. мо кӯшиш мекунем ки дар оянда кадрҳои ба бозори меҳнат рақобатпазирро омода намоем.
3: воқеан ҳам касбомӯзӣ ва соҳиб шудан ба ҳунарҳои замонавӣ омили муҳими таъмин намудани зиндагии шоиста ва расидан ба сатҳи рақобатнокии иқтисодӣ мебошад ки аҳли кормандони лисеи мазкур пайи ин мақсад ҳамаҷониба кӯшиш менамоянд. низоми шамсиён барои барномаи ахбор аз ноҳияи файзобод.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро шунидед. пас аз чанд лаҳза рӯзномаи ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 мустақиман пешниҳодатон мегардад. бо барномаҳои радиои тоҷикистон бошед.
6: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
7: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе 27 июн соати 19 майдони истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна артик ва асти мод

0: Салом, шунавандагони гиромӣ, дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Додгоҳи марказии Сеул президенти пешинаи Кореяи Ҷанубӣ Ён Сок Ёлро барои хиёнат ба ватан ба 30 соли зиндон маҳкум кард. Хабар медиҳад Синхуа. Ён Сок Ёл тақрибан моҳи октябри соли 2024 бо мақсади таҳрики низомӣ ба Кореяи Шимолӣ барои кӯшиши эҷоди баҳона барои эълони ҳолати ҷангӣ дар моҳи декабри ҳамон сол айбдор карда мешавад. Ӯ шаби 3 декабри соли 2024 ҳолати ҷангӣ эълон кард, аммо чанд соат пас аз он маҷлиси миллӣ онро бекор кард. Дар моҳи январи соли 2025 ӯ боздошт ва ҳамчун сардори эҳтимолии шӯриш айбдор карда шуд ва аввалин президенти амаликунандае шуд, ки боздошт ва ба ҷавобгарӣ кашида шуд. Таври агентии иттилоотии Анадолу хабар медиҳад, нархи захираҳои энергетикӣ пас аз бекор кардани ҳамлаҳо ба Эрон коҳиш ёфт, зеро Эрон розӣ шудааст, ки музокиротро ба сатҳи баландтарини роҳбарияти худ гузаронад. Фьючерсҳои нефтии Brent, ки тақрибан як моҳ аз 90 доллар поён рафтанд, ки ин нисбат ба рӯзи қаблӣ 13.8% коҳиш ёфтааст. Анҷоми ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол, рӯзи ваҳдати миллӣ, пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна, Артик ва Асти. Мод.

резаи Нозияи Караматулло, Меҳринигори Рустам, Фарух Ҳасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: Дар рӯзнома ва ҳафтаномаҳои ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
2: Британияи Financial Times бо нашри матлабе навиштааст ки
1: бардаси муҳимтарин ҷузъиёти маводи чопиро дар барномаи шарҳи матбуот аз Радиои Тоҷикистон мешунавед.
3: Ҷумҳурият тамаддуни ориёӣ сарчашмаи худшиносӣ ва ваҳдати маънавӣ аст. Садои мардум. Дар замони истиқлол мардуми тоҷик ба ормонҳои худ расид. Тоҷикистон барои тақвияти омӯзиши хати форсӣ барномаҳои таълимӣ бояд таҷдиди назар шаванд. Ҷаҳони паём. Шабакаҳои иҷтимоӣ ба бахши ҷудонопазири расонаҳо табдил шуданд.
4: дуруд шунавандагони азиз. Нашрияҳои чопи ин ҳафтаи Тоҷикистон дар мавриди муҳимтарин рӯйдодҳои дохиливу хориҷӣ матолиби хабариву таҳлилӣ чоп карданд. Нашрияи расмии Ҷумҳурият дар шумораи рӯзи 9 июн мақолае бо номи Саҳми Эмомалӣ Раҳмон дар раванди эҳёи арзишҳои милливу таърихӣ чоп карда менависад ки маҳз тамаддуни ориёӣ сарчашмаи худшиносӣ, ифтихори миллӣ ва ваҳдати маънавии мардум ба ҳисоб меравад. Муаллиф менависад: пешвои миллат пайваста таъкид менамоянд, миллате ки аз таърихи худ огоҳ нест, наметавонад роҳи рушди ояндаи худро бо итминон муайян созад. аз ҳамин сабаб сарвари давлат дар суханрониҳо ва осори илмии худ ба омӯзиши таърихи ориёиҳо ва нақши онҳо дар ташаккули фарҳанги тоҷикон диққати махсус медиҳанд. Дар идома зикр мешавад ки самти дигари муҳими сиёсати фарҳангии пешвои миллат ҳифз ва рушди забони тоҷикӣ мебошад, зеро забон ҳамчун пояи асосии тамаддун ва ҳастии миллат нақши калидӣ дорад. ба гуфтаи муаллиф, бо дастгирии давлат мақоми забони тоҷикӣ боз ҳам таҳким ёфта, он ҳамчун рамзи муҳими давлатдорӣ ва худшиносии миллӣ эътироф гардидааст. дар хулосаи матлаб таъкид мешавад ки бо талошҳои пайвастаи пешвои миллат арзишҳои миллӣ дубора эҳё гардида, ҳисси худшиносиву ифтихори миллӣ дар зеҳни мардум тақвият ёфт ва вазифаи ҳар як ҷавони тоҷик он аст ки ин мероси гарунбаҳоро ҳифз намуда, барои рушду густариши он саҳми арзандаи худро гузорад. нашрияи парлумонӣ Садои мардум дар шумораи рӯзи 8 июн матлабе таҳти унвони «Истиқлоли давлатӣ – имконе ки ормонҳоямонро амалӣ намуд» чоп кардааст. дар ин мақола чанд дастоварди муҳими замони соҳибистиқлолӣ дар Тоҷикистон баррасӣ шудааст. ба гуфтаи муаллиф, нахуст Тоҷикистон аз бунбасти иртибототӣ раҳоӣ ёфта, дар даврони соҳибистиқлолӣ дар кишвар беш аз 2100 километр роҳҳои мошингардӣ дорои аҳамияти байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва зиёда аз 1000 километр роҳҳои мошингарди дохилӣ бунёду таҷдид шуданд. дар натиҷаи амалисозии ин тарҳо рафтуомади доимӣ ба тамоми минтақаҳои мамлакат ва дар чор самт ба давлатҳои ҳамсоя таъмин гардид. дар баробари ин зикр мешавад ки таи солҳои соҳибистиқлолӣ ҷиҳати таъмини истиқлоли энергетикӣ 36 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 2,7 миллиард доллар амалӣ шуд. дар натиҷа дар ин давра зиёда аз 2000 мегават иқтидори нав ба кор андохта шуда, истеҳсоли нерӯи барқ аз 17,4 миллиард киловатт-соат дар соли 1991 ба 22,4 миллиард киловатт-соат дар соли 2025 расид. аз сӯи дигар таъкид мешавад ки тадбирандешӣ дар самти саноати кунунии босуръати кишвар имкон дод ки дар 7 соли охир истеҳсоли маҳсулоти соҳа 2,5 баробар афзоиш ёфта, соли 2025 ба 66 миллиард сомонӣ расад. ҳамин тариқ ба хулосаи муаллиф, соҳибистиқлолӣ барои мо рамзи олии ватану ватандорӣ арзишмандтарин неъмат маҳсуб шуда, меъёрҳои ҷомеаи шаҳрвандиро таҳким бахшид ва амалишавии ормонҳои ҳар фардро имконпазир намуд. ҳафтаномаи Тоҷикистон дар шумораи рӯзи 10 июн мақолаи академик Абдуҷаббор Раҳмонзодаро таҳти унвони «Омӯзиши алифбои ниёгон 6 пешниҳод барои татбиқи супориши президент» чоп кардааст. академик Абдуҷаббор Раҳмонзодар дар ин мақола таъкид мекунад ки ташаббуси сарвари давлат барои тақвияти омӯзиши алифбои ниёгон

0: гирифта шуда ба Эрон қабул шудааст. Дар ҳамин ҳол рӯзномаи Коммерсант бо истинод ба маълумоти хабаргузории эронии Форс навиштааст, ки Теҳрон дар бораи матни созишномаи сулҳ бо Вашингтон розӣ нашудааст. Ҳамзамон рӯзномаи Коммерсант дар идомаи матлаб дар робита ба мулоқоти музокироти намояндагони Эрон ва Амурати Муттаҳидаи Араб навиштааст, ки масъулини баландпояи амнияти Эрон ва Амурати Муттаҳидаи Араб аввалин мулоқоти худро аз оғози маъракаи Амрико ва Исроил алайҳи Теҳрон баргузор карданд. Ба навиштаи нашрия, ду тараф аҳамияти муносибатҳои нармтари дуҷонибаро дар шароити шиддатёбии низоъ эътироф мекунанд. Барои Эрон нигоҳ доштани муносибатҳои хуб бо Амурати Муттаҳидаи Араб муҳим аст, зеро ин кишвар пеш аз ташаннуҷи низои нав яке аз шарикони асосии тиҷоратӣ ва инчунин таъминкунандаи калидии нафти таҳримшудаи Эрон буд. Эрон нисбат ба дигар кишварҳои минтақа бештар ба Амурати Муттаҳидаи Араб ҳамла кардааст. Аз оғози низо сипоҳи посторони инқилоби исломӣ тақрибан 3000 мушак ва ҳавопаймои бисарнишинро ба ин кишвар партоб карданд. ин боис шудааст, ки Абу-Даби сахттарин мавқеъро нисбат ба Теҳрон қабул кунад. ҳамин тавр нашрия хулоса кардааст, ки Қатар ва Арабистони Саудӣ зарурати ҳамзистӣ бо Ҷумҳурии Исломии Эронро дарк мекунанд, сарфи назар аз талафоте, ки дар бахшҳои иқтисодӣ ва энергетикӣ дидаанд. дар рӯзҳои охир шиддат гирифтани вазъияти сиёсӣ ва низомӣ дар минтақаи ховари миёна ба яке аз мавзӯъҳои меҳвари расонаҳои ҷаҳонӣ аз ҷумла нашрияи бонуфузи Financial Times қарор гирифтааст. шориҳони ин нашрия таъкид мекунанд, ки идомаи нооромиҳо метавонад на танҳо амнияти минтақа, балки устувории иқтисоди ҷаҳонро низ зери хатар қарор диҳад. яке аз паёмадҳои буҳрон болоравии нархи нафт мебошад. бо шиддат гирифтани низоҳо ва халалдор шудани интиқоли нафт тавассути гулугои Ҳурмуз бозорҳои ҷаҳонӣ ба ноустуворӣ рӯбарӯ шудаанд. тибқи арзёбиҳои иқтисодонҳо, ин гулугоҳ то 30% интиқоли ҷаҳонии нафтро таъмин мекунанд ва ҳар гуна интиқол дар он метавонад ба болоравии шадиди нархҳо оварда расонад. дар ҳамин замина рӯзномаи Британии Financial Times менависад, ки афзоиши нархи энергетикӣ ба таври мустақим ба таварум таъсир мерасонад. аллакай дар кишварҳои аврупо нишонаҳои болоравии сатҳи таварум ва коҳиши рушди иқтисодӣ мушоҳида мегардад. бонки марказии аврупо маҷбур шудааст, ки сиёсати пулӣ аз ҷумла меъёри фоизиро боло барад, то сатҳи таварумро идора кунад. ҳамзамон ноустувории вазъи ховари миёна ба бозорҳои молиявӣ низ таъсири манфӣ расонидааст. дар рӯзҳои охир индексҳои асосии бозори саҳомӣ коҳиш ёфта, сармоягузорон аз афзоиши хавфҳои геосиёсӣ нигарон шуданд. баланд шудани нархи нафт ва тарси таварум боиси коҳиши фаъолият дар бахшҳои технологӣ ва истеҳсолӣ гардидааст. ба навиштаи нашрияи Financial Times, таъсири буҳрон ба иқтисоди ҷаҳон нобаробар аст. кишварҳое, ки воридкунандаи асосии энергетикӣ мебошанд, махсусан дар Осиё ва Аврупо бештар зарар мебинанд. дар ҳоле ки кишварҳои содиркунандаи нафт метавонанд дар муддати кӯтоҳ аз болоравии нархҳо фоида ба даст оранд. илова бар ин, халалдор шудани занҷирҳои таъминот, болоравии арзиши нақлиёт ва суғуртаи буркашонӣ низ ба иқтисоди ҷаҳонӣ фишор меорад. ин омилҳо ба болоравии нархи маҳсулоти озуқаворӣ ва саноатӣ оварда мерасонад, ки дар навбати худ ба сатҳи зиндагии аҳолӣ таъсири манфӣ мерасонад. ҳамзамон рӯзномаи Financial Times бо истинод ба маълумоти созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла хазинаи байналмилалӣ асъор ва бонки ҷаҳонӣ навиштааст, ки идомаи буҳрон метавонад суръати рушди иқтисоди ҷаҳонро коҳиш диҳад. пешбинӣ мешавад, ки рушди иқтисодӣ дар соли 2026 суст гардида хавфи буҳрони нав афзоиш меёбад. дар маҷмӯъ матлаби таҳлили нашрияи Financial Times нишон медиҳад, ки шиддат гирифтани вазъияти ховари миёна як омили ҷиддии ноустувории иқтисоди ҷаҳонӣ боқӣ мемонад. ояндаи иқтисоди ҷаҳон аз он вобастааст, ки то чӣ андоза зуд ин буҳрон ҳаллу фасл мешавад ва субути сиёсӣ дар минтақа барқарор мегардад. дар солҳои охир рушди бо суръати технологияи зеҳни сунӣ ба яке аз мавзӯъҳои калидии расонаҳои ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. нашрияи бонуфузи The Economist дар яке аз матлабҳои ахири худ менависад, ки рақобат миёни кишварҳои абарқудрат, махсусан Америка ва Чин, метавонад тартиботи иқтисодӣ ва сиёсии ҷаҳонро тағйир диҳад. ба навиштаи нашрия, зеҳни сунъӣ на танҳо як технологияи нав, балки абзори стратегии қудрат мебошад. кишварҳое, ки дар ин самт пешсафт мешаванд, метавонанд дар иқтисод, амният ва ҳатто фарҳанг бартарӣ пайдо кунанд. аз ин рӯ сармоягузорӣ ба таҳқиқот ва рушди зеҳни сунъӣ дар ҷаҳон ба таври наззаррас афзоиш ёфтааст. яке аз паёмадҳои асосии ин рақобат суръат гирифтани инноватсия мебошад. ширкатҳои бузурги технологӣ, аз ҷумла Google, Microsoft ва Alibaba, барои пешсафӣ дар бозори зеҳни сунъӣ миллиардҳо доллар сарф мекунанд. ин раванд ба пайдоиши маҳсулот ва хизматрасониҳои нав мусоидат мекунад, вале ҳамзамон нигарониҳо дар бораи амнияти маълумот ва махфиятро зиёд кардааст. дар ҳамин замина The Economist таъкид мекунад, ки зеҳни сунъӣ метавонад бозори меҳнатро ба таври ҷиддӣ тағйир диҳад. бисёре аз касбҳо эҳтиёҷ ба қувваи кории инсон надоранд. дар баробари ин, касбҳои нав низ пайдо мешаванд, ки малакаҳои муосирро талаб мекунанд. ҳамзамон рақобати геосиёсӣ дар ин соҳа метавонад ба тақсимшавии технологӣ дар ҷаҳон оварда расонад. طبقی تحلیل ها احتمال دارد دو نظام مستقل تکنولوژی، یکی تحت رهبری غرب و دیگری تحت رهبری چین شکل گیرند. این حالت می تواند همکاری های بین المللی را مشکل گرداند. علاوه بر این مسائل اخلاقی و حقوقی نیز در مرکز توجه قرار دارند. استفاده ذهن سنی در سوابق حربی، نظارت جمعیتی و پنکنی معلومات بر دروغ می تواند پیامدهای جدی داشته باشد. از این رو بسیار کشورها تلاش دارند معیارهای تنظیم استفاده ذهن سنی را تهیه نمایند. созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла созмони милали муттаҳид зарурати ҳамоҳангсозии сиёсати глобалиро дар ин самт таъкид мекунанд. ба гуфтаи коршиносон беҳамкории байналмилалӣ идора кардани хавфҳои зеҳни сунъӣ душвор хоҳад буд. ҳамин тавр нашрияи The Economist хулоса кардааст ки рақобат дар соҳаи зеҳни сунъӣ на танҳо як раванди технологӣ, балки як омили муҳими геосиёсӣ ва иқтисодӣ мебошад. ояндаи ҷаҳон низ аз он вобастааст, ки ин технология то чӣ андоза оқилона истифода бурда мешавад.
1: шунавандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи шарҳи матбуот аз радиои Тоҷикистон хотима ёфт. барномаро зиёратшоҳи Аҳмадшоҳ, Баҳрулло Абдулло ва коргардон Илҳом Кенҷаев таҳия карданд. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. хайр.
2: зане ки солҳо аз ҳаққи кор кардан маҳрум буд, чӣ гуна тавонист имрӯз ба садҳо шогирд раҳнамоӣ кунад?
3: мегуфтам ки бисёр касби душвор аст, ки ҳар кас наметавонад муҳити хонандаро идора кунад. аммо вақте ки қадам задам, омӯзгор шудам, ба ин муҳит ошноӣ пайдо кардам, бовар кунед, бениҳоят як муҳаббати самимӣ фароҳам.
2: сарнавишт ӯро аз орзуҳои ҷавонӣ ҷудо кард ва ба рисолати омӯзгорӣ пайваст.
3: директори мактаб омаданд, Оди Наив буданд. гуфтанд ки шогирд, бисёр дониши хуб дорӣ, биё донишгоҳи тиббӣ меравӣ. ва гуфтам ки на, ман донишгоҳи тиббиро қабул намекунам. гуфтанд ки барои чӣ? гуфтам ки нема рӯзноманигор мешавам. як лабханд заданд, гуфтанд ки вой, хато мекунӣ.
2: модаре ки дар рӯзҳои сахти зиндагӣ танҳо монд, чӣ тавр ба машъали роҳи дигарон табдил ёфт?
3: духтарчам дар синфи панҷум таҳсил мекунад, ҳар рӯз ки қариб мегӯяд: раҳмат очаҷон, ки ту омӯзгор ҳастӣ, имрӯз хонандао бисёр аз ту розӣ будам. ин худ аллакай барои ман як нерӯи тоза аст, ки мардум ба қадри омӯзгор, ба қадри заҳмати омӯзгор мерасанд.
2: машъал афрӯз, қиссаи омӯзгоре, ки пеш аз таълим ба шогирдон дарси сабр ва таҳаммулро аз зиндагӣ омӯхт. барномаро санаи 16 июн аз радиои Тоҷикистон пайгирӣ кунед.

0: бахтовари суҳроб
1: бароба майдон қада баста ҷамо дилбари меҳрабон дилбари акукамо
0: рӯзи шанбе соати 10:10 дақиқа ва такрори барномаи мазкурро рӯзи душанбе соати 14:20 дақиқа бишнавед. тозатарин таронаҳо баҳри болидарӯҳии шумо аз барномаи гулбонги руд рӯи мавҷи радиои тоҷикистон.

0: ашши ватан пираҳан аз хештанам нест.
1: Бар сар наниҳам он чи кулоҳи ватанам нест.

0: идома дорад дӯстони азиз барномаи шумо бахайр мустақиман ва бо шумо ҳастем масъули барнома банда комрони абдували коргардони барномаи мо ҷониби кидиб ва мегузарем ба бахши дигари барнома ки унвон дорад курсии холӣ албатта шунавандаи арҷуманд аллакай шумо огаҳ ҳастед аз шарти он ва шояд ки аз миёни шумо шунавандаои азизи мо албатта бархеи онҳо бори аввал мешунаванд ин бахшро шарҳ медиҳем яъне бахши курсии холӣ ин рамзӣ аст ва аниқтараш яъне минбар ба кӣ додан мехоҳед ин шом ки рӯбарӯи шумо бишинанд ва барояшон ҳарфу дилрезаҳои ногуфтаи худро албатта эҳдо бисозед бале дуруд ба шумо
1: бори дигар салом алайкум
0: боз ҳам дуруд саломат бошед шунаванди арҷуманд мешунавем
1: умедҷон ҳастам аз нави фархор
0: саломат бошед ташаккур хуб маромад
1: ман мехоҳам ки дар барномаи курсии холӣ иштирок мекунам мехоам дар курсии холӣ ман мехоҳам ки як сарояндаи хушовоза ман аз шумо яъне ки талаб мекунам акай комронҷон
0: хуб яъне мо дават кунхуб маромад
1: яъне даъват кунед ҳамин сароянда
0: киро мехостед ки биёянд ва дар ин курсӣ бишинанд
1: мехоҳам ки дилшоди файзлоро даъват кунед дар ҳамин барномаи шом бахар ягон рӯз меҳмони шом кунед мо гӯш кунем роҳат кунем ва саволҳои худамро ба ҳамин дилшоди файзлло бидиҳем
0: боқисаломат бошед сипос албатта ба иноват мегирем шунавандаи азиз дар нашрҳои баъдии барнома ин сарояндаи маҳбуби кишварро ин сарояндаи ҷавонро даъват хоҳем кард дилшоди файзулло саломат бошед сипос қабул мекунем нафари навбатиро бале дуруд ба шумо саломат бошед ташаккури зиёд шунавандаи азиз мешунавем шумо албатта киро мехостед албатта дар ин курсии холӣ бубинед алло хуб қабул мекунем бозам нафари навбатиро гумонам бозам хати алоқа канда шуд ва шунавандаи азизи мо як тана шунаванда азизи мо навистанд фотима ҳастам дуруд ба шумо фарораси якшоми зебои зиндагӣ ба хайр бошад ва мехостам дар ин курси модарамро бубинам қабул мекунем нафари навбатиро алло бозам дуруд мешунавем шунавандаи арҷуманд
2: шарофиддин акамуддин
0: саломат бошам хуб шарофиддин киро мехостанд дар ин курсии холӣ бубинанд ва барояшон чи савол зиёвиддини нурзодро хуб саломат бошед ташаккури зиёд албатта мо инҷо навишта мегирем ҳар дархости шуморо ва ба ҳамин минвол даъват хоҳем кард бале дуруд ба шумо бале мешунавем шуморо
3: салом алайкум
0: дуруд ба шумо
3: ман курсии холиро ҳунарманд даврони асадиллоро мисол ба студия чӣ мекардед ман ба ӯ рӯбарӯ саволро ҷавоб мекардам
0: саломат бошед ташаккури зиёд мехостанд дар ин курси даврони асадулоро бубинанд нафари навбатиро мешунавем бале дуруд ба шумо алло бале дуруд ба шумо мешунавем шуморо саломат бошед ташаккури зиёд ва инобат дар курсии холӣ ки албатта паҳлӯи мо аст дар студияи мустақими радиои тоҷикистон аксара шунавандаи азизи мо сарояндаҳои маҳбуби кишварро мехоҳанд даъват гарданд ва барояшон саволу дархостҳои худро пешниҳод созанд ба ҳамаи шумо мо бори дигар ташаккур мегӯем ки аз шурӯи барнома то интиҳо бо мо будед ҳар фурсатеро ҳар оғозеро ҳар лаҳзаеро анҷомест ва мо таманно мекунем ки бегзор зиндагии шумо пур аз фараҳ пур аз хотироти нек пур аз муҳаббат пур аз самимият пур аз дӯстиву рафоқат бошад таманои хушҳолии шуморо дорем шунавандаҳои арҷуманд агарчи барномаи мо инҷо анҷом меёбад вале барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома хоҳад кард барои мо дар қисмати шаб ҳам ҳамкорони мо кормандони маркази техникӣ барои шумо хидмат мекунанд барномаҳоро ба ҳамин минвол ҳамчун армуғон барои шумо тақдим мекунанд бо мавҷи 147 fm бошед масъули барнома бо шумо будем ман комрони абдували коргардони барномаи мо ҷонибеки идибек баъд аз фарорасидани якшон ва анҷоми он барои шумо шаби хуш таманно мекунем хайр муваффақу комёб бошед

0: зане ки солҳо аз ҳаққи кор кардан маҳрум буд, чӣ гуна тавонист имрӯз ба садҳо шогирд раҳнамоӣ кунад?
1: мегуфтам ки бисёр касби душвор аст, ки ҳар кас наметавонад муҳити хонандаро идора кунад. аммо вақте ки қадам задам, омӯзгор шудам, ба ин муҳит ошноӣ пайдо кардам, бовар кунед, бениҳоят як муҳаббати самимӣ фароҳам шуд.
0: сарнавишт ӯро аз орзуҳои ҷавонӣ ҷудо кард ва ба рисолати омӯзгорӣ пайваст.
1: директори мактаб омаданд, Оди Наив буданд. гуфтанд ки шогирд бисёр дониши хуб дорӣ, биё донишгоҳи тиббӣ меравӣ. ба гуфтам ки на, ман донишгоҳи тиббиро қабул намекунам. гуфтанд ки барои чӣ? гуфтам ки нема рӯзноманигор мешавам. як лабханд заданок гуфтанд ки вой, хато мекунӣ.
0: модаре ки дар рӯзҳои сахти зиндагӣ танҳо монд, чӣ тавр ба машъали роҳи дигарон табдил ёфт?
1: духтарчам дар синфи панҷум таҳсил мекунад, ҳар рӯз ки қариб мегӯяд: раҳмат очаҷон, ки ту омӯзгор ҳастӣ, имрӯз хонандаҳо бисёр аз ту розӣ будам. ин худ аллакай барои ман як нерӯи тоза аст, ки мардум ба қадри омӯзгор, ба қадри заҳмати омӯзгор мерасанд.
0: машъалафрӯз қиссаи омӯзгоре, ки пеш аз таълим ба шогирдон дарси сабр ва таҳаммулро аз зиндагӣ омӯхт. барномаро санаи 16 июн аз радиои Тоҷикистон пайгирӣ кунед.

0: ҳукумат ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳифз, рушд ва тарғиби фарҳангу санъати миллӣ нақши арзишманд доштанд ва имрӯз ҳам кӯшиш карда истоданд. Ин гурӯҳҳои ҳунарӣ тавре аз андешаҳои ҳамсӯҳбатамон директори маъмурияти дастаҳои кумита бармеояд, бо фаъолияти пурсамар ва офаридаҳои тозаи худ дар ғанисозии фазои фарҳангии кишвар ва муаррифии ҳунари тоҷик саҳми назаррас мегузоранд. Ман умедвор ҳастам, ки нақшаҳои созандаи онҳо ба хусус дар остонаи таҷлили 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди ҳарчи бештари санъати миллӣ мусоидат хоҳанд кард. Устод, барои як суҳбати хуб ва як суҳбати омӯзанда ба шумо арзи ташаккур мекунам. Баротон саломатӣ ва дар корҳои эҷодӣ барору баракат мехоҳам.
1: ташаккури зиёд барои даъват.
2: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
0: шунавандагони азиз, ҳар оҳанг оғоз дорад ва ҳар суҳбат анҷом, аммо андешаҳо идома меёбанд. Бо ҳамин барномаи имрӯзаи оҳанги нигоҳ ба поён мерасад. Меҳмони имрӯзи мо директори маъмурияти ҷалби дастаҳои ҳунарии комитети телевизион ва радиои Тоҷикистон Сафаралӣ Қурбоналӣ буданд, ки роҷе ба фаъолияти эҷодӣ, дастовардҳо ва дурнамои дастаҳои ҳунарии комитети телевизион ва радио суҳбат карданд. барномаро муаллиф ва суҳбатороз Зафар Аскар, садобардор Сарвиноз Бадалова ва коргардон Ардашир Шарипов пешкаши шумо гардондем. То мулоқоти дигар, бигзор дар зиндагии шумо ҳамеша оҳанги зебои муҳаббат, эҷод ва комёбӣ танинандоз бошад. худо нигаҳбон.

бахтовари Суҳроб. рӯзи шанбе соати 10:10 дақиқа ва такрори барномаи мазкурро рӯзи душанбе соати 14:20 дақиқа бишнавед. тозатарин таронаҳо баҳри болидарӯҳии шумо аз барномаи Гулбонги Руд рӯи мавҷи радиои Тоҷикистон.

0: дар душанбе соат 20. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия Баҳруллои Абдулло, коргардони барнома Беҳрӯз Каримзода. 12 июн президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба омодагӣ ба истиқболи ҷашни таърихии 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дигар масоили ҳалталаб машварати кӯрӣ доир намуданд. Дар машварат, ки бо иштироки раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба як қатор масъулини давлатӣ ҷараён гирифт, масоили суръатбахшӣ ба созандагию бунёдкорӣ, омодагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва мавсими тирамӯ зимистон солҳои 2026 ва 2027 баррасӣ шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки ба сохтмону омодасозии корхонаи муассиса ва иншооти дигар, ки тибқи барномаҳои истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, суръат бахшида шавад. Таъкид гардид, ки дар доираи омодагӣ ба зимистони пешомад ва ҳам ба соли нави хониш ба тармиму навсозӣ ва таъминоти муассисаҳои соҳаҳои маорифу тандурустӣ таваҷҷӯҳи афзун зоҳир карда шавад. идомаи ахбор. Имрӯз дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалӣ таҳти унвони Осиёи Марказӣ меҳвари Созмони ҳамкории Шанхай фазои сулҳ ва рушди муштарак баргузор гардид, ки дар он иштирокчиён роҷеъ ба масъалаҳои таҳкими эътимоди мутақобила, густариши ҳамкориҳои бисёрҷониба ва рушди муносибатҳо дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва гуманитарӣ табодули афкор намуданд. Тафсилоти бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
1: Ҳамоиш ба муносибати 25-солагии таъсисёбии Созмони ҳамкории Шанхай бо ташаббуси Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи идоракунии давлатӣ ва Маркази дӯстӣ ва ҳамкории Созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон доир шуд. Конфронсро Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин ифтитоҳ намуда, нақши калидии Осиёи Марказиро дар таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ ва таъмини сулҳу субот дар доираи Созмони ҳамкории Шанхай таъкид кард.
2: Таҷикистон приветствует поступательное развитие политического диалога и позитивную динамику межгосударственного сближения в Центральной Азии. Важно, что эти процессы носят открытый, конструктивный характер и не направлены против третьих сторон. Напротив, продвигая практическое сотрудничество по приоритетным направлениям, лидеры наших государств содействуют становлению Центральной Азии как стабильного, предсказуемого и ответственного международного партнера.
1: Ҳамчунин зимни паёми видеои худ дабири кулли Созмони ҳамкории Шанхай Нурлан Ермекбаев иброз дошт, ки созмон бо чоряки мамлакатҳои дунё ҳамкорӣ дошта, саҳми Осиёи Марказӣ дар татбиқи лоиҳаҳои муштарак ва ба роҳ мондани муносибатҳои байналмилалӣ хеле назаррас мебошад. Мавсуф талошу иқдомҳои президенти Тоҷикистонро махсус қайд карда, чунин гуфт:
3: хотел бы особо отметить, что под мудрым руководством лидера нации, президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, страна демонстрирует конструктивный подход к развитию взаимовыгодного практического сотрудничества в ШОС. По результатам душанбинских саммитов ШОС были приняты исторические решения, определявшие направление развития нашего объединения. Душанбе продолжает вести проактивную и конструктивную политику в ШОС, активно способствуя устойчивому развитию входящих в нее государств.
1: Дар конфронс ҳамчунин муовинони вазирони корҳои хориҷии кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай, роҳбарони сохторҳои Созмони Миллали Муттаҳид, созмонҳои минтақавӣ, инчунин сафирон ва намояндагони давлатҳои шарик иштирок намуданд. Ректори Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Даврон Сафарзода зимни суханронияш таъкид намуд, ки Созмони ҳамкории Шанхай ҳамчун платформаи муҳими муколама ва ҳамоҳангсозии талошҳо барои таъмини сулҳ, амният ва рушди устувор дар минтақа аҳамият Рузафзун дорад.
4: Для научного сообщества подобные площадки имеют особое значение. Они предоставляют уникальную возможность услышать из первых уст оценки тех процессов, которые происходят сегодня в Центральной Азии и на пространстве ШОС, а также увидеть, каким образом региональные тенденции соотносятся с более широким мировым процессом.
1: Дар давоми нишасти пленарӣ намояндагони кишварҳои узви Созмони ҳамкории Шанхай масъалаҳои таҳкими эътимоди мутақобила, густариши ҳамкориҳои бисёрҷониба ва рушди муносибатҳоро дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва гуманитарӣ баррасӣ намуданд. Бузургмеҳри Туйчи барои радиои Тоҷикистон.
0: امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان میز مدور تحت عنوان نقش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در رشد نیروی ذهنی برگزار گردید. از روند همایش مذکور همکارمون مجیدین سیفیدین گزارش آمدنم است که با هم میشنویم.
5: چورابینی در دایره تطبیق هدف‌های 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در سوهای علم و معارف برگزار شده، علمان، آموزگاران و کارشناسان مسائل‌های مربوط به رشد تفکر علمی، بلند برداشتن سطح دانش و مطابق نمودن نظام تعلیم به طلبات زمان را مورد بررسی قرار دادند. طاهر جان خالقوف، دایرکتور کتابخانه دولتی پاتنتی و تکنیکی جمهوری تاجیکستان، وابسته به موضوع نقش و جایگاه علمی دقیق در رشد ساحه مالکیت ذهنی سخنرانی نموده، چنین گفت:
6: خب از یک طرف اگر علمهای دقیق رو ساحه دانش گوییم، یک سمت دانش، یک ساحه دانش گوییم، اگر از طرف دیگر مالکیت ذهنی نتیجه فعالیت علمی، ایجادی و استحصالی انسان است. یعنی هر چیزی که انسان ایجادکار، اختراعکار در فعالیت خودش کار میکند نتیجه میتید، اصلا باز تکرار شد میگیم زمینش علمهای دقیق است.
5: در شرایط جهانی معاصر که رشد تکنولوژی های نوین و اقتصادیات رقمی بیش از پیش اهمیت خاص پیدا کرده است، توجه به آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی به یکی از سمتهای افضلیتناک سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان تبدیل یافته است، چون این تاکید گردید در رفت همایش مذکور. در این زمین دلشاد تبروف، آموزگار دانشکده تکنولوژی رقمی و ذهنی سنعی تاجیکستان، آموزش فنهای ریاضی، آماده سازی متخصصان صاحب تخصص را مهم ارزیابی نموده گفت:
7: رشد علمهای طبیعت شناسی و دقیق در جمهوری تاجیکستان به طور دائمی در مد نظر دولت و حکومت، مخصوصا تحت نظارت رهبر معظم دولت ما محترم امام‌علی رحمان میستاد و در طول این سالها سلسله برنامه‌های زیاد از طرف رهبر دولت و حکومت تطبیق شده استاده است که آخرین آن همین برنامه رشد علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف تا سالهای 2020-2040 می ایستد. البته این اقدام بسیار سری وقتی می باشد، برای اون که در بازار مهنت معاصر اساسا متخصصان تقاضا کرده می شود که به علم های دقیق، طبیعت شناسی و متمتیکی نیاز دارند.
5: در نهایت کاری همایش گفته شد که تشبوسی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان اوید با اعلان سال 2020-2040 همچون 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی برای آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص و تحکیم اقتدار ذهنی کشور اهمیت استراتژی دارد. این در حالی است که رشد علم‌های دقیق نه تنها با پیشرفت ساحه معارف بلکه با رشد اقتصادی ملی، تطبیق تکنولوژی‌های معاصر و تحکیم رقابت پذیری دولت مساعدت میکند. مجیدین سیفی‌الدین برای برنامه اطلاعاتی اخبار.
0: روحبریت ویلیت خطلان از منطقه زراردیده از افت طبیعی سیل در دهه زربدار جماعت دیوت نمونه نوحیه 5 بازدید نموده و مسئولین جهت وسعت بخشیدن کارهای برقرارسازی و کمک به اهالی دستورهای مشخص دادند. با لاقیبت های افت طبیعی در نوحیه مذکور با جلب تکنیک های پر اقتدار ادامه دارد. تفصیلات بیشتری موضوع را در پیشنهاد مخبرمون محمد علی اکرموف میشنویم.
8: طور اطلاع داریم بر اثر بارشات شدید و آمدن سیل که روزی 5 ایون رخ داد، با یک قطار قطعه های نزدی اولیگی انشاءات یاری رسان خواجگی های دهقانی، راه های محلی و دیگر انشاءات انفراساختاری دهه ضربدار جماعت دهات نمونه نوحیه 5 خسارات مادی رسیده است. در رابطه با این، رئیس ولایت خطلان دولت علی سعید با نوحیه 5 سفری کاری انجام داده، جریان کارهای برطرف سازی عاقبت های آفت طبیعی را مورد بررسی قرار داد. ضمن بازدید اطلاع داده شد که از روزهای اولی سرزدن آفت، ساختارهای دخلدار، مقامات محلی و ساکنان برای تازه نمودن راه ها، حولی ها، زهبر و زهکش ها و دیگر انشاءات آسیب دیده سفربر گردیدند. کارهای برقرارسازی با جلب تکنیکا و قوای کاری ادامه داشته، برای هرچه زودتر برقرار نمودن شرایط مقرری زندگی اهالی تدبیرهای ضروری عملی می شوند. رئیس ولایت با مسئولین ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافعی گرجدنی، ریاست بهداشت زمین و آبیاری، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی نوحیه 5 و دیگر ساختارهای مربوطه دستور داد که کارهای تازه‌کنی و برقرارسازی را وسعت بخشیده. برای رسانیدن кӯмакҳои зарурӣ ба сокинони зарардида тадбирҳои иловагӣ андешанд. Бино ба маълумоти пешниҳодшуда, дар натиҷаи сел асосан ба қитъаҳои наздиҳавлигӣ, заминҳои кишоварзӣ, роҳҳои дохили деҳагӣ ва иншооти ёрирасон зарар расида, ба манзилҳои истиқоматӣ осеби ҷиддӣ ворид нашудааст. Дар баъзе мавзеъҳо маҷрои заҳбуру заҳкашҳо ва роҳҳои обгузар аз лой пур шуда, ҳаракати обро мушкил гардонида буд. Дар идомаи сафар раиси вилоят аз ҳолати каналҳои обгузар дар деҳаҳои Ваҳдатобод ва 50-солагӣ ҷамоати деҳоти намуна боздид намуда, бо рафти тозакунии маҷрои каналҳо ва заҳкашҳо шинос гардид. ба масъулин супориш дода шуд ки бо истифода аз тамоми имконият корҳои тозакунии каналҳо, мустаҳкамсозии соҳилҳо ва пешгирии хатари обхезии эҳтимолиро тақвият бахшанд. тавре масъулин иттилоъ доданд, корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар деҳаҳои зарбдор, Ваҳдатобод ва 50-солагӣ тибқи нақша идома дошта, таҳти назорати ситоди доимо амалкунанда қарор доранд. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи 5.
9: Муовини сарвазири мамлакат Сулаймон Зиёзода аз рафти кишти картошка дар ноҳияҳои минтақаи Рашт дида намуд. гуфта шуд ки имсол кишоварзони минтақа заминҳои кишти ин маҳсулотро дар доманакҳо зиёд намуданд, ки нашонамои хуб дорад. Роҷеъ ба ин мавзӯъ мухбири минтақавиямон Фазлиддин Муҳаддибекзода гузориш медиҳад.
10: гурӯҳи кори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Сулаймон Зиёзода дар ноҳияҳои Рашт ва Нуробод аз ҷараёни корҳои кишоварзӣ дида намуданд. зимни боздид дар мавзеъҳои баланкӯи ҷамоати Ҳиҷборак ва Аскалон бо рафти кишти картошка шинос шуда бо деҳқонон суҳбату мулоқот намудам. дар ин мавзеи баланкӯ кишти картошка дертар оғоз мегардад. имрӯзҳо хоҷагиҳои кишоварзии ноҳия бо истифода аз техника ва қувваи дастӣ заҳмат кашида нақша доранд, ки кишти картошкаро сари вақт ба анҷом расонанд. хоҷагидорон ҳар як ваҷаб заминро самаранок истифода бурда дар он маҳсулоти кишоварзӣ кишт намуда, бадин васила кишоварзони ноҳияи Рашт дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми бештар мегиранд, ки ин ба фаровон шудани бозори дохилӣ аз маҳсулоти худӣ мусоидат менамояд.
11: озумов давлатшод сардори хоҷагии деҳқони минтақа ҳазорсо шуд. мо дунян намак пошида истодем барои ҳосила хуб шуданаш. дар ҷои кали мо намак мечошем, барое ки заминои мо аз ҳисоби ҳамин сабрзамин ки ҳастанд кали камтар ҳозир баъд намак мечошем. ҳамин заминда мо 400 кило намак мечошем, ба дараҷаи оли ҳосили хуб мегирем.
10: дар ноҳияи Нуробод муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон аз майдони кишти картошка, пойгоҳи обкашӣ ва маҳсулотҳои кишоварзӣ дида намудам. иттилоъ дода шуд, ки дар мавзеи Сариқош, фурудгоҳ ва Тегирмӣ баъди буньёди ду пойгоҳи обкашӣ ҳолати обёрӣ беҳтар гардида, заминҳо аз гардиши кишоварзӣ берун монда ба кишт фаро гирифта шуданд.
12: фаррух табаррух, мудири шуъбаи кишоварзӣ, мақомоти иҷроии ҳокими давлати ноҳияи Нуробод. мавзеъе ки қарор дорем бори аввал аст, ки бо дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шудаанд, ки дар ҳамин мавзеъ зиёда аз 27 гектар замин кишти картошка гузаронида шудааст, ки ин бори аввал аст. солҳои пешин заминҳо истифода бурда намешуданд. имсол мо дар ҳамин заминҳо кишти картошка, сабзавот, полезиҳо ҳатто гузаронидаем. солҳои пешин норасои оби полезӣ ба чашм мерасид. имсол бо дастгирии ҳукумати мамлакат, агенти беҳдошти замин ва обёрӣ дар масофаи зиёда аз 1 километр дар лулаҳои қутраш 250 об оварда шуд, ки ҳоло ҳамин заминҳо обёрӣ карда шудааст. айни ҳол дар ҳамин мавзеъ нашъанамои картошка хеле хуб аст. ғизодиҳии аллакай рафта истодааст. обмониро оғоз кардем. боварӣ ҳаст, ки ҳосили хуб ба даст меорем.
10: картошка парварӣ яке аз соҳаи асосии кишоварзии ноҳияи Нуробод ба ҳисоб рафта, дар бобати таъмини аҳолӣ бо озуқаворӣ, афзун гардидани имкониятҳои содиротии ноҳия ва ба кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ мусоидат менамояд. Фазлиддин Муҳаддибекзода аз минтақаи Рашт барои барномаи ахбори радиои Тоҷикистон.
9: дар шаҳри Хӯруғ ҷиҳати тозаву зебо нигоҳ доштани муҳити атроф пайваста корҳои хӯрамгардонӣ анҷом дода мешавад. ягона масъалае, ки боиси нороҳатӣ шудааст, ин зиёд гардидани шумораи сагҳои дайду ва бемасъулияти баъзе аз сокинон ҳангоми гузоштани партов мебошад. мавзӯъро мухбирамон сафармои Маҳмадфозил пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
13: Ободии шаҳри Хорӯғ аз бисёр ҷиҳат ба поку тоза нигаҳ доштани гирду атроф, муҳити зисти сокнон вобаста аст. Сабзу хӯрамгардонӣ, тозагии ободкорӣ, маркази вилоят шаҳри Хорӯғ нисбати солҳои пеш дар сатҳи зарурӣ бароҳмон даштааст. Дар ин самт корхонаи воиди давлатии фарҳии хоҷагии коммуналии шаҳр низ саҳми назаррас гузошта, сари вақт партови ҷамъшударо ба макони махсус, ки дар километри 4-уми самти шимоли шаҳри Хорӯғ дар масоати 53000 метри мураба корхонаи партовгоҳи сахти маишӣ бунёд гардидааст, интиқол дода мешавад. Оё сокинон ба тозагии муҳити шаҳр аҳамияти зарурӣ равона месозанд ва маданияти шаҳрнишиниро риоя мекунанд? Дар робита ба ин сардори корхонаи воиди давлатии фарии хоҷагии коммуналии шаҳри Хорӯғ Мубаракшо Арабшоев мегӯяд:
14: мо озирам кутиҳоро бояд аз даруни шаҳр бароварем, лекин шаҳрвандон рӯзона партовид дозан, лекин рӯзона тамома мумкин нест, чунки мо аз соати 2 шаб сар карда ахлоқто бароварда истодем, аммо рӯзона дар баъзе ҷоҳо, дар ҷоҳои марказии шаҳр, дар назди кутиҳо бетартибона ахлоқтро мебарем ва мо маҷбурам мешавем, ки бо дуюмбора ҳамон ахлоқтро мебардорем. ин ҳам барои созишвори мо зарар астам ва барои зебу олиши шаҳр.
13: имрӯз ягона мушкилоте, ки сокинонро ба ташвиш меорад, дар баъзе аз маллаҳо, бахусус дар бозори марказии шаҳри Хорӯғ, гашту гузори сагҳои дайду, амла кардани онҳо ба одамон мушоҳида мегардад. ин олати ногувор хотири шаҳрнишинонро нороҳат месозад. тибқи тилои чанде аз сокнон, айвоноти бесоҳибро аксар деҳотиён ба шаҳр оварда мепартоянд. бартараф кардани ин масъала чӣ тарз ҳаллу фасл мегардад? дар идомаи суҳбат Мубаракшо Арабшоев мегӯяд:
14: сагҳои дайдие, ки ҳозир дар ҳудуди шаҳр ҳастанд, ҳақиқатан як проблеми калон барои мо, барои сокинони шаҳр, барои зебогии шаҳр аст ва мо ҳар сола қатъиҳо мубориза бурда истодем. ана то ҳаме рӯз қариб 45 сагҳои майдаро аз шаҳр баровардем, лекин ин сагҳои ҳозирам ҳастанд, ин сагҳои дайдуро бисёртар тарафҳои қишлоқҳо мепартонанд, ва чунки ҳақиқатан зебогии шаҳрро вайрон карда истоаст, лекин мо якҷоги кор кардем.
13: ҳамин
14: ҳолат бо кадом сабаб рух медиҳад? аксар ин ҳолат бо сабаби тарафи қишлоқҳо баварда партов истодаанд, дар ҷойҳои ана бозори марказӣ ва бозорҳои поёнӣ ва дар баъзе ҷое, ки аз ахлоқ ҳамон ҷо ёро партов истодаанд ва барои ми пайдо, лекин мо ёро бор карда мебароем.
13: роҳбарияти шаҳрдориро зарур аст то сари ин масоили кумобрам чораандешӣ намоянд ва шаҳри Хорӯғро ҳақиқатан ба шаҳри намунавӣ нигини Бадахшон табдил диҳанд. Маҳмадфозил Сафармо, Бадахшон, Радиои Тоҷикистон.
9: шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обҳои кишвар барои шабу нарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
15: аз агентии обҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабу нарӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво шабона 21-23 дараҷа, рӯзона 34-36 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлони ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар Думанако шабона 13-18, рӯзона 25-30 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбанда шуда дар водиҳо бебориш дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳи борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 шидану, ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 15, рӯзона 20-25 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда шуда дар водиҳо бебориш дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ ва домонакӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16, рӯзона ҳарорат ба 26-31 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда шуда дар ғарби вилоят бебориш, дар шарқини вилоят борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят ҳаво шабона 05, рӯзона 11-16 дараҷа гарм хоҳад шуд.
9: شما نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبارو از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
16: امروزا از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
17: مقامات اجرایی حکومت دولت شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 19 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

нозия кароматулло меҳри нигори рустам фарух хасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод

0: از من بهتر دیدی.
1: сайқал додани завқу салиқаи кӯдак дар муассисаҳои маданӣ маърифатӣ ва ба ин васила тарбияи фарҳангиву маънавӣ ва ватандӯстонаи кӯдак вазифаи ҷисмонии волидон ва омӯзгорон аст. биёед бо ҳам барои фардои дурахшони ин меҳан дар замири кӯдаконамон тухми некӣ бикорем, нақше аз худ созгор боқӣ гузорем.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

Марод Яхши соли 1936 дар деҳаи Данғараи болои ноҳияи Данғара ба дунё омадааст. Солҳои 1955-1962 сарояндаи филармонии давлатии Тоҷикистон, 1962-1968 сарояндаи дастаи ҳунарии театри давлатии академии драмавӣ ба номи устод Лоҳутӣ. Аз соли 1968 то поёни умр сарояндаи дастаи мақомхонони кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Роҳу равиш ва сабки хоси сурудхонӣ дошт. Баробари ашъори мардумӣ ба усули классикони адабиётамон зиёд такя менамуд. Дар навҷӯи истеъдодаш сайқал ёфт. Сурудҳояш таҳаввуле дар мусиқии миллиамон гузошт. Пайравону ҳаводорони зиёд пайдо кард. Ёд ор, ишқи ватан, мурғи саҳар, хунобаи ғам, марҳабо, чашми тар, ошиқ, дидор, пайғомбарин таронаҳояш миёни мардум машҳуранд.

шодравон сарояндаи нотакрор барод яхшев соли 1985 дар шаҳри душанбе аз дунё гузашт. Аз худ ӯ як мактаби омӯзандаро ба насли ҷавон боқӣ гузошт, ки имрӯзҳо ҷавонон сурудҳои ӯро бозхонӣ намуда истодаанд. Ёдаш ба хайр.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи мусиқӣ дар шабнамиёт, ки ба фаъолияти эҷодӣ шодравон сарояндаи маъруф Барод Яхшиев бахшида шуда буд. Дар хизмати шумо будем. Масъули барнома Матлубаи Санги Мурод, коргардон Ардашери Шариф ва гӯянда Умедаи Абдукабир. То барномаи дигар, шоду муваффақ бошед.

0: зане ки солҳо аз ҳаққи кор кардан маҳрум буд, чӣ гуна тавонист имрӯз ба садҳо шогирд раҳнамоӣ кунад?
1: мегуфтам ки бисёр касби душвор аст, ки ҳар кас наметавонад муҳити хонандаро идора кунад. аммо вақте ки қадам задам, омӯзгор шудам, ба ин муҳит ошноӣ пайдо кардам, бовар кунед, бениҳоят як муҳаббати самимӣ фароҳам шуд.
0: сарнавишт ӯро аз орзуҳои ҷавонӣ ҷудо кард ва ба рисолати омӯзгорӣ пайваст.
1: директори мактаб омаданд, Оди Наив буданд. гуфтанд ки шогирд бисёр дониши хуб дорӣ, биё донишгоҳи тиббӣ меравӣ. ва гуфтам ки на, ман донишгоҳи тиббиро қабул намекунам. гуфтанд ки барои чӣ? гуфтам ки нема рӯзноманигор мешавам. як лабханд заданок гуфтанд ки вой, хато мекунам.
0: модаре ки дар рӯзҳои сахти зиндагӣ танҳо монд, чӣ тавр ба машъали роҳи дигарон табдил ёфт?
1: духтарчам дар синфи панҷум таҳсил мекунад, ҳар рӯз ки қариб мегӯяд: раҳмат очаҷон, ки ту омӯзгор ҳастӣ, имрӯз хонандао бисёр аз ту розӣ будам. ин худ аллакай барои ман як нерӯи тоза аст, ки мардум ба қадри омӯзгор, ба қадри заҳмати омӯзгор мерасанд.
0: машъалафрӯз қиссаи омӯзгоре, ки пеш аз таълим ба шогирдон дарси сабр ва таҳаммулро аз зиндагӣ омӯхт. барномаро санаи 16 июн аз радиои Тоҷикистон пайгирӣ кунед.

0: идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. Барномаи дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: Салом шунавандагони азизи радиои Тоҷикистон. Барномаи ҳарбӣ сиёсии дунёи сарбозро бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёт ва фаъолияти афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. Дар асоси нақшаи тасдиқ гардида ҷамъомади амалиётии сафарбарии сардорони СТОТО, масъулини самти амалиётӣ, сафарбарӣ, хизмати қушун ва бехатарии хизмати ҳарбӣ ду шабона рӯзро дар бар гирифта. Он дар пойгоҳи қисми ҳарбӣ 16772 ва машқгоҳи саҳроии фахрободи гарнизони Хатлон баргузор гардид. Дар рӯзи аввали ҷамъомад, роҳбарияти СТОТИ генералии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди ҳайати шахсӣ баромад намуда, бо ёдоварӣ аз аҳамияти ташкилу гузори ҷамъомаду машғулиятҳои таълимии ҳарбӣ таъкид карданд ки афсарони соҳаро зарур аст дар ҳама марҳилаҳои баргузорӣ ин чорабинии соҳавӣ фаъол бошанд ва дар заминаи донишу таҷрибаи баланди касбӣ зимни вазифаҳои хизмативу ҷангии хеш бо масъулияти баланд амал намоянд. Бо назардошти фаъолияти масъулиятноки ҳайати зикр гардидаи хизматшиёни ҳарбӣ дар сафи қисму воҳидҳои низомӣ дар қисмати назариявии ҷамъомад, ҳайати шахсӣ аз рӯи мавзӯъҳои муҳими соҳавӣ ва вобаста ба авзои ҳарбии сиёсии минтақа ва ҷаҳон ба машғулиятҳои таълимӣ фаро гирифта шуда, аз натиҷааш дар назди ҳайати роҳбарии вазорати мудофиа санҷиш супориданд. рӯзи дуюми ҷамъомади мазкур дар машқгоҳи фахрубод роҳандозӣ карда шуд. Лозим ба зикри хос аст ки дар ин машқгоҳ тамоми шароити таълимиву таҷрибавӣ дар шароити саҳро фароҳам оварда шуда. Он барои ташкилу баргузорӣ ҳама гуна дарсу машғулиятҳои амалӣ, ҷамъоматҳои методи таълимӣ ва машқҳои гуногуни ҳарбӣ, новобаста аз фасли сол ва вазъи обу ҳаво мусоид мебошад. аз ҷумла машқҳои тактикии он рӯза, ки дар доираи ҷамъомади амалиётии сафарбарии навбатӣ дар тамрингоҳи фахрубод баргузор гардид. дар нуқтаҳои намоиши он нахуст аз ҷониби гурӯҳи чорабиниҳои махсуси қисми ҳарбӣ 16772 истоди генералии қувваҳои мусаллаҳ, навҳои муосири силоҳҳои ҷангӣ, мошинҳои махсуси ҳарбӣ, мотосиклҳо, дастгоҳҳои парвозкунандаи бесарнишин ва дигар техникаву таҷҳизоти ҳозиразамони низомӣ намоиш дода шуданд. ба иштирокчиёни машғулиятҳои амалии таълимӣ вобаста ба тактика ва хусусиятҳои техникиву ҷангӣ таҷҳизоту воситаҳои мазкур маълумот дода шуда. ҳамзамон нозукиву махсусиятҳо, тарз ва роҳу усулҳои истифодаи онҳо дар шароити кӯҳистон ва зимни иҷрои вазифаҳои ҷангӣ фаҳмонида шуд. хизматчиёни ҳарбии артиши миллии мамлакат дар заминаи дастгириҳои доимӣ сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омодагӣ ва рӯҳияи баланди хизматӣ дошта, ҳамеша барои ҳимоя аз ватан, манфиатҳои давлату миллат ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии кишвар омода мебошанд. чунин омодагиро як ҷузъи чорабиниҳои махсуси СТОТИ генералии қувваҳои мусаллаҳ зимни як амали тактикиву намоишӣ дар ин пойгоҳи таълимӣ боз ҳам ба таври шоиста нишон доданд. аз рӯи матлаб ва мақсади ташкили машқҳои мазкур, нахуст мутахассисони низомӣ бо истифода аз дастгоҳҳои парвозкунандаи бесарнишин роҳҳои муассири аливнамоӣ ва нобудсозии техникаҳои зирехпӯши ҷангиро дар майдони амалиёти шартӣ нишон доданд. сипас ҳайати савораи мошинҳои махсус мотосиклистон иборат аз нишонгирону тирандозони бомаҳорат ва таҷрибадор дар машқҳои гуногуни ҳарбӣ вориди майдон гардиданд ва дар назди ҳозирин чанд унсури зидди террористиро оид ба дастгиру безараргардонии гурӯҳҳои ғайриқонунии силоҳ ба даст иҷро карданд. онҳо бо иҷрои ин амали шартӣ агарчи дар ин майдон вазифаҳои ҷангии худро иҷро карданд, аз ҷониби дигар устуворӣ, тоқатпазирӣ, даливу шуҷоат ва рӯҳияи матину шикастнопазири хешро нишон доданд. Новобаста аз намоиши будани тамринҳои мазкур, афсарону сарбозон бо нишон додани чунин хислатҳо омодагӣ ва сатҳи касбияти худро дар сатҳи баланд муаррифӣ намуданд.

0: барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: дар барномаи навбатии гулбонги род сурудҳои навэҷоди сарояндагони муваффақи тоҷик шоҳин абдуллоев
2: ту ба як қатраи аш ҳам дигар арзанда наи бирав аз хонаи дил ошуқи бахшанда наи
1: суҳроби маҳмуд
3: бо созу бо тарона бо рози ошиқона бо қалби шоирона боз омадам
1: ҳақназари ҳукмзод

бахтовари соҳроб рӯзи шанбе соати 10:10 дақиқа ва такрори барномаи мазкурро рӯзи душанбе соати 14:20 дақиқа бишнавед. тозатарин таронаҳо баҳри болидарӯҳии шумо аз барномаи гулбонги руд рӯи мавҷи радиои тоҷикистон.

0: аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: гуфторҳо дар васфи аллома

0: месозад ки марги судхурро асари беҳтарини адабиёти миллӣ номем. ҳар касе ки намунаи аҷоиби асари реализми сотсиалистиро донистан хоҳад, бигузор боби охирини марги судхурро бихонад. Андре Вюмсер.
1: Садриддин Айни яке аз бузургтарин фарзандони миллат аст, ки дар як давраи буҳрони сарнавиштсоз фидокорона талош карда барои таъмини бақои умри миллат қаҳрамониҳо нишон додааст ва барои он ки халқ аз зери харобазори таърихӣ дубора сарбардорад ва қомат рост кунад, падарвор ғамхорӣ ва сарпарастӣ намудааст. Муҳаммадҷон Шакурӣ.

Мирзо Раҳим Раҳимӣ девонаи самарқандӣ аз ҷумлаи шуъарои асри 13 ҳиҷрӣ аст. аз туҳфатул аҳбоб

то нагардад дил мусаффо, маърифатро бор нест, ми намояд акс дар миро тагар зангор нест. Раҳимӣ ба фармудаи муъмин хоҷаи шайхул ислом дар пайравии бедилу навоӣ хеле ашъори форсиву туркӣ иншод кардааст.

бишунидам, ки як ду се рӯзе баҳри озори чашм ранҷидӣ. Ранҷҳои шаби фироқи маро шукри лиллаҳ ба чашми худ дидӣ.

0: ба фикри ман намунаи адабиёти тоҷик беҳтарин намунаи сайри тараққии адабии тоҷикон аст. Устод Айнӣ барои ёфтани баъзе аз нусхаҳои хаттии шоирони тоҷик басо рӯзҳо ки дар ба дару кӯча ба кӯча рафта то онро ёфтаву ба даст оварда ва дар натиҷа заминаи ҳозире барои танқиду таҳлилоти адабии тоҷикон омода намуда. Майи соли 1926, Москва, Абулқосим Лохутӣ.
1: шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 44-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик» дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: дар душанбе соат 22. Салом, шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия Баҳруллои Абдулло, коргардони барнома Беҳрӯз Каримзода. 12 июн президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба омодагӣ ба истиқболи ҷашни таърихии 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба дигар масоили ҳалталаб машварати корӣ доир намуданд. Дар машварат, ки бо иштироки раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба як қатор масъулини давлатӣ ҷараён гирифт, масоили суръатбахшӣ ба созандагию бунёдкорӣ, омодагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва мавсими тирамӯ зимистони солҳои 2026 ва 2027 баррасӣ шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки ба сохтмону омодасозии корхонаи муассиса ва иншооти дигар, ки тибқи барномаҳои истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, суръат бахшида шавад. Таъкид гардид, ки дар доираи омодагӣ ба зимистони пешомад ва ҳам ба соли нави хониш ба тармиму навсозӣ ва таъминоти муассисаҳои соҳаҳои маорифу тандурустӣ таваҷҷӯҳи афзун зоҳир карда шавад. идомаи ахбор. Имрӯз дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалӣ таҳти унвони Осиёи Марказӣ меҳвари Созмони ҳамкории Шанхай фазои сулҳ ва рушди муштарак баргузор гардид, ки дар он иштирокчиён роҷеъ ба масъалаҳои таҳкими эътимоди мутақобила, густариши ҳамкориҳои бисёрҷониба ва рушди муносибатҳо дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва гуманитарӣ табодули афкор намуданд. Тафсилоти бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
1: Ҳамоиш ба муносибати 25-солагии таъсисёбии Созмони ҳамкории Шанхай бо ташаббуси Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Академияи идоракунии давлатӣ ва Маркази дӯстӣ ва ҳамкории Созмони ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон доир шуд. Конфронсро Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин ифтитоҳ намуда, нақши калидии Осиёи Марказиро дар таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ ва таъмини сулҳу субот дар доираи Созмони ҳамкории Шанхай таъкид кард.
2: Таҷикистон приветствует поступательное развитие политического диалога и позитивную динамику межгосударственного сближения в Центральной Азии. Важно, что эти процессы носят открытый, конструктивный характер и не направлены против третьих сторон. Напротив, продвигая практическое сотрудничество по приоритетным направлениям, лидеры наших государств содействуют становлению Центральной Азии как стабильного, предсказуемого и ответственного международного партнера.
1: Ҳамчунин зимни паёми видеои худ дабири кулли Созмони ҳамкории Шанхай Нурлан Ермекбаев иброз дошт, ки созмон бо чоряки мамлакатҳои дунё ҳамкорӣ дошта, саҳми Осиёи Марказӣ дар татбиқи лоиҳаҳои муштарак ва ба роҳ мондани муносибатҳои байналмилалӣ хеле назаррас мебошад. Мавсуф талошу иқдомҳои президенти Тоҷикистонро махсус қайд карда, чунин гуфт:
3: хотел бы особо отметить, что под мудрым руководством лидера нации, президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, страна демонстрирует конструктивный подход к развитию взаимовыгодного практического сотрудничества в ШОС. По результатам душанбинских саммитов ШОС были приняты исторические решения, определявшие направление развития нашего объединения. Душанбе продолжает вести проактивную и конструктивную политику в ШОС, активно способствуя устойчивому развитию входящих в нее государств.
1: Дар конфронс ҳамчунин муовинони вазирони корҳои хориҷии кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай, роҳбарони сохторҳои Созмони Миллали Муттаҳид, созмонҳои минтақавӣ, инчунин сафирон ва намояндагони давлатҳои шарик иштирок намуданд. Ректори Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Даврон Сафарзода зимни суханронияш таъкид намуд, ки Созмони ҳамкории Шанхай ҳамчун платформаи муҳими муколама ва ҳамоҳангсозии талошҳо барои таъмини сулҳ, амният ва рушди устувор дар минтақа аҳамият Рузафзун дорад.
4: Для научного сообщества подобные площадки имеют особое значение. Они предоставляют уникальную возможность услышать из первых уст оценки тех процессов, которые происходят сегодня в Центральной Азии и на пространстве ШОС, а также увидеть, каким образом региональные тенденции соотносятся с более широким мировым процессом.
1: Дар давоми нишасти пленарӣ намояндагони кишварҳои узви Созмони ҳамкории Шанхай масъалаҳои таҳкими эътимоди мутақобила, густариши ҳамкориҳои бисёрҷониба ва рушди муносибатҳоро дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва гуманитарӣ баррасӣ намуданд. Бузургмеҳри Туйчи барои радиои Тоҷикистон.
0: امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان میز مدور تحت عنوان نقش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در رشد نیروی ذهنی برگزار گردید. از روند همایش مذکور همکارمون مجیدین سیفیدین گزارش آماده نمود است که با هم میشنویم.
5: چورابینی در دایره تطبیق هدف‌های 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برگزار شده، عالمان، آموزگاران و کارشناسان مسائل مربوط به رشد تفکر علمی، بلند برداشتن سطح دانش و مطابق نمودن نظام تعلیم با طلبات زمان را مورد بررسی قرار دادند. طاهرجان خالقوف، دایرکتور کتابخانه دولتی پاتنتی و تکنیکی جمهوری تاجیکستان، وابسته به موضوع نقش و جایگاه علم دقیق در رشد ساحه مالکیت ذهنی سخنرانی نموده، چنین گفت:
6: خوب، از یک طرف اگر علم های دقیق رو ساحه دانش گوییم، یک سمت دانش، یک ساحه دانش گوییم، اگر از طرف دیگر مالکیت ذهنی نتیجه فعالیت علمی، ایجادی و استحصالی انسان است. یعنی هر چیزی که انسان ایجادکار، اختراعکار در فعالیت خودش کار میکند نتیجه میتید، اصلا باز تکرار شد میگیم زمینش علمهای دقیق است.
5: در شرایط جهانی معاصر که رشد تکنولوژی های نوین و اقتصادیات رقمی بیش از پیش اهمیت خاص پیدا کرده است، توجه به آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی به یکی از سمتهای افزایندهک سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان تبدیل یافته است، چون این تاکید گردید در رفت همایش مذکور. در این زمین دلشاد تبروف، آموزگار دانشکده تکنولوژی رقمی و ذهنی سنعی تاجیکستان، آموزش فنهای ریاضی، آماده سازی متخصصان صاحب تخصص را مهم ارزیابی نموده گفت:
7: رشد علم های طبیعت شناسی و دقیق در جمهوری تاجیکستان به طور دائمی در مد نظر دولت و حکومت، مخصوصا تحت نظارت رهبر معظم دولت ما محترم امام‌علی رحمان میستاد و در طول این سالها سلسله برنامه‌های زیاد از طرف رهبر دولت و حکومت تطبیق شده استاده است که آخرین آن همین برنامه رشد علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف تایی سالهای 2020-2040 می استد. البته این اقدام بسیار سری وقتی می باشد، برای آنکه در بازار مهنت معاصر اساساً متخصصان تقاضا کرده می شود که به علم های دقیق، طبیعت شناسی و ماتماتیک نیاز دارند.
5: در نهایت کاری همایش گفته شد که تشبسی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان اوید به اعلان سال 2020-2040 همچون 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی برای آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص و تحکیم اقتدار ذهنی کشور اهمیت استراتژی دارد. این در حالی است که رشد علم های دقیق نه تنها به پیشرفت ساحه معارف، بلکه به رشد اقتصادی ملی، تطبیق تکنولوژی های معاصر و تحکیم رقابت پذیری دولت مساعدت میکند. مجیدین سیفی‌دین برای برنامه اطلاعاتی اخبار.
0: روحبریت ویلیت خطلان از منطقه زراردیده از افت طبیعی سیل در دهه زربدار جماعت دیوت نمونه نوحیه 5 بازدید نموده و مسئولین جهت وسعت بخشیدن کارهای برقرارسازی و کمک به اهالی دستورهای مشخص دادند. اول عاقبت های افت طبیعی در نوحیه مذکور با جلب تکنیک های پر اقتدار ادامه دارد. تفصیلات بیشتر موضوع را در پیشنهاد مخبرمون محمد علی اکرموف میشنویم.
8: طور اطلاع داریم بر اثر بارشات شدید و آمدن سیل که روز 5 ایون رخ داد، با یک قطار قطعه های نزدی اولیگی، انشاءات یاری رسان، خوجگی های دهقانی، راه های محلی و دیگر انشاءات انفراساختوری دهه ضربدار جماعت دهات نمونه نوحیه 5 خسارات مادی رسیده است. در رابطه با این، رئیس ولایت خطلان دولت علی سعید با نوحیه 5 سفری کاری انجام داده، جریان کارهای برطرف سازی عاقبت های آفت طبیعی را مورد بررسی قرار داد. ضمن بازدید اطلاع داده شد که از روزهای اولی سرزدن آفت، ساختارهای دخلدار، مقامات محلی و ساکنان برای تازه نمودن راه ها، حولی ها، زهبر و زهکش ها و دیگر انشاءات آسیب دیده سفر برگردیدند. کارهای برقرارسازی با جلب تکنیکا و قوای کاری ادامه داشته، برای هرچه زودتر برقرار نمودن شرایط مقرره زندگی اهالی تدبیرهای ضروری عملی می شوند. رئیس ولایت با مسئولین ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافعی گرجدنی، ریاست بهداشت زمین و آبیاری، مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحیه 5 و دیگر ساختارهای مربوطه دستور داد که کارهای تازه‌کنی و برقرارسازی را وسعت بخشیده. برای رسانیدن кӯмакҳои зарурӣ ба сокинони зарардида тадбирҳои иловагӣ андешанд. Бинобар маълумоти пешниҳодшуда, дар натиҷаи сел асосан ба қитъаҳои наздиҳавлигӣ, заминҳои кишоварзӣ, роҳҳои дохили деҳагӣ ва иншооти ёрирасон зарар расида, ба манзилҳои истиқоматӣ осеби ҷиддӣ ворид нашудааст. Дар баъзе мавзеъҳо маҷрои заҳбуру заҳкашҳо ва роҳҳои обгузар аз лой пур шуда, ҳаракати обро мушкил гардонида буд. Дар идомаи сафар раиси вилоят аз ҳолати каналҳои обгузар дар деҳаҳои Ваҳдатобод ва 50-солагӣ ҷамоати деҳоти намуна боздид намуда, бо рафти тозакунии маҷрои каналҳо ва заҳкашҳо шинос гардид. Ба масъулин супориш дода шуд, ки бо истифода аз тамоми имконият корҳои тозакунии каналҳо, мустаҳкамсозии соилҳо ва пешгирии хатари обхезии эҳтимолиро тақвият бахшанд. Тавре масъулин иттилоъ доданд, корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар деҳаҳои зарбдор, Ваҳдатобод ва 50-солагӣ тибқи нақша идома дошта, таҳти назорати ситоди доимо амалкунанда қарор доранд. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи 5.
0: Муовини сарвазири мамлакат Сулаймон Зиёзода аз рафти кишти картошка дар ноҳияҳои минтақаи Рашт дида намуд. Гуфта шуд, ки имсол кишоварзони минтақа заминҳои кишти ин маҳсулотро дар доманакҳо зиёд намуданд, ки нашонамои хуб дорад. Роҷеъ ба ин мавзӯъ мухбири минтақавиямон Фазлиддин Муҳаммадбекзода гузориш медиҳад.
9: گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیوزاده در ناحیه های رش و نوراباد از جریان کارهای کشاورزی دیدن نمودند. ضمن بازدید در موضع های بلنکوی جماعت هیچبارک و اسکلان با رفت کشت کارتوشکا شناس شده با دهقانان صحبت و ملاقات نمودند. در این موضع بلنکو کشت کارتوشکا دیرتر оғоз мегардад. Ин рӯзҳо хоҷагиҳои кишоварзии ноҳия бо истифода аз техника ва қувваи дастӣ заҳмат кашида нақша доранд, ки кишти картошкаро сари вақт ба анҷом расонанд. Хоҷагидорон ҳар як ваҷаб заминро самаранок истифода бурда дар он маҳсулоти кишоварзӣ кишт намуда, бадин васила кишоварзони ноҳияи Рашт дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми бештар мегиранд, ки ин ба фаровон шудани бозори дохилӣ аз маҳсулоти худӣ мусоидат менамояд.
10: Озумов Давлашод, сардори хоҷагии деҳқони минтақа Ҳазорсошо. Мо дар намак пошидаи содем барои ҳосила хуб шуданаш дар ҷои кали мо намак мечошем, барое ки заминои мо аз ҳисоби ҳамин сарзамин ки ҳастанд кали камтар ҳозир баъд намак мечошем. Ҳамин заминда мо 400 кило намак мечошем, ба дараҷаи олӣ ҳосили хуб мегирем.
9: در ناحیه نوراباد معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان از میدان کشت کارتوشکا پایگاه آبکشی و محصولات کشاورزی دیدن نمودم. اطلاع داده شد که در موضع سریقاش، فرودگاه و تگرمی بعد بنیاد دو پایگاه آبکشی حالت آبیاری بهتر گردیده، زمین ها از گردش کشاورزی بیرون مانده با کشت فرا گرفته شدند.
11: فاروق تبرخ مدیر شعبه کشاورزی مقامات اجرایی حکم دولتی ناحیه نوراباد. موضعی که قرار داریم бори аввал аст, ки бо дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шудаанд, ки дар ҳамин мавзеъ зиёда аз 27 гектар замин кишти картошка гузаронида шудааст, ки ин бори аввал аст. Солҳои пешин заминҳо истифода бурда намешуданд. Имсол мо дар ҳамин заминҳо кишти картошка, сабзавот, полезиҳо ҳатто гузаронидаем. солҳои пешин норасои оби полезӣ ба чашм мерасид. Имсол бо дастгирии ҳукумати мамлакат агенти беҳдошти замин ва обёрӣ дар масофаи зиёда аз 1 километр дар лулаҳои қутраш 250 об оварда шуд, ки ҳоло ҳамин заминҳо обёрӣ карда шудааст. Айни ҳол дар ҳамин мавзеъ нашъанамои картошка хеле хуб аст. ғизодиҳии аллакай рафта истодааст. Обмониро оғоз кардем. Боварӣ ҳаст, ки ҳосили хуб ба даст меорем.
9: картошка парвари яке аз соҳаи асосии кишоварзии ноҳияи нуробод ба ҳисоб рафта, дар бобати таъмини аҳолӣ бо озуқаворӣ, афзун гардидани имкониятҳои содиротии ноҳия ва ба кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ мусоидат менамояд. Фазлиддин Муҳаммадбекзода аз минтақаи Рашт барои барномаи ахбори радиои Тоҷикистон.
0: дар шаҳри Хорук ҷиҳати тозаву зебо нигоҳ доштани муҳити атроф пайваста корҳои хӯрамгардонӣ анҷом дода мешавад. Ягона масъалае, ки боиси нороҳатӣ шудааст, ин зиёд гардидани шумораи сагҳои дайду ва бемасъулияти баъзе аз сокинон ҳангоми гузоштани партов мебошад. мавзӯъро мухбирамон сафармои Маҳмадфозил пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
12: Ободии шаҳри Хорӯғ аз бисёр ҷиҳат ба поку тоза нигаҳ доштани гирду атроф, муҳити зисти сокнон вобаста аст. Сабзу хӯрамгардонӣ, тозагии ободкорӣ, маркази вилоят шаҳри Хорӯғ нисбати солҳои пеш дар сатҳи зарурӣ бароҳмон даштааст. Дар ин самт корхонаи воиди давлатии фарҳии хоҷагии коммуналии шаҳр низ саҳми назаррас гузошта, сари вақт партови ҷамъшударо ба макони махсус, ки дар километри 4-уми самти шимоли шаҳри Хорӯғ дар масоати 53000 метр мураба корхонаи партовгоҳи сахти маишӣ бунёд гардидааст, интиқол дода мешавад. Оё сокинон ба тозагии муҳити шаҳр аҳамияти зарурӣ равона месозанд ва маданияти шаҳрнишиниро риоя мекунанд? Дар робита ба ин сардори корхонаи воиди давлатии фарии хоҷагии коммуналии шаҳри Хорӯғ Мубаракшо Арабшоев мегӯяд:
13: мо озарам кӯтиҳоро бояд аз даруни шаҳр бароварем, лекин шаҳрвандон рӯзона партовӣ додан, лекин рӯзона тамоман мумкин нест, чунки мо аз соати дуи шаб сар карда ахлоқро бароварда истодем, аммо рӯзона дар баъзе ҷоҳо, дар ҷойҳои марказии шаҳр, дар назди кӯтиҳо бетартибона ахлоқро мебарем ва мо маҷбурам мешавем ки бо дуюмбора ҳамон ахлоқро мебардорем. ин ҳам барои созишвори мо зарар астам ва барои зебу ориши шаҳр.
12: имрӯз ягона мушкилоте, ки сокинонро ба ташвиш меорад, дар баъзе аз маллаҳо, бахусус дар бозори марказии шаҳри Хорӯғ, гашту гузори сагҳои дайду, амла кардани онҳо ба одамон мушоҳида мегардад. ин олати ногувор хотири шаҳрнишинонро нороҳат месозад. тибқи тилои чанде аз сокинон, айвоноти бесоҳибро аксар деҳотиён ба шаҳр оварда мепартоянд. бартараф кардани ин масъала чӣ тарз ҳаллу фасл мегардад? дар идомаи суҳбат Мубаракшо Арабшоев мегӯяд:
13: сагҳои дайдуе ки ҳозир дар ҳудуди шаҳр аслан ҳақиқатан як проблеми калон барои мо ва барои сокинон шаҳр, барои зебогии шаҳр аст ва мо ҳар сола қатъи инҳо мубориза бурда истодем. то ҳамин рӯз қариб 45 сагҳои майдаро аз шаҳр баровардем, лекин ин сагҳои ҳозирам ҳастанд, ин сагҳои дайдуро бисёртар тарафҳои қишлоқҳо мебарам мепартонд, ва чунки ҳақиқатан зебогии шаҳрро вайрон карда истоаст, лекин мо якҷоги кор кардистодем. аксар ин ҳолат бо сабабҳо ин тарафи қишлоқҳо варда партов истодаанд дар ҷойҳои ана бозори марказӣ ва бозорҳои поёнӣ ва дар баъзе ҷое ки аст ахлоқ ҳамон ҷо ёро партов истодаанд ва барои ми ё пайдо, лекин мо ёро бор карда мебароем.
12: роҳбарияти шаҳрдориро зарур аст, то сари ин масоили кумобрам чорандишӣ намоянд ва шаҳри Хорӯғро ҳақиқатан ба шаҳри намунавӣ нигини Бадахшон табдил диҳанд. Маҳмадфозил Сафармо, Бадахшон, Радиои Тоҷикистон.
0: шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обҳавои кишвар барои шабу наврӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
14: аз агентии обҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабу наврӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйири ёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво шабона 21-23 дараҷа, рӯзона 34-36 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлони ҳавои тағйири ёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар Думанако шабона 13-18, рӯзона 25-30 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суд ҳавои тағйири ёбанда шуда дар водиҳо бебориш дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раду барг ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 15, рӯзона 20-25 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйири ёбанда шуда дар водиҳо бебориш дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ ва домонакӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16, рӯзона ҳарорат ба 26-31 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйири ёбанда шуда дар ғарби вилоят бебориш, дар шарқини вилоят борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меазад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят ҳаво шабона 05, рӯзона 11-16 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: شما نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبارو از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
15: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
16: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
17: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
16: Мод.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: Инҷо Душанбе.

ба шаҳ гуфт гев ҳар ту кайхусравӣ набинӣ аз ин об ҷуз некувӣ фаридун ки бугзашт аз арванд руд ҳаме дод тахти меҳиро дуруд ҷаҳоне саросар шуд ӯро раҳӣ ки бо равшанӣ буду бо фарраҳӣ чӣ андеша ар шоҳи эрон туӣ паноҳи далерону шерон туӣ ба баъд обро кай бувад бар ту роҳ ки бо фарру бурзию зебои гоҳ агар ман шавам ғарқа гар модарат гаронӣ набояд ки гирад сарат баҳона ту будӣ маро дар ҷаҳон ки бекор буд тахти шоҳаншаҳон маро низ модар зи баҳри ту зод аз ин бора бар дил макун ҳеҷ ёд ки ман бегумонам ки афросиё биёяд дамон толаби руди об маро баркашад зинда бардор хор фарангисро бо ту эй шаҳриёр ба об афганад моҳиён том хӯранд ва ё зери нав андарун биспаранд бадӯ гуфт кайхусрав ин аст бас паноҳам ба яздони фарёдрас фуруд омад аз бораи роҳҷӯй бинолиду бар хок бинҳод рӯй ҳаме гуфт пушту паноҳам туӣ намояндаи доду роҳам туӣ дуруштиву нармӣ маро фарри туст равони хират сояи парри туст бигуфтину бар пушти шабранг шуд ба чеҳра ба сони шабоҳанг шуд бароб андар афганд хусрав сиёҳ чу киштӣ ҳамирон то бошгоҳ паси ӯ фарангису геви далер бурун шуд зи ҷайҳуну аз обгир бар он сӯ гузаштанд ҳар се дуруст ҷаҳонҷӯй хусрав сару тан бишуст бар он достон бар ниёиш гирифт ҷаҳонофаринро ситоиш гирифт чӯ аз руд карданд ҳар се гузар нигаҳбони киштӣ шуд осемасар ба ёрон чунин гуфт ки над шигифт каз ин бартар андоза натвон гирифт баҳорону ҷайҳуну оби равон се аспу се ҷавшан се баргуставон бар ин жарф дарьё чунин бугзарад хиратмандаш аз мардумон нашмарад пушаймон шуд аз хом гуфтори хиш табаҳ дид аз он кор бозори хиш биёрост киштӣ ба чизе ки дошт зибоди ҳаво бодбон барфарошт ба пӯзиш биомад бари шаҳриёр чӯ омад ба наздикӣ рӯдбор ҳама ҳадияҳо пеши шоҳ оварид камону каманду кулоҳ оварид бадӯ гуфт гев эй саги камхират ту гуфтӣ ки ин об мардум барад чунин мояявар бо гӯҳар шаҳриёр ҳаме аз ту киштӣ кунад хостор надодӣ кунун ҳадияи ту мабод расад рӯзи кин рӯзат ояд ба ёд чунон хор баргашт аз ӯ рӯдбон ки ҷонро ҳаме гуфт падруд мон чӯ омад ба наздикии бошгоҳ ҳамон гаҳ биомад зи турон сипоҳ чӯ наздики руд омад афросиёб надид ҳеҷ киштӣ на мардум бароб яке бонг зад тунд бар бошхоҳ ки чун ёфтон дев бар об роҳ чунин дод посух ки эй шаҳриёр падар бошбон буду ман бошдор надидам на ҳаргиз шунидам чунин ки карди касе оби дарьё замин با
بهاران و این آبی با موج تیز چو اندر شوی نیست راهی گریز چنان برگذشتند هر سه سوار که گفتی هوا داشتشان در کنار و یا خود زیبادی وزان زادند و مردم زیزدان فریستادند چو بیشنید از این سان روخش گشت زرد بر آورد از دل یک باد سرد از آن پس بفرمود افراسیاب که بیشتاب و کشتی در افگندراب ببین تا کجا یابی آن رفتگان شدستند یا مانده از خفتگان بدان تا بیا بیمشان زود باش بیاور تو کشتی و پدرود باش بدو گفت هومان که ای شهریار برندش و آتش مکن در کنار تو با این سواران به ایران شوی همی در دم و چنگ شیران شوی چو گودرز و چون رستمی پیلتن چو توس و چو گرگین لشکرشکن همانا که از گاه سیر آمدی که ایدر به چنگال شیر آمدی از این رود تا چین و ماچین تو راست خور و ماه و کیوان و پروین تو راست تو توران نگه دار و تختی بلند از ایران کنون نیست بیمی گزند پر از خون دل از رود گشتند باز بر آمد بر این روزگاری دراست.

нафрин бар афросиёб фиристода шуд назди ковуси кай зиёли ҳаюнон биполуд хай чу омад ба даргоҳи ковус шоҳ зи шодӣ хурӯш омад аз боргоҳ сипаҳбад фиристодаро пеш хонд бар он номаи гев гавҳар фишонд ҷаҳоне ба шодӣ биёростанд ба ҳар ҷой ромишгарон хостанд ваз ин огаҳӣ шуд сӯи нимрӯз ба фирӯзии геви гети фурӯз бубахшид рустам ба дарвеш зар ки номад газанде бар он шери нар ваз он пас гусӣ кард бону гӯшасп або хоста ҳамчу озар гӯшасп ҳазору дусад номвар меҳтарон або тахт бо тоҷҳои гарон парастанда сесад ғуломон душаст ҳамон ҳар яке ҷоми заррин ба даст бурун рафт бону зи пеши падар бари гев шуд ҳамчу мурғи ба пар фиристод геваш сӯи исфаҳон пароганда номаш ба гирди ҷаҳон хабар шуд ба гетӣ ки фарзанди шоҳ ҷаҳонҷӯй кайхусрав омад зироҳ ваз он рӯи дигар меҳони ҷаҳон бирафтанд яксар сӯи исфаҳон биёрост гӯдар кохи баланд ҳама дебаи хусравонӣ фиганд ба зарру ба гавҳар биёрост гоҳ чунон чун бибояд сазовори шоҳ яке ёраву тавқ бо гӯшвор яке тоҷи пургавҳари шоҳвор саросар ҳама шаҳр озин бубаст биёрост майдону худ барнишаст меҳони сарафроз бархостанд пазира шуданро биёростанд бирафтанд ҳафтод фарсанг пеш пазира шудандаш ба оини хеш чу омад ба дидор бо шоҳ гев пиёда шуданд он саворони нев чу чашми сапаҳбад баромад ба шоҳ ҳамон гевро дид бо ӯ ба роҳ фурӯ рехт аз дидагон оби зард зи дарди сиёвӯш басе ёд кард фуруд омад аз бораги паҳлавон гирифташ ба бар шаҳриёри ҷавон сутудаш фаровону кард офарин чунин гуфт кеи шаҳриёри замин ту бедор дил бошу бедор бахт ба ҷои ту кишвар нахоҳам на тахт зи ту чашми бадхоҳи ту дур бод.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Радио Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: Бо моҳу Парвин нур дар гули санг, нури хуршид ба талу теппаҳои лучоб рехт, як навои шиносу азалӣ ҳастии ӯро фаро гирифт. Он наво садо дошт, ово дошт, аз гузаштаи начандон дури омӯзгор сангин гулзода. Муаллимӣ кори сангин аст, мегуфт падараш. Муаллим нуру зиё меорад. Садои маҳину гӯшнавози модараш доман паҳн мекард дар фазои ҳавлӣ. Падараш табассум мекарду мегуфт, табиб ҳам нур дорад. Ҳамин як ҷумла дар кошонаи онҳо шӯру шавқ ва меҳро бедор мекард. Аз чӣ бошад, ҳоло ӯ ғарқи амвоҷи андеша дар соҳили дарёи Душанбе қадам мезад. чашмаш ба нурҳои офтоб расиду хаёлаш ба ҳавлии падарӣ парвоз кард. Он лаҳзаҳои ширину пурхуморро зинда медид. Сангин писарам, омади. Ин овои модар ӯро пешвоз мегирифт. Ба муаллимат ҷурғоту нон намебарӣ? Ӯ бо дилу ҷон бо чеҳраи хандон мегуфт, ҳозир барам. Мебурд, медид ки он муаллими аз шаҳр омада дар ҳалқаи китобу дафтарҳо монда. А, Сангинҷон, модарат нон пухт? Ҳа, дастони модар ширин. ташаккури маро ба модарат расон. чашмони ӯро ба китобҳои рахс зада монда медиду мегуфт, ягон китоб диҳам. ӯ сар меҷунбонд. ана, афсонаҳои халқи тоҷикро гир. бо завқ мехонӣ. Сангин китоб дар даст парубол бароварда ба сӯи хонаашон медавид. омадӣ? гуфтум модар китобро дар дасти фарзанди дилбандаш дида, китобро аз куҷо гирифтӣ? муаллим дод, хон гуфт. илоҳо барака ёбад, аввал корҳоро кун, баъд китоб хон. дарёи Душанбе ово медод. дар ҳавои садои он гӯё омӯзгор сангин гулзода қадам мезад. чанд донишҷӯ аз дур тез-тез қадам зада мехостанд хешро ба муаллим расонанд. салом муаллим. салом устод. дар ҳамин садо ӯ меҳрро эҳсос мекард. бо донишҷӯён қадам заданро ӯ хуш дошт. дар як саволу ҷавоб ва суҳбати сарироҳӣ метавон онҳоро дарк кард, боз хубтару хубтар шинохт. ҳамин нуктаро муаллими собиқадор, устоди дар назар ками парешону вале дар асл борикбину ҳассос Асадулло Саадуллоев мегуфт. аз донишҷӯён бояд пайваста ҷуё шуд. ҳадди худро шиносон, вале онҳоро дарк кун. агар нигоҳашонро дурахшон дидӣ, дон ки онҳо аз ту нур мегиранд. аҷиб ки як калимаи нур ба гӯши сангин чун мусиқии дилнишин садо медод. он устоди соҳиб таҷриба ҳамин нуктаро басо хуб дарк карда буд. бо ҳамин калима дили шогирдашро пур аз меҳру муҳаббат мекард. модараш мегуфт ки бемарон агар падарадро бинанд, чашмонашон нур пайдо мекунанд. вале худи сангин омадани падарашро аз ғуруби хуршед дармеёфт. аз дур гӯё нурҳои хуршед дар китфони падар чун шаршара ҷорӣ буданд. худаш намедонист ки ин манзара чисон дар зеҳни ӯ рӯ мезад.

Шумо сабти намоишномаи театри халқии ноҳияи Ҳисорро аз рӯи пьесаи Султон Саидмуродов Раъно шунидед. Баранда ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Бурҳон Раҷабов. Коргардон ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳалима Насибуллина. Коргардони овоз Маърифат Холиқова. Ин гуфтор соли 1967 аз толори театр сабт шудааст. Анҷоми гуфтори адабӣ аз силсилаи театр дар назди микрофон.

0: Радиои Туркиши Сунро дар ноҳияи Айни рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
1: Таълими мусиқӣ дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ. Дарси суруд ва мусиқӣ чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? Тарбияи кӯдакону наврасон, завқи зебоии парастии наслҳои наврас. Наво тақдим аз идораи мусиқӣ радиои Тоҷикистон.
2: дуруду паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат ба шумо шунавандагони азиз, роғибони дилбастагони Савту Наво. Бо таманнои рӯзи хушу хотирмон ва саодату пирӯзӣ дар кору зиндагиатон барномаамон тақдиматон мегардад. Тарбияи мусиқӣ дар инсон ҳанӯз аз овони кӯдакиаш ҳангоми тарбияи дуруст гирифтанаш инкишоф меёбад, мегӯянд мутахассисону равоншиносон. ҷавҳари маънавии инсон бо дидану шунидан ва хондану дарк намудан ғанӣ мегардад. Дар кӯдакистону мактабҳои таҳсилоти миёна тарбияи фарҳангӣ ва завқи зебоипарастии насли ояндаро маҳз омӯзгорони соҳибтахассус инкишоф медиҳанд. дар ин самт мо кори омӯзгори суруд ва мусиқиро дар амал мебинем ва аз натиҷаи заҳматҳояшон дар барномаҳои консертии муассисаҳо, озмуну фестивалҳои гуногун бархурдор мегардем. Мактаб ва таълиму тарбияи мактаббачагон аз ҷониби омӯзгорон ин давоми тарбияи насли ояндасоз аст, ки дар тафаккур, дарки маъниву мазмун, фарҳанг ва одобу ахлоқи ҳамидаашон аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. Барои тарбияи завқи баланди бадеии эстетикии мактаббачагон дарсҳои алоҳида дар нақшаи таълимӣ гузошта шудааст. яке аз онҳо ин дарси суруд ва мусиқӣ аст. доир ба таълими суруд ва мусиқӣ завқи наврасон дар рафти дарси фанни мазкур, мо бо омӯзгор Меҳрнисо Ҷабборова аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе суҳбат доштем. инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем.
3: таълими суруд ва мусиқӣ барои синфҳои 5-6 ки бар дӯши шумо ҳаст, инҷо мехостам сараввал дар бораи худи завқи бачаҳо ба ҳамин фан чӣ гуна ҳаст, вақте ки шумо дарсро оғоз мекунед ба синфхона медароед, онҳо бо кадом рӯҳия пештар қабул мекунанд ин дарсро?
4: завқ доранд бачаҳо дар ҳамин суруду мусиқӣ, истеъдодам доранд бисёр ёш. дар як ҳафта як соат ки ҳаста интизор мешаванд ҳам соати дарсира. муаллима дарсмон, муаллима и дарсмон дар ҳамин калидорора мебинам пешниҳод мекунанд. бисёр вақт дар калидоро муаллима дарс мондани хеле тайёр шудам. бениҳоят завқ доранд бачаҳо, неки ҳам соатш камтарак ай ба фикрам кӯдакода.
3: дар ҳақиқат мо имрӯз мебинем дар тамоми суҳбатҳое ки бо омӯзгорон суҳбат мекунем дар бораи соатҳои дарси суруд ва мусиқӣ ҳамаш шикоят доранд аз ин чиз. фикр мекунам агар ҳамин соатҳо дар як ҳафта 2 соат мешуд, яъне ки 2 бор дарс монда мешуд, шояд боз бачаҳои мо дар озмунҳо зиёдтар иштирок мекарданд. ва инҷо мехостам дар бораи

0: имрӯз пурра навохта тавонад.
1: Бале, дарсозҳои навохтани тавлаку доира дарс мегиранд иловагӣ.
0: Дар ҳамон ҷамъомадҳое, ки баргузор мешаванд дар назди мактаб, вақте ки бачаҳо ин қадар завқи баланд доранд, хоҳиш доранд ва мегӯянд, ки дар созҳо навохта метавонанд, худашон чӣ гуна барномаҳоро омода мекунанд? Танҳо ё ки бо шумо маслиҳат мекунанд?
1: Бисёртар маслиҳат мепурсанд, не ки истеъдод доранд, худашон тайёр мекунанд. Бисёртар завқ доранд дар ҳамин
0: ҷамъомади
1: нисфирӯзӣ баромад карданд. Муаллима хоҳиш мекунам, муаллима التماس برآمد کنیم برآمد کنیم به حساب دارند.
0: در باره اگر ما سازهای موسیقی و تامین سازهای استفاده گذاریم در مکتب عین حال سازهای موسیقی چگونه از تامین هستند؟
1: دایره تبلک دمره هستند.
0: در باره کتاب ها و دسترس بودن کتاب ها استفاده گذاریم چگونه از کتاب های فنی؟
1: کتاب ها هستند. کتاب ها پورا هستند. هر یک طلبه در نزدش کتاب دارد. موضوع ها رو میگذاریم و یا رو میفهمونیم.
0: کمبودی نیست.
1: کمبودی نیست.
0: мавзӯе ки дар китобҳо омадааст барои омӯзгорон фикр мекунам ки як дастурамал аст барои синфҳои панҷу шаш дар китобҳо омада аз рӯи ҳамон мавзӯъҳо меравед ё иловагӣ боз ягон шеъру сурудҳое ки бачаҳо меёранд шумо ҳамроҳашон кор мекунед
1: мавзӯъҳоро мегузарем боз мешавад ки иловагӣ мақсад берун аз мавзӯъ мешавад дарсмона кушодтар мекунем берун аз мавзӯъ бо хоҳиши ҳамон талабо
0: ҳамон шогирдоне ки аллакай дар озмун иштирок кардан ва ҷойҳои муайянро ишғол намуданд яъне ки дар синфҳои боло аллакай дастпарвари шумо буданд ва рафта рафта дар машқ кардан дар синфи 8-9 ҳастанд вақте таълим медодед ҳамон вақт аллакай ҳунари инҳо дар назари шумо намоён буд
1: бале беҳад намоён аст аллакай ва истеъдод худаш маълум аст вақте ки меброянд истеъдод маълум ай вақт фаъол будан беҳад фаъол будан ҳар як дарсда иштирок мекардан баромад мекардан ҳар як соати дарсида
0: имрӯз агар мо ба тамоми завқи бачаҳо ҳаваси бачаҳо нигоҳ карда кор барем бештар боз дар рафти кор бачаҳое ҳастанд ки ҳам рақсидан мехоҳанд ҳам сурудан мехоҳанд ҳам навохтан мехоҳанд ва ҷамъомадҳои нисфирӯзии шуморо аллакай дида қиёс кардан мумкин аст ки дар чорабиниҳои зиёде ки дар ҳамин ноҳия баргузор мешавад беҳад фаъол иштирок мекунанд ва чандин чорабиниҳое ки дар назди мактаб баргузор гардид мо шоҳиди воқеа будем ки бачаҳои шумо чӣ дар наврӯз чӣ дар намоиши либосҳои миллӣ ва чӣ дар ҳаррӯза ҷамъомади нисфирӯзӣ як барномаи зебои тамошобоб дорад ва чуне ки гуфтед ки бачаҳо фаъол ҳастанд нақшаи анамин созии таҳризиҳо фикр мекунам аз ҷониби талабаи панҷушашам бошад боз такя ба омӯзгор доранд ё ки худашон тайёр мекунанд бештар мегӯянд ки чизҳои тайёршударо шумо тамошо кунед ё ки барои шумо ҳамавақт як туҳфа мекунанд баромадҳои худашонро
1: ин чиз ҳаст ки такя ба омӯзгор мекунанд бисёр чизоро мақсад пешакӣ муаллима мумкин аст ҳамин хел кардан суруд ёки барномара ҳама ча пешакӣ аз ман мепурсанд баъд якҷоя тайёр мекунем бо ба алоҳидагӣ оно хучон тайёр мекунам муаллима як бору дигар моро бинед гуфта ҳамин хел баромадашона пешниҳод мекунам
0: агар имрӯз анун синфҳои панҷу шаше ки шумо дарс медиҳед як як диққат дием зиёд ҳастанд хоҳишмандон ки ба ғайр аз дарси шумо боз мераванд дар марказҳо ё ин ки дар назди омӯзгорони ки навозиши мусиқӣ муваффақ ҳастанд ёки омӯзгори мутахассис ҳастанд ё ин ки дар сурудсароӣ аз омӯзгорон ёки аз нафароне ки дар сарояндагӣ собиқаи корӣ доранд аз онҳо таълим мегиранд чанд нафар ҳастанд аз дигар синф
1: ҳар як синфда 5-6 нафар беҳад завқ доранд мехоҳанд ба ҳамин соҳа рафтан
0: завқи бачаҳои мо имрӯз писарбачаҳо фаъолтар ҳастанд ёки духтарбачаҳо дар ҳам навозиш ҳам сароидан ҳам баромади нисфирӯзӣ
1: писарорам ҳастанд духтарорам ҳастанд завқ доранд рақс суруд тамоми санъата завқ доранд ҳамин дарса бениҳоят интизор мешаванд ҳар як ҳафта ва фикрам ки кам аст як соат камтар як соат ду соат мекарданд ақаллан хубтар мешуда барои ҳамин талабаҳо
0: агар шумо ба роҳбари муассиса пешниҳод кунед ки як маҳфил ташкил кунед бачаҳо номнавис мешаванд мебиёянд ё хеле роҳбар дастгирӣ мекунад анамин иқдоми шуморо
1: пешниҳод накардем ҳоле
0: чун роҳбар ҳоли наваз фикр мекунам агар як маҳфил ташкил карда шавад бегуфтугӯ аз ҳамон синфҳое ки шумо таълим медиҳед шояд синфҳои ибтидоиам инҷо номнавис шаванд ва биёянд ба ҳамин маҳфили ҳунар ки мо мебинем фарзандои тоҷик беҳад санъат ба ҳунар завқи баланд дорад
1: албатта дар баробари мисол хондани дигар фанҳо бо ин мусиқӣ дигар хел мисол таъсираш дигар асабҳои кӯдакора ором мекунад ҳамин мусиқӣ асосан чӣ хел асаб оромкунандае дар мобайни ҳамин мондагии талабаҳоро мебарорад мусиқӣ
0: дар муассиса бачаҳо аз гуфтаи шумо завқашон зиёд аст инам аз рафти таълими ҳар як омӯзгор аз рафти муошират одоб рафтор ва муносибати омӯзгор нисбат ба фани худаш бармеояд ки бача чӣ қадар омӯзгорро дар роҳрав ҳатто пурсад, ки

0: шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи наворо аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон мешунавед. Тарбияи насли наврасу ҷавони соҳибмаърифат ва бофарҳанг ояндаи дурахшони миллат аст. Тарбия ва таълим кори бузургу натиҷаовар аст. Наврасони мо дар баробари дарси сурудро дар мактаб таълим гирифтанд, чӣ тавре ки муаллима Меҳринисо Ҷабборова қайд намуд, онҳо барои дарсозҳо навохтан ва ё ҳунари сарандагии хешро инкишоф додан дарсҳои иловагӣ мегиранд. Дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намудану сазовори ҷой гаштани шогирдони муаллима Ҷабборова назаррас аст. Мо бо Ҳабибулло Давлатов, хонандаи синфи нуҳуми мактаби мазкур, иштирокчии озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман дар номинатсияи сарандагӣ аст, аз иштирокаш дар озмун пурсон шудем. Инҷо андешаҳои ӯро биёед бо ҳам мешунавем.
1: аввалин бор соли 2021 дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кардам. Дар даври аввал сазовори ҷои сеюм ва дар даври дуюм ҳам сазовори ҷои сеюм гаштам. Дар даври ҷумҳуриявӣ роҳат наёфтам. Дар соли 2025 дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизам дуюм бора иштирок карда дар даври якум сазовори ҷои якум гаштам. Дар даври дуюм сазовори ҷои сеюм ва дар даври ниҳоиам сазовори ҷои сеюм гаштам. Ман аз сини хурдсолӣ ба сарояндагӣ шавқи зиёде дошт. Инчунин навохтани асбобҳои мусиқиро хеле дӯст медорам.
2: Дарсҳои иловагӣ барои суруд сароидан ва навозиш дар созҳо аз кадом омӯзгор, аз куҷо сабақ гирифтаи?
1: Аввалин бор устоди нахустини ман дар навохтани асбоби мусиқии гитара падарам буданд. баъд аз он устоди азизам Хушнуд Шарифов Иззатуллоевич, ки ба ман овозхонии эстрадиро омӯзонданд.
0: ҳоло суруди сароидаи Ҳабибулло Давлатовро аз озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман тақдиматон мекунем.

Натиҷаи ҳавасу завқи беандоза ба санъату ҳунар доштани наврасони мо имрӯз дар чорабиниҳои назди мактабӣ озмунҳои гуногун хуб ба чашм мерасад. Дар тарбияи маънавию фарҳангии кӯдакону наврасон озмунҳои гуногуне, ки дар кишварамон баргузор мегардад, натиҷаи хеле хубро ба бор меорад. Дар рафти дарси суруд ва мусиқӣ омӯзгорон бо вуҷуди кам будани соати дарсӣ ба шогирдонашон роҳнамоӣ мекунанд, ки барои омӯзиши иловагӣ дар созҳо навохтан ё сароидан вақти хешро босамар истифода намоянд. Устодон роҳнамои роҳкушо дар тарбияи шогирдон ҳастанду мемонанд. шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи навоке аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Абдуманони Раҳмон. Хайраззони дил, то барномаҳои дигар хонаободу сарбаланд бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Сангвор метавонед рӯи се мавҷ 102.8 FM, 104.7 FM ва 102.7 FM бишнавед.
1: Сурудҳо аз хазинаи тиллои Радиои Тоҷикистон. Шунавандагони азиз, шумо ҳоло сурудҳоро аз хазинаи тиллои Радиои Тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Шаҳобов мешунавед.